Споделено. Зад кулисите. Споменах вече 24 май рождената дата на Боб Дилан. По този случай се състоя един страхотен концерт с редица популярни гости в кафето Уат в Ню Йорк. Легендарно място, което бележи първите му стъпки на Боб Дилан. Събират се доста музиканти, вдъхновени от творчеството на легендата, а клубът е знаков, мястото, където всичко започва за младия Робърт, както е рожденото му име, през 1961 година. Ето и самата история. Току-що пристигнах тук от запада, каза 19-годишния младеж на Мани Рот. Мани, който е собственик на нощен клуб в Гринвич Вилидж, кафе Уот се казва. Казвам се Боб Дилан, бих искал да направя няколко песни, мога ли? Разбира се, казва господин Рот. И така, в ужасно студената нощ на 24 януари 61 година, господин Дилан извадил китарата си и изпял шепа от песните на Уди Гътри. Тълпата се обърна от вълнение, разказва самия музикант, който и до днес пази това вълнение и трепет в съзнанието си. Тогава е пътувал на автостоп до Нью-Йорк от Миннесота и след изпълнението си той спомена на собственика на заведението господин Рот, че всъщност няма къде да спи. А господин Рот попитал публиката дали някой има свободен диван, приюти ли го и така започнало всичко.

20 май е рождената дата на Джо Кокър. Обичаме и помним този изключителен музикант. Първият му голям хит, кавър на Beatles е With a Little Help from My Friends. На китарата е Джимми Пейдж от легендарните Led Zeppelin. Песента достига номер едно в британските музикални класации през 68 година. Тогава Джо получава поздравителна телеграма от Beatles-ите, а години по-късно сър Пол Маккартни му

Започва да ради хит след хит, печели грами. Още тогава BBC го определя като дивия глас на рок-н-рола. Рей Чарлз пък го определя като един от тримата най-добри блуз певци в света, редом до Арита Франклин и Марвин Гей.

Кръстен е на чичо си редник Леонард Кравиц, убит по време на тайна военна мисия в Корея през 1951 година. Вегетарианец е, в началото на кариерата си се подвизава под псевдонима Ромео Блу. В гимназията е бил в един клас с китариста Слаш, обожава Бразилия и често ходи там. Притежава фирма за интериорен дизайн и уникален дом в Париж и не само. Изиграва соло легендата Марвин Гей в биографичен филм. Това е Лени Кравиц, американски рок-музикант и продуцент, роден на 26 май 1964 година.

23 май е денят на Максуел, последовател на Марвин Гей, една от основните фигури в неосол музиката заедно с Ерика Баду. Той стана известен в средата на 90-те години на миналия век след издаването на албума Urban Hang Suite през 96-та. Тогава получи широко признание и големите хит-сингли, които следва да чуем, Ascension и Something Something.

Поделено. Твоята музикална неделя. Честит рожден ден, Лорин Хил, певица с уникален глас и въздействаща музика. Израствайки в Нью Джерси, тя бързо открива страстта си към пеенето. Лорин печали слава като част от групата Fugees, преди да започне успешна солова кариера. Албумът, който и носи широко признание, е The Miseducation of Lauryn Hill. Част от него ще чуем следващите минути.

Неговото свирене на тромпет и новаторски подход променят джаза завинаги. Музиката му докосва сърцата на публиката по целия свят, превръщайки го в легенда в жанра. Пътешествието му през различни джаз стилове кара слушателите да са жадни за още. Само на 65 години през 91-а напуска този свят, но следата, която остави със сигурност, ще е вечна. Това е Майлз Дейвис. Връщаме се там в детството, роден на 26 май 1926 година. От малък Майлз е заобиколен от музика. Майка му, учителка по музика, свири на пиано, а баща му му купува тромпет, когато е едва на 13. Този дар разпалва страстта на Майлз към джаза през целия му живот и с удоволствие ще го слушаме днес.

0: Вие слушате предаването Споделено.
1: Завършваме с You Make Me Feel Like Dancing, песен, която през 1978 става носител на награда Грами като най-добрата ритъм енд блуз песен за годината. И благодарение на отличителния глас на Лио Сайер, който няма как да пропуснем в рубриката Звездни рожденици. Неговата дата е 21 май, а ние Августина Петкова и тон режисьора Александър Кочев ви желаем хубава седмица.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Точно 6 часа.
1: Alter Ego – предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща. Здравейте, здравейте, пловдивчани, и привет, филибари, филибаровци и барофили. Живо, здраво и на всички вас, които ни слушате и извън Пловдив. Аз съм Петър Краевски, един най-обикновен водещ по ръба на Бреснача, а срещу мен, но не и против мен, е нашия тон-оператор и звукоорганизатор Драгомир Симеонов. Благодаря ви, че отново избрахте нашето предаване.
2: Изборите са като лотарията. Печели този, който ги организира.
1: Да, и моето алтер его Крайо Петровски е тук.
2: Тук съм, обаче, шефе, извинявай, че аз така още в началото, ама може ли да изляза в платена отпуска?
1: Може, плащаш и излизаш.
2: Стига, бе!
1: Е, що ми искаш? То добре, че днес ни гостува един истински маестро. Не пропускайте, тази среща ще бъде незабравима. Започваме!

0: Това е Alter Ego.
1: С Петър Краевски и Крайо Петровски.
0: Драги веселяци, малко време остава до срещата с специалния ни гост. Сега ще се опитам да създам малко контекст за интервюто с него, като споделя с вас спомени от английската гимназия, която съм завършил и аз. Спомени, които се носят от уста на уста.

0: Сещам се за анекдот, който разказваше легендарният директор на английската Любен Христов. Изпратили един шоп в Англия, за да учи английски език в семейството на някакъв лорд. След известно време лордът изпрати от телеграба в България.
1: Елате си вземете шопа. Удивителна. Лордо. Точка.
0: Джудит Пространова, преподавател по английски език от Великобритания, веднъж изпадна във внезапно откровение по ребе на час.
1: Ученици, колко странен е българският език. Ето сега, например, ако се отвори вратата и се появи маймуна, аз ще кажа.

0: O, ape. A vi ste kažete, a, čovekopodobna majmuna. И докато го кажете, ами тя ще избяга, бе, ученици.
1: Нели Нончева, преподавател по психология, беше особено красноречива. Цитирам.
0: Ученици, как да ви обясня какво е фрустрация? Ето аз сега съм тук в час и ви занимавам с нещо. На вас това не ви харесва. Вие не искате това. Но не може да направите нищо по този въпрос. Това, което изпитвате, е фрустрация.
1: Спомен от военното обучение на английската гимназия по време на социализма. Полковник Бърдов приема строя на учениците и казва:
2: Бъчи, един ваш другар и една другарка правиха нещо, което няма да ви кажа какво е, но ако следващия път ги хвана, ще ги изкарам с леглото пред строя да го правят пред вас.
1: И една история от средата на 70-те. Отново военно обучение. На плаца с пълна сила се провежда строева подготовка. Към края на занятието, за разнообразие и по внезапна самоинициатива на учениците, маршировката завършва с песента на Beatles – The Yellow Submarine – жълтата подводница. Представете си как се марширува на рефрена.
2: We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Рез две, рез две.
1: Това обаче не остава незабелязано, но учениците кротко им обясняват, че на плаца може да се пее само на български или на руски език. Все пак това се случва в апогея на социализма. Всички са съгласни. На другия ден строевата подготовка продължава с песен на уста. Така.
2: Мъй живем на жълтий параход. Жълтий параход, съветски параход. Мъй живем на жълтий параход. Жълтий параход, съветски параход. Рез две, рез две.
1: Маршировка, която се помни цял живот. Та такива неща в английската гимназия.

разрушению. Андрей Кенстоны, Андрей.

0: Алтер Его – единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: Драги веселяци, след малко в студиото ще влезе специалния ни гост. Междувременно ние поддържаме огъня както можем. Позволете ми да ви дам три кратки съвета за това как да се храните и в същото време да отслабвате.
2: Съвети!
3: Съвети!
4: Съвети!
5: За всеки!
6: Ако искате да ослабнете, опечете едно агне и поканете съседите на обяд. Докато ги гледате как ви изяждат агнето, ще се стопите с 5 кг.

0: Ако искате да отслабнете, гледайте Политиците по телевизията. И гарантирано ще ви секне апетита. Ако искате да намалите тегото си, платете си данъците и веднага ще олекнете с една заплата.
1: Това бяха три леко абсурдни съвета, ама от сърце. Все пак, когато става дума за въздържание, не бива да изпадаме в крайности. Затова форсирам в ефира и четири афористични екса. Тях ще ги анонсира колежката Албена Пейкова, с която имаме дългогодишно радиосътрудничество.
2: Екс номер едно.
3: Казва, че щупеното носило щастие. И наистина, аз направих шефа си щастлив. Оне ден му чупи главата.
2: Екс номер две.
3: Казва, че ако пипнеш коминочистач, това носило щастие. И наистина, оня ден пипнах един коминочистач с жена ми. И като настана едно щастие, за малко да се изпотрепем.
2: Екс номер три.
3: Казват, че ако намериш 4 лиса детелина, това носило щастие. И наистина, аз се разходих край АЕЦ Козлодуй. Набрах си 4 лисни детелини и сега съм щастлив. Вече свиря пиеси за пиано на 4 ръце.
2: Екс номер 4.
3: Казва, че ако някоя птиче ти се изцвъка на челото, това носило щастие. И наистина, вчера една гугутка ми се изцвъка отгоре и аз си умрях от щастие, че няма летящи крави.
1: Благодаря на Албена Пейкова за партньорството и в този запис. Дано все така да продължава дългогодишното ни радиосътрудничество. Между другото, виждам, че нашия гост вече развръща китарата и се готви да влезе в студиото. Мисля, че една песен ще бъде достатъчна, за да вкара тук и останалите инструменти. Джордж Бенсън. Сега.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Кои са лицата на българската култура през 2025 година?

0: месеца на българската просвета и култура, БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
1: Вие слушате Alter Ego по радио Пловдив.
2: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
3: Драги слушатели, в студиото вече е специалният гост на Alter Ego, Мирослав Атанасов, музикант, творец, преподавател по музика в езикова гимназия Пловдив. Здравей, Миро, как е настроението?
4: Благодаря, много добре. Чувствам се прекрасно с моите ученици. Всеки ден аз отивам заради тях на училище.
3: А ти как започна да се занимаваш с музика?
4: Историята е от 1974 година, след едно участие, пеехме Битлз и тогава моя баща, стари учител, разбра, че аз мога да пея, тогава ми повярва и на следващия ден просто ме заведе в широка лъка музикалното училище.
3: Едно птиченце ми каза, че си пял лично на Тодор Живков.
4: Тодор Живков някъде 1942-1943 година е бил в широка лъка, имал е адресна регистрация, там е живял. Неговата съпруга Мара Малеева е била по разпределение, първата кошерка, а и той от тогава има така една тръпка, има, говори се за романтична история. Той е разбрал, че място е магнетично и е решил да бъде там второто музикално училище, средно. Когато вече отвориха новата сграда, идваха делегации, показваха училището и всичко завърши с един концерт. Така и Фидел Кастро дойде в широка лъка. Там има една мандра на влизане в селото и там има една огромна механа. Имахме концерт и концертът завърши с Гуанта на Мера. Беше моя идея. Тамбурите много приличат на китарата и така чисто инструментално. Няма да забравя тогава. Фидел Кастро стана и каза, подарявам една маримба.
3: Каква маримба?
4: Маримба, да, ръчно изработен инструмент, при което Тодор Живков и той стана и каза, мандрата, където се намира, ми я подарявам на Куба.
3: Тъй като на сватба.
4: Нещо такова се получи, но беше интересно.
3: А имаше ли проблеми с охраната на Тодор Живков?
4: Преди концерта за откриване на музикалното училище, разбира се, те приробиха всички, особено поясите така на народните носи. Аз свирих на един голям контрабас, бас гадулк. И вътре в контрабаса се чу звук така от костилки. Това са сушени сливи, когато тръгвахме на концерти. Певиците използват сушените сливи за хубав глас. И костилките ги хвърляха в контрабас. И той беше пълен с такива костилки, като издранча.
3: Като патрони.
4: Като нещо, да. И онзи много се усъмни. И почна да бърка вътре в контрабаса. Тя е така по-широка дупката отстрани тази резонаторната. И той намери костилките вътре. Казва, какво е това? И аз казвам, питай певиците. Беше смешно.
3: Преди да станеш толкова обичан преподавател по музика, ти си свирил по кораби. Предполагам, че там си натрупал житейски опит, който споделяш със своите ученици.
4: Когато завърших института музикална педагогика, там попаднах на един интересен факт, как учителите от Англия в началото на миналия век, около Първата световна война, след като вече се дипломират, държавата им дава стипендия за 2 години да обиколят империята. Но условието да не е със самолет, да бъде с кораб, да бъде с влак.
3: Да видят.
4: Да видят. И когато се върнат след тази околосветска обиколка, тогава те могат да преподават. Нещо подобно се случи и с мене.
3: Значи това е разковничето. Учителя трябва да натрупа житейски опит.
4: Така мисля. За да има какво да разказваш. Трябва много да си видял, много препатил. Имам морски бури преживяни, пожар на кораб имам.
3: А това е интересно. Разкажи някоя весела случка така по корабите.
4: Веселата случка беше Роттердам, Порт оф Хъл. Кораба си казва North Sea. И там ние забавлявахме хората. На тръгване от Хъл кораба се запали, при което капитан се включва и казва, дами и господа, желателно да си вземете спасителните жилетки, life jackets, free drink from the bar и да чакаме второ нареждане да спуснат лодките. Но нямаше такова, те овладяха ситуацията. Ние обаче, българите, взехме китарите и както бяхме с life jacket, така ударихме рок и рочи, даже не си гледахме часовниците, свирихме до 2, до 3 сутринта, всички бяха спокойни, пристигнали в Роттердам и на следващия ден капитана каза пред целия екипаж, героите, казва, с нощи бяха момчетата от България.
3: То добре, че не сте били като оркестра на Титаник.
4: Точно за това се сетих, дай Боже, да не беше така, но още една история във Франция, на един френски кораб, който тръгва в Франция, Англия и Испания. Той е в открито море и една от атракциите в последната част на кораба се хвърлят чинийки такива за стрелба във въздуха и с 2 ловни пушки, двуцевки, се свалят чинийките. Правилото е, който улучи чинийката, му се зарежда следващата пушка безплатно.
3: Да.
4: И ние пожелахме така като музиканти,

0: Платих ми си, разбира се. Да, но моя колега е служил в армията като танкист, знае много тайни и казва, виж, забележи, че никата спира в една точка горе и започва да пада. И тогава просто стреляш. И наистина успяхме от 10 зареждания, 10 попадения. Поне се оплашиха французите и казват, какво правите вие? И казахме, don't forget, we came from military country.
1: From a military country. Велик е нашия войник.
0: Я, yeah, велик е нашия войник.
1: Е, добре, една кратка история, разказана в час, създава винаги ведра и тонизираща атмосфера за работа. Любопитно ми е, какво те привлече към учителската професия?
0: Моя баща беше учител първо. След това аз, когато кандидатах в музикален институт с фолклорни отдел, местата бяха само три за кавалджи и аз записах музикална педагогика. Само че когато завърших, разбрах, че трябва да седна последен на учителски съвет. След падането на Берлинската стена и аз нямах избор, почнах да свиря по ресторанти. И така, след 10 години се завърнах в България и дипломата ми за учител ме спаси.
1: А сега имаш възможност да се обърнеш към всички абитуриенти.
0: Моите ученици ми направиха един много специален подарък за мой рожден ден. 3 стихчета. Толкова ме трогна всичко това, че аз след няколко дена просто в главата ми прозвуча мелодия и искам да изпея тази песен.

0: Драги приятели, в студиото все така сме аз, Петър Краевски, и моя гост Мирослав Атанасов, музикант и колега преподавател в езикова гимназия Пловдив. А сега навлизаме в зоната на предизвикателствата. Виждам, че си донесъл няколко музикални инструмента. Ако можеше, и пиано би донесъл, сигурен съм в това. Но сме на втория етаж и щеше да не бъде малко трудно с пренасенето. А какво ще ни свириш с тези инструменти?
1: Този инструмент се нарича шопска цафара, на него се свирят така. Стакато, бързи неща, темпото е бучимиш.

На хармониката ще свирят тема от филма Once Upon a Time in the West, едно време на Запад, Ennio Morricone. На блокфлейтата ще свиря тема от мюзикъла Котките, Memories.

0: Aplodismenti! Bravo, bravo, bravo,
1: bravo. Аплодисменти, аплодисменти. А сега за кратко да активираме и моето алтер его и твоето второ аз. Интересно, какъв въпрос е приготвил Крайо Петровски за твоя Атанас Мирославов?
2: Здрасти, Наско! Кой въпрос водещия Пешо Краевски не се сети да ти зададе?
3: Откъде се научи да свириш на толкова инструменти?
2: Абе, откъде се научи да свириш на толкова много инструменти?
3: Това е желанието, като да говориш на няколко езика. Една и съща мелодия да звучи в различните инструменти по различен начин. И пак не ми стигна живота и времето да се научи да свиря на цигулка.
2: През следващото интервю искам да свириш на диджеридо.
3: Е, обязателно. Ще го донесеш в студиото. Разбира се.
2: Добре, благодаря ти.
1: Да благодарим на Алтер Егото за участието в това интервю. Миро, на финала, какво ще пожелаеш на всички, които слушат Алтер Его по Радио Пловдив?
4: Искам да пожелая на всички слушатели да се радват на живота, на всеки миг от него. Както казаше моя брат, животът е обидно кратък.
1: Чудесен поздрав, нека абитуриентите да знаят и да са готови за това. Не всичко е розово, има и черно, има и бяло. Всичко добро.
4: Всичко добро, благодаря.

0: alter ego. Glasové, kujto pomnim. Днес ще си спомним за Божана Апостолова. Беше традиция тя да гостува в алтер его около 24 май. Божана ще бъде с нас и на този празник. Предлагам ви да я чуем с нейното стихотворение, написано за една поетична вечер в Сапанджа.
1: Малко преди залезът да среже с червения си нож светлината, видях човеците. Седяха на брега на думите до езерото край Сапанджа и слушаха. Как само слушаха спасителната песен на поетите в плача на вчерашните им надежди, в усмивката на утрешните им пътеки. Свих корабче от вестник думите и ги изпратих по водата. Дано достигнат и до други жадни с тихата стихия на стиха, събрала ме завинаги с човеците, които толкова отдавна търсих.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И Крайо Петровски.
2: Драги приятели, шоуто трябва да продължи. Време е за Радио Бонбон. Следва Смехо Маратон.
3: Българският език има следните времена. Минало незабравимо, сегашно непоносимо и бъдеще неосъществимо. Вчера жена ми изчете всичките ми статуси във Фейсбук, че като грабна един тиган и лайк, лайк, лайк. Ако рано сутринта включиш бор машината, това не те прави народен будител, а само квартален.

Ако се изгубиш в гората, но имаш компас, той ще ти помогне да се изгубиш по-на север. На българина, като му кажат, не излизай, излиза да види кой е излязал.

0: ти как да кажеш на някого да се разкара, ама културно? Я се дистанцирай, бе!
1: Това е Алтер Его.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И с мен.
0: Да.
2: Драги филибари, филибаровци и барофили, това беше всичко за днес. Живот и здраве, ще се чуем отново следващата събота в същия състав. Аз Петър Краевски, Алтер Егото Крайо Петровски и тон оператор и звукокоординатора Драгомир Симеонов. Не забравяйте, че може да ни слушате и на повторенията в неделя и понеделник.
1: И запомнете, не е луд, който яде баницата, а който си говори с нея.
2: Самата истина. А сега е време да се умитаме от студиото. До слушане.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Антена Спорт.
2: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
1: Антена Спорт.
4: Слушайте.
5: Какво бе?
4: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
5: И с мен Крайо Петровски.
4: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Стотици са арестувани във Франция след сблъсъци между полицаи и футболни фенове, излезли да празнуват победата на Пари Сен-Жермен в Шампионската лига на Европа. Екип на Международната агенция за атомна енергия поиска достъп до Запорожката атомна централа в Украина след съобщенията за удар с дрон по турбинната зала на централата. Израелската армия продължава ударите в Южен Ливан и навлиза все по-навътре в територията на страната. Православната църква отбелязва Петдесетница, един от 12-те велики господски празници. Останете с подробностите. Сблъсъци между футболни фенове и полицията във Франция след триумфа на Пари Сен-Жермен в Шампионската лига на Европа доведе до стотици арести. Подробностите от редактора Веселка Христова.
1: Френският футболен клуб Пари Сен-Жермен спечели за втора поредна година Шампионската лига на Европа по футбол, след като победи на финала в Будапеща с 4-3 лондонския Арсенал след изпълнение на ДУСПИ. Победата обаче бе отчасти помрачена от безредици. Сблъсъци между футболни фенове и полицията в цяла Франция доведоха до над 400 ареста след победата. Хиляди служители на реда бяха разположени, за да овладеят безредиците. Органите на реда използваха сълзотворен газ, за да разпръснат тълпите в центъра на Париж. Миналата година триумфът на ПСЖ в европейското първенство беше помрачен от сблъсъци, при които загинаха двама души, включително 17-годишно момче. Днес следобед

0: Близо 100 000 души се очаква да се съберат в Париж, за да отпразнуват победата на френския футболен клуб, предаде Франс Прес. Парадът ще се проведе в близост до Айфеловата кула. Междувременно президентът на Франция Емануел Макрон поздрави отбора след втората му поредна победа в Шампионската лига. За новините Веселка Христова.
1: Още за победата на Пари Сен-Жермен в Шампионската лига ще чуете малко по-късно в спортните новини. Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси изрази сериозна загриженост, след като ръководителят на руската корпорация Росатом Алексей Лихачов обяви, че украински дрон е ударил запорожката атомно-електрическа централа. Агенцията съобщи, че е била информирана от управата на централата, че е ударена турбинната зала и е пробита стената й. Обстрелът на ядрени обекти е като игра с огъня, заяви Гроси по повод инцидента. Екип на Международната агенция е поискал достъп до мястото на инцидента, за да направи оглед. Запорожката АЕЦ беше превзета от Русия през март 2022 година и се намира близо до фронтовата линия в югоизточната украинска област. По-рано бившият президент на Русия и настоящ председател на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев заплаши с симетрични удари по атомните електроцентрали в Украина или в държави от НАТО, ако запорожката АЕЦ бъде разрушена. Украински дронове са поразили танкер от така наречения руски сенчест флот, петролна база в Таганрог в Ростовска област и петролен терминал в Феодосия на окупирания полуостров Крим. Това съобщи в социалните мрежи командирът на силите за безпилотни системи майор Роберт Бровди. Той допълни, че в района на Таганрог успешно са били ударени два руски самолета Ту-142 и пускова установка на ракетен комплекс Искандер-М. От Руското министерство на отбраната съобщиха, че техните войски са обстрелвали с дронове и ракети военни летища и обекти на енергийната и транспортната инфраструктура, които се използват от украинската армия. Заплахата от масирани руски удари остава, въпреки че партньорите на Киев са разговаряли с Москва по този въпрос, заяви във вечерното си видеообращение украинският президент Володимир Зеленски.
2: Важно е в тези часове да бъдете внимателни към всяка заплаха, към сигналите за въздушна тревога. Информацията от разузнаването за масиран удар остава актуална. Знаем, че партньорите са говорили с руснаците по този повод. Не вярвам обаче, че там, в Москва, някой ще се осъзнае. Задължително си пазете живота. Реагирайте на опасностите.
1: Зеленски увери, че силите за отбрана са готови да противодействат на евентуалния руски обстрел. Министърът на отбраната на Съединените щати Пит Хексет заяви, че Вашингтон ще намери начин да помага на Украина да се защити. Той направи изявлението в кулоарите на азиатската среща на върха по сигурността в Сингапур. Където можем да помагаме на Украина, ние го правим. Където можем да дадем възможност на Европа да направи повече, ние го правим. Ако погледнете, количеството похарчени средства Европа е увеличила усилията си, а Украина е показала не по-малка или може би дори по-голяма ефективност в този процес, каза Хексет, като добави, че Съединените щати продължават да се учат от опита на Украина и предвиждат повече средства за разработването на безпилотни системи и летателни апарати. В Сингапур Пит Хексет призова азиатските съюзници на Съединените щати да увеличат военните си разходи, за да противодействат на нарастващата мощ на Китай и да предотвратят неговото господство в региона. Хексет предупреди за основателна тревога във връзка с бързото военно укрепване на Китай. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
3: Пит Хексет, говорейки на диалога Шангрила в Сингапур, най-важният форум в Азия за лидери в областта. И запазването на баланса на силите. Междувременно, американският министър на войната повтори отдавнашното искане на президента Доналд Тръмп – съюзниците да поемат по-голяма част от разходите си за отбрана. Тръмп категорично заяви, че европейските партньори в НАТО трябва да намалят зависимостта си от Вашингтон. Ерата, в която Съединените щати субсидират отбраната на богатите нации, приключи, заяви Хексет в Сингапур. Имаме нужда от партньори, а не от протекторати, добави той. Няма да имаме силен съюз, ако не всички са ангажирани с каузата, без безплатно ползване. Хексет похвали приноса на съюзници като Южна Корея, Филипините, Австралия, Сингапур, Малайзия и Тайланд и заяви, че Япония предприема конкретни стъпки за укрепването на отбраната си. За новините, Мерим Тенев.
1: Съединените щати

0: Великобритания и Австралия обявиха, че ще разработват технологии за подводни дронове с цел защита на подводните кабели и укрепване на отбраната в рамките на своя военен съюз, известен като AUKUS, съобщи министърът на отбраната Джон Хейли. С подробностите от Лондон, кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Джон Хейли обяви проекта заедно с американския си колега Пит Хексет и австралийския вице-премьер Ричард Малс на конференция по въпроси на отбраната в Сингапур. Споразумението включва разработването на нови технологии като оръжия и сензори, които могат да бъдат разположени от подводни дронове, известни като безпилотни подводни апарати. Заедно обявяваме новаторски подводни възможности, които ще пазят

0: Ще подкрепят Великобритания в безопасност, ще подкрепят британските бизнеси, които са движеща сила на растежа и ще стоят рамо до рамо с най-близките ни съюзници, изтъкна министърът на отбраната. Очаква се проектът да достави първото си оборудване още през следващата година, тъй като кралският флот се стреми да премине към хибриден модел с по-голямо използване на дронове. Този ход вече доведе до инвестиране от страна на флота в безпилотни ловци на мини, които бяха натоварени на спомагателния боен кораб Lime Bay за евентуално разполагане в Ормузкия проток. Министерството на отбраната заяви, че новата технология ще позволи на кралския флот да открива подводни заплахи за подводната инфраструктура, като например интернет кабели в Северно море, които наскоро бяха цел на руски шпионски кораби. От Лондон, Веселин Пълунов.
1: Израелската армия нанесе нови удари в Южен Ливан и навлиза все по-навътре в територията на страната, а Съединените щати не изключват възможността да възобновят военните действия срещу Иран. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Израелската армия призова вчера жителите на повече от десетина ливански села да се евакуират преди ударите, които засегнаха няколко населени места в южната част на страната. Това стана ден след новите преговори във Вашингтон, които за сега не оказват влияние на терен. От своя страна Хизбула пое отговорност за ракетни обстрели срещу Северен Израел. Израелската армия заяви, че прехванала няколко снаряда с изключение на един, който е паднал на израелска територия без да рани никого. Според местните власти, 10 ракети са били изстреляни срещу пограничния град Кирят Шмона. Израелската система за противовъздушна отбрана е пресекла 9 от тях, докато една е ударила центъра на града и е успяла да причини щети. Същевременно Вашингтон предупреди, че е напълно способен да възобнови войната с Техиран, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че всяко мирно споразумение трябва да спазва неговите червени линии, включително изискването Техиран никога да не може да разработва ядрени оръжия. Въпросът за иранските активи, блокирани в чужбина поради американски санкции, е един от ключовите в текущите преговори за мирно споразумение между Вашингтон и Техиран. Въоръжените сили на Съединените щати попречиха на пореден търговски кораб да пробие американската блокада на иранските пристанища. Плаващият под гамбийски флаг кораб за превоз на насипни товари Лян Стар е пренебрегнал многократните предупреждения на американските сили и е опитал да влезе в едно от иранските пристанища. Корабът е бил неутрализиран от американски самолет в Оманския залив. Източникът уточни, че сили на Съединените щати не са се качвали на палубата му. За новините Елизабет Гогова.
1: Близките на загиналите при наводненията във Валенсия през 2024 година излязоха за пореден път на протест с искане бившият премиер на областта да подаде оставка като депутат. Демонстрантите са категорични, че Карлос Масон носи отговорност за смъртта на 230 души. Кореспондентът ни Димитър Драганов с подробностите.
3: Протестиращите настояват бившият премиер да се откаже от имунитета си или да му бъде отнет, за да бъде съден за решенията му в фаталния 29 октомври 2024 година. Стотици излязоха по улиците на Валенсия, за да поискат справедливост в памет на загиналите си близки. Група семейства и учители също се присъединиха към шествието като част от продължаващата безсрочна стачка на преподавателите, която навлезе в третата си седмица. Освен оставката на Карлос Масон от парламента, протестиращите поискаха и промяна на статута на проектите за възстановяване на разрушената инфраструктура. Според тях, дейностите трябва да бъдат категоризирани като спешни ремонти, а не като реконструкция, за да бъдат завършени максимално бързо. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Продължава изясняването на причините за допуснато незаконно строителство в местността Баба Алино край Златни пясъци. Снощи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви

0: пред Българската национална телевизия, че до две седмици се очакват резултати от проверката на документацията на община Варна след случая с незаконния град.
1: Разпоредих на дирекция строителен контрол и на кадастър да се направи една пълна ревизия на община Варна. Ревизията ще започне от 23-та година. Тоест ние няма да я делиме на тази или на онази политическа сила.
0: Министърът е категоричен, че отговорността за премахването на постройките е на местната власт.
1: Трябва да ги разреши кмета на Варна. Този, който 3 години буквално не е направил нищо. Това е негов ангажимент.
0: Иван Шишков каза още, че не може да няма наказателна отговорност, защото, по думите му, има много хора, които са участвали в тази документна измама. Днес се очаква да бъде напълно потушен пожарът, избухнал вчера след обед в складова база в Стара Загора. Там се запалиха бали с пластмасови отпадъци, а снощи огънят беше локализиран. Няма пострадали хора. Няма и сериозно нарушение.

0: 9.30 в Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. Още информация от репортера ни Добринка Добрева.
1: На този ден Исус Христос основава църквата си на земята чрез изпращането на Светия Дух, а неговите ученици получават силата да проповядват учението му на всички народи. След възнесението на Христос, апостолите заедно с Света Богородица били събрани в Сионската горница, където пребивавали в постоянна молитва. На 50-тия ден се чул шум, който слиза като стихия от небето.
2: Дух Свети слязал над апостолите във вид на огнени езици, които се разделят, слизат над 11-те

0: ден на църквата и как пристига благодатта на Светия Дух, като изпълняваме закона, който Господ Иисус Христос ни донесе, а именно закона на любовта.
1: За новините Добринка Добрева.
2: Ето и спортните новини с Христо Денев. Добро утро.
3: Добро утро. Отборът на Пари Сен-Жермен спечели титлата в Шампионската лига по футбол на Европа, като на финала в Будапеща победи след Дуспи Арсенал. Редовното време и продълженията приключиха при резултат 1-1 след попадение на Кай Хаверц в 6-та минута за англичаните и на Осман Дембеле от Дуспа в 65-та. А при Дуспите Пари Сен-Жермен спечели с 4-3, като за Арсенал пропуснаха Ебере Чиезе и Габриел Магаляш, а за тима от Париж Нуно Мендеш. Френският отбор защити трофея си от миналия сезон, когато надигра Интер с 5-0, докато Арсенал губи за втори път в историята си финал след 2006 година 1-2 от Барселона. Ливърпул освободи Арне Слот и е в процес на назначаване на нов менеджер, като фаворит е бившият треньор на Борнемут Андони Ираола. Младежкият ни национален отбор по футбол победи с 1-0 тима на Република Северна Македония в контролна среща на стадион Витоша в Бистрица. Единственият гол вкара Стиван Стоянчов в 50-та минута. България спечели отборната титла на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна, на второ място е Израел, а на трето – Русия. В индивидуалния многобой Стиляна Николова е втория след Дарья Варфоломеев от Германия, а трета е Таисия Онуфричук от Украина. Втората ни представителка Ева Брезелиева остана на 19-та позиция. При ансамблите българките са шести в многобоя, а Испания защити титлата си пред Русия и Израел. Отборът на Локомотив Пловдив спечели срещу Балкан с 82-77 точки в третия матч за титлата в мъжкото ни баскетболно първенство. Така балансът е 2-1 победи за Балкан, серията е до 3, а следващата среща е в понеделник отново в Пловдив. Три победи, три ремита и една загуба записаха българките в шестия кръг на Европейското първенство по шахмат в Батуми, Грузия. Успехи за Нургил Салимова, Виктория Радева и Гергана Пейчева, ремита за Белослава Кръстева, Габриела Антова и Анжелика Ненова и загуба за Надя Тончева. Най-напред от нашите е Селимова на седмо място

0: 137-я километр на автомагистрала Струма в района на Микрево, област Благоевград. Заради ремонт на мостово съоръжение ще бъде ограничено движението в активната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата, а скоростта ще е ограничена до 90 км в час. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Стотици са арестувани във Франция след сблъсъци между полицаи и футболни фенове, излезли да празнуват победата на Пари Сен-Жермен в Шампионската лига на Европа. Екип на Международната агенция за атомна енергия поиска достъп до Запорожката атомна централа в Украина след съобщенията за удар с дрон по турбинната зала на централата. Израелската армия продължава ударите в Южен Ливан и навлиза все по-навътре в територията на страната. Православната църква отбелязва Петдесетница, един от 12-те велики господски празници. По този повод патриарх Даниил ще отслужи тържествена литургия в катедралата Свети Александър Невски. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Веселка Христова и Григори Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Шейкър по Радио Пловдив, разбира се, добро утро в неделя, последната майска неделя. На звукорежисьорския пулт Рад Юруков, аз съм Дора Башокова и вече ви очакваме на 632-400, кода за Пловдив е 032 и не бързайте, сутрин бързането действа стресово, особено в неделя. Иначе луната вече се е настанила в знака на Стрелеца. Днес имаме пълнолуние, точната му фаза е в 11.45. Синята луна в Стрелец пристигала като отговор на всички въпроси, които месец май е поставил. Синя луна се случва, когато две пълнолуния попаднат в рамките на един и същи календарен месец, което се случва приблизително на всеки 3 години. Та тази рядка луна се усеща като края на един много мощен период и прелюдия към нов такъв, който се задава. Периодът е подходящ за преосмислене на личните вярвания и ценности. Ще усетите, между другото, силно желание да излезете от рутината, да пътувате, да започнете нещо ново, да учите нещо ново. Ако нещо ви потиска или ограничава, усещате го по този начин към момента, в следващите до 10 дни ще го усещате малко по-болезнено от обикновено, но със сигурност това ще е един от етапите на вашето израстване. Ами, отваряме си добре очите, ушите и всичките сетива, защото юни е зад ъгъла и определено има нови неща за нас. От Стефи Надевска очаквайте астробюлетина за месец юни след 8. Ще си говорим днес и с фотографа Иво Данчев за любовта му към кукерите, традициите, работата му, дара, предстоящата изложба и книга, която подготвя. От Ася Радева ще чуете повече за работилницата за невъзпитана поезия Волюм 4. Вход свободен днес от 13.30 в биоградинката на Младежки център Пловдив. Не мога да пропусна да ви кажа, че 31 май е световният ден без тютюнопушене. Обявен е за такъв от Световната здравна организация през 1988 година. Чухте от новините, Православната църква днес отбелязва 50-ница. Денят е наричан още рожден ден на църквата, тъй като слизането на Светия Дух на този ден дава началото на християнското благовестие. Утре на 1 юни отбелязваме и Деня на Свети Дух, заедно с Деня на детето. Но да се върнем към днешния 31 май, който се отбелязва и като Международен ден на блондинките. Така че, руси дами, днес празнувайте, честит празник! Това е Шейкър, рубриката Мултивитамин е само след минути, така че песен поздрав за вас!

Продължаваме напред в предаването с нещо свежо в рубриката Мултивитамин. С какво друго? А знаете ли, че комбинацията моркови с кисело мляко не върви много, но това са два продукта, които отделно изключително много се грижат за организма ни, а някой може и да обича тази комбинация, не знам. И правете разходки вечер поне по 15 минути. Учените дори твърдят, че разходката след вечеря и вечер като цяло е по-ефективна и полезна от 45-минутната разходка през деня. Това противодейства на стреса и бързото остаряване. Между другото, това е мания, която е завладяла целия свят. От няколко години учените активно работят в тази посока, също психолози, диетолози и така нататък. Днес целият свят се е взел, така да се каже, да остарява бавно. Доктор Флоренс Комайт е експерт по епигенетика. Това е науката, която изучава химичните промени, влияещи върху генната ни активност, включително тези гени, които могат да повлияят на старенето и устаряването на организма по-бързо. Тя е водещ лекар по дълголетие, освен това основател на Център за прецизна медицина и автор на книгата «Непобедими. Предизвикайте генетичната си съдба, за да живеете по-добре и по-дълго». Всъщност налична е само на английски, така че може да си я купите, ако четете на английски. Тя сподели някои от най-добрите промени, които е правила в ежедневието си за по-дълъг и по-пълноценен живот. Сега, това не са неща, които не сте чували, но просто трябва да бъдете много дисциплинирани. Те звучат така. Спрете да похапвате преди лягане. Намалете консумацията на алкохол с 50%. Лесен начин да намалите консумацията, казва тя, е да приемете чаша вода с алкохолните напитки. Отделяйте време за упражнения, повече кардио и силови тренировки. Това са трите неща, но трябва да бъдете много стриктни, последователни, методични, дисциплинирани, с една дума. И още една тенденция, между другото, която се налага от младите модели и актьори от поколението, така наречено Gen Z, да не се усмихват на снимки. Това пък е техния начин да не се сбръчкат по така на млади години и по-бързо. Тенденцията да се избягва усмихването се обяснява именно с така изпъкването и задълбочаването на лицевите бръчки. Вместо това, сред тях е модерно и широко разпространена позата, наречена Gen Z Pout. Тоест нещо като нацупени устни. Усмивката на снимките всъщност е сравнително нова традиция, така да се каже. Тоест поколението Gen Z не е преоткрило тази тенденция. Нещо много любопитно свързано с това да се усмихваме като традиция на снимки. Фотографията е изобретена между 1826 и 1841 година. В началото си е привилегия на аристокрацията. В първите портрети, които всъщност са били първите снимки от началото на 20 век, не се виждат усмивки, а хора или групи от хора, които така неподвижно гледат в една точка, сериозно, за да изглеждат възможно най-мъдри и най-уважавани. В европейската традиция на портретната живопис широката усмивка е типична само за хора от така по-низките слоеве на обществото, пияници и деца, както разказва историята. И всъщност това да се усмихвате на снимки или тогавашните картини, които са рисувани, подсказва принадлежност към по-низки социални класи или някакъв друг недостатък, нещо, което не ви е наред, според едно проучване, което е направено специално за от кога датира тази традиция да се усмихваме широко на снимките, то това е едно проучване, което е направено още през далечната 1998 година, така че това кажете сирене или say cheese на английски, всъщност е нещо, което се появява доста

съвременна тенденция в последните, да речем, 50 години. Революцията в естетиката на усмивките, така да се каже, така е наречено това проучване от 1998 година, и то казва, че наистина широките усмивки на снимките са една много-много нова тенденция. Всъщност усмивката става стандартна гримаса за снимки, благодарение на маркетинга на популярна марка фотоапарати, американска компания, пионер в търговията с преносими фотоапарати. Точно горе-долу 50-те години на миналия век, даже 60-те години, и всъщност тя оформа тази концепция и културните навици, свързани с фотографията и с широките усмивки в периоди, когато технологията, между другото, става широко разпространена. Както ви казах, това е 50-60 години, мисля, ако не бъркам. Това пък е факт от едно проучване, което е направено от 2007 година, малко по-ново, на университета в Майами, отново свързано с тази традиция и тенденция на усмивките, широките усмивки на снимките. Така че, всъщност, в началото хората, даже когато изляза фотографията и първите, така да се каже, фотографии, които са направени, всъщност не е нямало такава традиция хората да се усмихват широко, т.е. те трябва да изглеждат сериозни на снимките, за да изглеждат и възможно най-умни, мъдри, интелигентни и уважавани. Така стоят нещата с широките усмивки на снимките. Продължаваме напред с музика, останете с Шейкър до 10.

0: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: Шейкър.
1: Добре ли разбърка?
2: Шейкър по радио Пловдив продължава напред в поредната или по-скоро последната майска неделя. Прекрасен ден ви пожелавам още веднъж. И за да сте в крак с фактите и събитията, направете си по още едно кафе, ако сте станали прекалено рано в неделя, и слушайте. Научно доказано, изследователи от Великобритания и Швеция установиха, че в човешкото тяло действително съществува трето око. Всъщност мистиците и езотериците отдавна са го установили. То е разположено в средата на главата и все още играе ключова роля, дори след милиони години еволюция, съществува като така физическо образование. Аз по този начин ще го кажа. Всъщност, учените смятат, че видовете, от които произхождат хората, са разчитали на него, след като са загубили двете си странични очи преди около 500 милиона години. Само си представете, имали сме очи някъде, където са слепоочията. Та според новото изследване, тези древни безгръбначни видове са се заравили под земята, в резултат на което са загубили способността да използват собствените си обикновени очи и са започнали да разчитат на този централен орган за възприемане на светлина. Нещата ми звучат малко като в научно-фантастичен филм и се представяме ли същества, които са имали очи на слепоочията, нещо, което сме виждали в научно-фантастичните филми. Интересна теория, между другото, на учените от Великобритания и Швеция. Та трябва да се отбележи, както казвате, че този орган, наречен и сега, разбира се, епифизна жлеза или пинеална жлеза, е описан за първи път още в Древна Гърция. А третото ни око вече не възприема, разбира се, светлина директно, но продължава да получава информация за светлината и тъмнината от очите, които използваме, и самото той е използва за регулиране на времето за сън. Та епифизата произвежда, знаете, хормона мелатонин, химичен сигнал, който съобщава на цялото тяло, че е настъпила нощ и то се нуждае от почивка, ако, разбира се, и мозъка се съобрази с това. Та това влияе и на други процеси в организма през деня и нощта. Това включва контрол върху репродуктивната и имунната система също, а някои учени предполагат, че тази епифизна жлеза, това трето око, влияе дори на настроението и способността ни да контролираме телесната си температура, все неща, които са останали от тези същества, явно не са маймуните, от които произхождаме, и тези, които са съществували преди нас, преди, както разбрахте, 500 милиона години. Изследването, ръководено от професор Томас Баден, невробиолог от университета в Съсек, всъщност показва, че най-ранните предци на човека са имали както странични очи, където са слепоочията, така и тази светочувствителна структура в главата, по средата на главата, т.е. тук по средата на челото, а по-скоро, където си го представяме това трето око, което последствие се е затворило, но продължава да получава информация от очите, които в момента имаме, и то действа активно. Затова да ти се отвори третото око съвсем не е нещо, което всъщност ние си представяме различно от това, което се случва в на крайна сметка. Тази информация продължава да се получава от тази наша жлеза, епифизата, и тя продължава да контролира сериозни процеси в нашето тяло. Така че затова може би някой друг път ще си говорим с специалисти по темата, както обичам да казвам. Ще разработим тази тема, изключително интересно звучи. Сега да ви припомня и темите днес. От Стефи Недевска очаквайте астробюлетина за юни месец, който следва да бъде малко по-спокоен от май и

така да се каже, да постави началото на по-спокойната и по-ползотворна втора половина на 2026 година. С фотографа Иво Данчев си говорим за неговата любов към кукерите, традициите, работата му. Дара, знаете, тя се вдъхнови от негови фотографии за костюма си и за роклята, с която мина по килима на Евровизия. Предстояща изложба прави Иво Данчев, първа такава в страната, ще бъде пътуваща, ще чуете. Книга също така подготвя. От Аси Радева ще разберете повече за една интересна работилница за невъзпитана поезия. Вход свободен днес от 13.30 в биоградинката на Младежки център Пловдив. И не забравяйте, 31 мая е световния ден без тютюнопушене и ден, в който празнуват всички блондинки. Международен ден на блондинките. Продължаваме напред с музика, разбира се, в 8 са новините по радио Пловдив. Слушайте ни до 10.

0: 8 часа. Новините на Радио Пловдив на 31 май неделя представя Димитър Владимиров. Благотворителен концерт на гребната база подпомага децата на загиналите полицаи и пожарникари. Астрономическата обсерватория в Рожен провежда ден на отворените врати. Пловдивската галерия Дяков празнува 30 години от създаването си. Благотворителен концерт Собич за децата в памет на бащите герои започва от 10.30 часа в пространството зад трибуните на гребната база. Голямото събитие се организира от Синдикалната федерация на служителите в МВР в Пловдив, а целта на кампанията е подпомагане на деца на загинали и починали служители на полицията и пожарната. Участие ще вземат талантливи певци и танцьори от всички от различни пловдивски школи. За публиката ще има атрактивни демонстрации на полицейските техника и работа с полицейски кучета. За финал ще се проведе и томбола с награди, а в цялата зона ще има кутии за дарения за каузата. Градината до природонаучния музей също ще има инициативи, свързани с децата, рисуване върху вода, разпознаване на билки, пълнене на плюшени играчки, спортни предизвикателства и много изненади през целия ден. Организатори на неделния празник за Деня на детето са администрацията на район Централен и регионалния природонаучен музей в Пловдив. Началото е от 10 часа от кафето до музея, където децата ще получат талон за събиране на точки, а след това ги очакват 5 творчески и забавни работилници, а на финала специални подаръци. Националната астрономическа обсерватория в Рожен провежда днес традиционния ден на отворените врати, който съвпада с християнския празник Петдесетница. А това е и храмов празник за Параклиса, Света Троица, до входа на наблюдателната кула на двуметровия телескоп. Изгражда се най-новото научно съоръжение за изследване на различни космически обекти, първата в България и Югоизточна Европа и 53-та в Европа станция на уникалния паневропейски радиотелескоп LOFAR. Сумата за проекта надвишава 10 милиона лева. За днешната инициатива и научната работа на обсерваторията слушаме нейния директор, доцент Никола Петров.
1: Входа на практика е свободен за всички желаещи да дойдат. На всеки кръгълчаш ще има една беседа за това какво ние правим. Най-големият ни проект, това е изграждането на един радиотелескоп. Доста модерен инструмент. Ние в страната до сега не сме имали подобно съоръжение. Това единствено и само би могло да допълни нашите възможности като наблюдателни задачи и, разбира се, да разширим кръга си на изследвания. Нарича се LOFAR. Това е LOFAR България. Идва от нискочастотен радиотелескоп и да можем да улавим възможно най-низките радиочастоти, които се излъчват в космическото пространство. В това число пристигат и до нас. Една част от тези най-низки частоти, радиочастоти, това е ехото на раждането на Вселената.
0: 44-годишен мъж от Смолян е транспортиран с медицински хеликоптер до Пловдив след трудов инцидент, станал в събота. Инцидентът е бил при ремонтни дейности на обект Смолян. Мъжът е бил на покрива на сградата, когато е поразен от волтова дъга. Загубил е съзнание за известно време, получил е 40% изгаряния, има изчупени прешлени. След оказаната първоначална медицинска помощ е откаран с въздушна линейка до Пловдивската болница Свети Георги за специализирано лечение. С откриване на изложба на художника Пламен Монев в Пловдивската галерия Дяков празнува днес 30 години от създаването си. По традиция ще бъде връчена годишната награда на галерията. На тържеството ще бъде представен и паметен знак благодарност към всички автори, излагали картините си в едно от най-престижните арт-пространства на Пловдив. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров.
2: Днес преди пладне над голяма част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива купеста.

0: и купесто-дъждовна такава и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив 8.

21 май и до 10 ви очакваме на 632-400, кода за Пловдив 032. Няма как да не сме повлияни от днешното пълнолуние в Стрелец. Точната му фаза е в 11.45 минути, така че предстои. Но как днешното пълнолуние ще повлияе на зодиакалните знаци? Така наречената синя луна, всъщност синя луна, защото се случват две пълнолуния в един и същи месец в началото и края на месец май. Отвори пълнолуние месец май и ще затвори пълнолуние месец май, затова пък юни ще бъде по-хубав. Сега, за съответните зодиакални знаци, как повлиява техния живот това пълнолуние в Стрелец, съвсем накратко, Овни. Търсенето на откровеност ви отвежда на пътешествие през вашите морални ценности. Доста ще има да си мислите за разни такива неща. Телец, чувствата, които тлеят под повърхността, са готови да излязат наяве. Вие имате доста заказване и показване. Проблема е, че искате да запазите поверителна информация, конкретна такава, всеки се знае за каква става дума, близо до сърцето и лично, дали ще се получи, не е много сигурно. Говоря за следващите две седмици до фазата, следващата такава на луната. Близнаци, изпитвате силно романтично чувство към човека, когато обичате и на когато се възхищавате, но бъдете прагматични в очакванията. Раци, спрете да бъдете роби на комфорта. Вие обичате по принцип, кой не го обича, но като цяло при вас малко по-засилено е това чувство. Възвръщането на енергията ви позволява да се откъснете от рутината, която не съответства на вашите нагласи в момента. То ще има да мислите върху някакви промени в тази посока, Раци. Лъвове, на вас как ще ви повлияе пълнолунието в Стрелец следващите две седмици, как ще се развиват нещата? Без значение колко болезнено падате, важното е да имате издръжливостта и устойчивостта, да се изправите отново. Ще имате малко по-критични моменти и да се борите за желанията си. Разбира се, няма да си някакви кой знае какви неща, но все пак ще има нещо, за което да се борите и нещо, което ще искате да постигнете, да положите малко повече усилия в следващите две седмици. Деви, възстановяването на вашата връзка с целите, които сте имали преди 10 години, например, ви мотивира да прегърнете всъщност емоциите, които сте имали и тогава, и от онзи момент нататък да израствате и към на днешно време. Вие не само лекувате вътрешното си дете, така да се каже, както обичат да се изразяват и психолозите през следващите две седмици, но и да си позволявате да мечтаете и да започнете реализацията на цели, които сте имали преди 10 години наистина. Везни, изглежда, че всички се появяват и ви канят в компанията си. Много социални ще бъдете през тези две седмици. Не искате да разочаровате никого. Ако планирате добре, всъщност може да ви се получи да лавирате и да успеете да удовлетворите множеството изисквания на околните. Скорпиони, изобилната синя луна стимулира вашите финанси и ви предлага шанс за увеличаване на паричния ви поток. Ще трябва обаче да поемете риск, за да имате просперитет. Стрелци, застанете на заден план през тези две седмици, далече от светлината на прожекторите и отделете време за релакс. Пълнолунието е във вашия знак, но това ще ви понатовари чисто емоционално и така вашата нервна система ще е малко по-чувствителна. Вие се справяте с емоциите, като се грижите за себе си, така че потърсете време да се погрижите за себе си. Козирози, вие сте на прага на промяната, която ви вдъхновява да направите смели скокове наистина. Това ще е вашата цел и посока през следващите две седмици. Наистина ще имате проницателни послания, които Вселената ви дава, така че оглеждайте се за знаците. Водолей, нека вашите близки бъдат източник на сила, напътствия и помощ през тези две седмици. Допитвайте се до тях, опирайте се на тях. Грижата за техните дела под някаква форма може да ви накара да купнеете за надежно рамо, на което да се опрете, така че през тези две седмици ще се грижите едни за други с вашите близки. Това е нещото, което ще ви движи и напред. И накрая, Риби, как ще повлияе при вас днешното пълнолуние в Стрелец? Предстои ви наистина прекрасна професионална възможност, която може да се появи следващите две седмици, възможност, която ви носи чувство на ентусиазъм. Проблема е, че тайно се съмнявате в способностите си, дали ще се справите с това, което ви се предлага. Ами, не дейте да се съмнявате. Много сериозно помислете върху тази възможност, която ще се появи през тези две седмици. Така че, това е за всеки един от зодиакалните знаци и начинът, по който ще му се отрази днешното пълнолуние в Стрелец. Само след малко започваме разговора с Стефи Недевска за месец юни, който де-факто стартира от утре, така че останете с нас.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Shaker. По Радио Пловдив.
1: Ами време да си поговорим за юни, който стартира от утре и има наистина нови неща за нас. Месец, който определено ще ни накара да забавим темпото. Какво още, разбира се, за юни ще ни каже сега Стефи Недеска. Добавям също, че юни и май наистина са уникални с това, че с дени от седмицата, в който започват в една календарна година. Май започна в понеделник, юни започва в понеделник, деня на Луната, и предния ден си имаме това полнолуние в Стрелец. Определено интересен юни се задава. Сега следва и разговора с Стефи Недеска. Слушайте внимателно за всичко това, което ни е приготвил юни месец.
2: Вече поглеждаме и към месец юни. Доколкото си спомням от годишната прогноза, като че ли първата половина на годината беше малко по-натоварена, втората би трябвало да бъде малко по-спокойна, но нека да се съсредоточим върху юни. Може би тези коментари някой друг път ще ги правим.
3: Да, наистина така говорихме. Първата половина на годината очакваме да бъде малко по-тежка, трудна за преодоляване, дотолкова доколкото тя е натоварена с една много голяма събитийност на вътрешния план, много големи промени, които нито могат да бъдат предвидени, нито могат да бъдат по някакъв начин управлявани. В този смисъл, сега вървим вече юни месец към едно по-голямо олекотяване на случките, на преживяванията. Появява се на хоризонта един по-голям оптимизъм. Разбира се, то върви заедно и с слънчевата енергия, която малко олекотява нещата и просветва. Но тук важното нещо, което имаме да казваме за юни, е, че юни месец е наситен с много чиста емоционалност. Като казвам чиста емоционалност, имам предвид нова емоционалност, а не такава, която е натоварена с стари болки, проблеми или нещо такова, което е по-потапящото, каквото беше примерно февруари-март месец. Така че ние започваме юни месец от края на май с пълнолунието, което е доста оптимистично. Едно пълнолуние, което носи импулса на едно хубаво общение, на пътуване, на повече. То се случва, разбира се, в Стрелец. Малко по-авантюристично, малко по-така приятно и наистина по-забавно като преживяване. И това дава добър старт на месеца. Тоест, ние отваряме месеца с една хубава емоционалност, която приповдига и по някакъв начин започва... Тук това вече е много интересно, аз не бих могла логично да го изведа, но по някакъв начин започва общуване по нов начин. Ние помежду си, дори с хора, които добре познаваме, от години сме били заедно, сега започваме да общуваме като от начало. Започваме тепърва да се опознаваме, тепърва да виждаме в другия човек нещо, което не сме виждали досега, както и ние да показваме някаква част от себе си, която имали тази възможност да проявим. По друг начин казано, всеки един от нас по някакъв начин нещо е обновил. Нещо е оставил зад гърба си, нещо друго е избрал да бъде негова същност. Тук тези, които са работили много по-интензивно и по-осъзнато, може би са успели вече да извадят на повърхността нещо по-истинско в себе си. И дори ако искате таланти, могат да бъдат това. Или някакви други цели и желания, които ние сме спотаявали в годините и сме считали, че

0: Нали, но това не му е времето сега, не може да го направим и така нататък. Това нещо изведнъж сега се оказва, че съвсем на място му е дошло времето и съвсем уместно би могло да бъде реализирано. С други думи, картината става много интересна, защото ние се озоваваме като едни нови същества в една нова реалност. Това се движи по един много интересен начин, както казахме, на емоционалната линия и също към линията на едно ново начало, на един нов път. Ние през юни месец обаче все още ще се движим в нещата, които усещаме, както ги усещаме, интуитивно ще се движим и ще се възползваме юни месец от последните дни, в които Юпитер се намира в знака на рак. Ние бяхме близо 13 месеца и предизвикателствата на Юпитер бяха тази свръхчувствителност, дори свръхранимост, дори проблеми с кожата, нали, които дават малко по-засилена алергичност или някакви други реакции, алергични реакции, които са израз на някакви вътрешни процеси. Сега вече вървим към затваряне на този момент и Юпитер в рак ще бъде отново чак след 13 години. И ще навлезем в момента, в края на месеца се случва това, в който Юпитер ще се премести в Лъв и тогава вече можем да говорим за наистина един по-оптимистичен период на годината, да, което наистина ще се падне и втората половина на годината, от юли месец нататъка.
1: Ами от юли месец нататък ще видим какво ще стане, но на къде се движим през юни и всъщност на какво обръщаме гръб в крайна сметка, за да погледнем към новото. Останете с нас и ще разберете.

0: Продължаваме напред с астробюлетина за месец юни, който ще бъде наистина малко по-различен месец и вече отиваме към втората по-спокойна и по-ползотворна половина на 2026 година, така че на къде се движим през юни и на какво обръщаме гръб, чуйте от Стефи Недевска.
1: Въпросът е следния. През юни месец ние се придвижваме натам. Загърбваме стари неща зад себе си и както се придвижваме натам и както се увеличават възможности за социално общуване, за свързване с други хора, за намиране на своето място в общите групи, така и по един много странен начин, движейки се към другите, ние се движим към себе си. И в този смисъл намираме си мястото, намираме си темата, намираме си пътя. Много интересно е, че също в юни месец и то в началото на месеца се случва един от така хубавите съвпади на Венера и Юпитер в Рак, пак знак на Рак, който може да се каже, че е един от най-щастливите дни на годината. Онези дни, които съпътстват 9-ти, нали, малко преди, малко след...
2: 9 юни.
1: 9 юни, да. Това, което ще правим или темата, която ще ни вълнува, е нещо, което би могло да ни постави в ситуация да се чувстваме изключително добре или да се чувстваме щастливи. И е хубаво, нали, това е моята препоръка, това да го забележим какво е. Защото обикновено нещото, което ни пълни душата или нещо, което, от което се чувстваме приповдигнати, е много важна тема, която ние ще трябва да разгръщаме в бъдеще, в следващите години. Нали, популярно е да се говори за мисия, за принос, нали, на всеки един, за план на душата, нали, за всеки един човек. Хубаво е, ако имаме такива все още питания, какво е моето нещо, което трябва да правя. Тук аз не говоря за работа. Би могло да бъде работа, би могло и да не бъде работа. Нещото, което ни пълни нас, пълни вътрешното ни емоционално състояние, става приповдигнато, това е тази тема, която имаме да развиваме, за да се чувстваме добре. И тази тема, ако ние, това може да е хоби, примерно, или може да е някаква физическа активност, или каквото и да е, дори пътуване или нещо друго, но тази тема на нас ни е изключително важна, за да можем в следващите години да разгърнем наистина своя потенциал, да имаме друг живот, да имаме друго качество на живот. Така че обръщам внимание на тази дата. 19. Извинявам се, 9 юни. Освен това, малко след това, идва пък новолунието, пак е в много приятен момент. На 15 юни се пада, което пък наричат го още супер новолуние. Защо? Луната се намира много близко до Земята, затова е и супер, иначе нищо друго супер няма. Но това новолуние е в знака на Близнаци. И тук вече, както тръгнахме от началото на месеца с пълнолунието, след това с този хубав съвпад Венера и Юпитер, още повече се наслагва хубавата енергия или хубавите възможности за взаимодействие. Тук искам да обърна внимание на това, че в една такава ситуация, която описваме между 31 и 15, възможностите ние сами ги създаваме. Благодарение на това, че примерно сме отишли, срещнали сме с някой, говорили сме или нещо сме проучили, нещо сме видяли. Изисква се от нас активност, активно търсене и активно вземане на някакви решения. И вече след 15 юни може съвсем добре да се избистри какъв е пътя напред, ако имаме такива питания, какво да бъде, къде да бъде сложен акцента на новата ни дейност, примерно новите ни занимания, или кой да бъде точния момент, в който да започнем новия си бизнес, защото това също е много важно. И тук това избистрене на 15 юни обаче трябва да го подковем добре с излизането на Меркурий в ретроградност, което е другата новина за юни месец. Това е следващата поред Меркурий в ретроградност.
2: Втората, мисля.
1: Да, от 29 юни до 23 юли. И каквото ние измислим, примерно около 15 юни, като нова посока, имаме възможност още веднъж да го премислим в този период и да го започнем, да кажем, след това, след 23 юли.
0: Какви други хубави астро-събития имаме през юни, които ще ни дадат тласък, за да имаме най-по-добра втора половина на годината? Ще си говорим за това след малко с Стефи Недевска.

0: И още малко за месец юни, кръстен на древноримската богиня Юнона. Какво ни е приготвил този юни? Слушаме Стефи Надевска.
1: Другото хубаво нещо е, че както ние знаем, юни месец е и пика на слънчевата енергия и слънцестоенето се случва на лятното слънцестоене на 21 юни, което е ден още от древни времена, наситен с много смисъл, с много значение. Най-общо казано, това е деня, в който светлината е победила мрака, да кажем. Или светлината властва, защото това наистина е най-дългия ден. Хубаво е по тези дни, около 21-ви, да имаме малко повече идея на къде да вървим в природата, да използваме момента да бъдем на открито, не в градска среда, ако е възможно това. Друго интересно, цялата концентрация на енергията, разбира се, се случва в, предимно в рак,
2: да,
1: с изместване вече към идея, към знака на лъва. Като имаме предвид, че новолунието е в Близнаци на 15 юни, а пълнолунието се пада на 30 юни, на края на месеца, отново в рак. Има и още един хубав момент, че на 19 юни Хирон ще се премести в Телец и така ще започне един период, в който може да имаме благоприятни попадения по отношение на лечението на нещо, което дълго време не е могло да бъде преодоляно. Mm-hmm. Тоест има хубава възможност да се започне някакъв вид лечение, да, към малко след средата на месеца. Като цяло месеца е наситен с много събитийност, много жив, много така бълбукащ. Хубаво е да се използва този момент, защото прехода към летните месеци след това ще стане много бързо.
2: 30-дневки на юни ще има ли някаква съществена разлика между тях?
1: Да, ще има и то даже повече от 3. Разделя се почти на 5 части месеца, ага, не на 3. Защото първите 5 дена, примерно, са предимно под влиянието на пълнолунието от предния месец. Като се насити така хубаво от пълнолунието, пък се задвижва емоционалната енергия в следващите 5 mm-hmm. дена, след което се получават от към средата на, с благодарение на 9 юни, както казахме, Венера и Юпитер съвпад, се получава едно хубаво емоционално разгръщане и отваряне. То е като един, както се казва, портал, като една входна врата на някъде, където бихме могли да бъдем на по-хубаво място. Да. След което пък идва новолунието и се заформи идеята за новото начало, след което пък идва, да, Хирон в Телец и най-накрая завършваме месеца с пълнолунието, Меркуриевата ретроградност и преместването на
2: Юпитер.
1: Юпитер.

0: Така, погледнато на всеки 5 дена,
1: има горе-долу, някаква промяна, да.
0: Има някаква промяна, но водещата нишка си остава оптимистичната настройка.
1: Това е твоята препоръка. Да сме оптимисти и да гледаме напред.
0: Тя, моята препоръка е преди всичко да приемем, че в нас нещо се е променило. Да приемем, че в хората, които са около нас, които познаваме и с които общуваме, също се е да.

0: настъпила тази промяна и да се опитаме нещата да ги правим по нов начин, като се възползваме от тези добри емоционални взаимодействия и създаваме сами възможностите.
1: Стефи Недевска с астробюлетина за месец юни, който определено се очертава като един доста по-добър и по-спокоен месец, но и месец, в който ще се обръщаме по-често навътре към себе си. Така или иначе идва топлото време, то вече е тук реално и е по-добре да забавим темпото, разбира се. Ако ни е възможно, но пък може да се постарая в тази посока. Само след малко, още един интересен гост в предаването, фотографа Иво Данчев. Останете шейкър до 10.

0: Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал «Черната кутия» включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.
1: Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: Šejker. Po Radio Plovdiv.
1: Продължаваме с поредния интересен гост в предаването. Разговора ни с него ще продължи, разбира се, и след новините в 9. Става дума за фотографа Иво Данчев, който между другото е бакалавър по педагогика на изобразителното изкуство, но и магистър по плакат и визуална комуникация в Националната художествена академия. Всъщност един човек, който стана известен със своята публикация на тема Земята на кукерите между два свята, разкриваща уникалните маскарадни традиции на България. Излиза в списание National Geographic България през януари 2021 и всъщност става най-популярният локал материал в историята на списанието, публикуван в 17 от изданията му по целия свят. Всъщност, Земята на кукерите се оказва същевременно пресечна точка на всички по-ранни интереси на Иво Данчев и лично завръщане към неговите корени. Но за всичко това сега ще ни разкаже самия Иво Данчев. С него ще си говорим именно за любовта му към фотографията, кукерите, традициите, нашите българските, за това как Дара се вдъхнови от неговите фотографии на кукери, за предстоящата изложба и книгата, която подготвя, така че ми е много приятно да си поговорим с Иво Данчев. Иво, да ни разкажеш малко повече въобще за интереса ти към кукерите, българските традиции, неща, които ти снимаш от няколко години насам активно, обикаляйки с цялата страна.
2: Да, вече 8 години станаха, откакто направих първите си кукерски снимки. От тогава буквално не мога да се спра да пътувам. Просто в тази тема се преплетаха много интереси, които имах преди това. И започна едно буквално безкрайно пътешествие до известни, по-малко известни, абсолютно неизвестни места из България, където се оказа, че има кукери. Кукери ги наричаме така условно,
1: да,
2: постоянно ми правят забележки етнографите, че ги наричам кукери, защото те си имат локални имена, които са им оригиналните имена. Те са чауши, дервиши, бабугери, да, тарци и още много други. Но понеже така някакси през последните години тази дума се утвърди като едно общо название, и аз я използвам често, защото всички я използват и защото просто се утвърди.
1: Обобщаващо някак, кога да кажем,
2: да,
1: кукер, да.
2: Да, като международно, дори в нали, извън България, точно тази дума се утвърди. Най-ми е малко трудно да се боря така с тенденциите в, в езика, затова я използвам и аз.
1: Къде е всъщност този твой интерес? Как се появи? И как намираш тези малки местенци и неизвестни, на които снимаш кукерите също?
2: Мой интерес е много, много стар вече. Той де факто е колкото стар съм и аз вече. Винаги съм го имал интереса към природата, към животните, към гората, към дивото. Така, пораствайки с книгите за индианци, той така се развива в един огромен интерес към индианските традиции и култура. Просто защото съм роден в град и далече от селото. Мисля си често, че ако се бях родил, например, в Симитли или в Разлог, сигурно щях да съм пръв чауш, но при мен така се появи интерес към индианците. Той беше свързан, освен това, с кожи, с пера, с рога, с зъби, всичките тия неща, които по-късно ги преоткрих и в кукерите. Но да, тогава много четях всякакви книги за индианци и интереса ми до такава степен се маниачих, бих казал, че за мен беше много важно и да отида при самите индианци. Така

0: две пътешествия в щатите и прекарах общо 9 месеца в различни индиански резервати. Така преживях този интерес и се върнах в България. Там имах много вълнуващи преживявания, приключения. Сблъсък с реалността също така, такава каквато е отвъд романтиката, някои книги и филми. Да, връщайки се в България, всъщност преоткрих кукерите като същите тези носители на традициите и на племенната култура по някакъв начин тук в България, в собствената ми страна и всъщност преоткрих и така собствената си връзка с собствените ми корени чрез тях. Фотографията се оказа моят начин да се свържа с тези традиции, тези хора, бидейки вече голям човек, тя ми отвори тази врата. И всъщност аз, освен че обичам да снимам, да изобразявам, да рисувам, обичам да преживявам всичко, което виждам, което разказвам, което ме вълнува. И това е много важен момент за мен, да прекарам време с тези хора, да отида на техните места, там където те произхождат, и ги снимам там или някъде наблизо. Понякога така имам някакви такива визии в главата и си правя и по-такива смели експерименти, които малко надхвърлят чисто документалното снимане и ги вода на някакви места, които мене така ме привличат и ги свързвам по някакъв начин с определени кукерски маски, образи, като например някъде високо в планината или някакви тракийски светилища. Дори на Бузуджа съм ходил с един кукер, където станах един доста така извънземни снимки, буквално в стило Междузвездни войни.
1: С фотографа Иво Данчев продължаваме разговора след 9 за кукерите, за Дара, за предстоящата изложба и книга.

0: 9 часа новините. Сблъсъци между футболни фенове и полицията във Франция след триумфа на Пари Сен-Жермен в Шампионската лига на Европа доведе до стотици арести. Сбивания имаше и в Будапеща, където се игра финалът между привържениците на френския клуб и английския Арсенал, информира редакторът Веселка Христова.
1: Френският футболен клуб Пари Сен-Жермен спечели за втора поредна година Шампионската лига на Европа по футбол, след като победи на финала в Будапеща с 4-3 лондонския Арсенал след изпълнение на ДУСПИ. Привърженици на двата отбора са участвали в няколко масови сбивания в Будапеща. В социалните мрежи се появиха редица клипове от сблъсъци по улиците на унгарската столица, в които фенове се замерят с факли и бутилки. Париж победата бе отчасти помрачена от безредици. Сблъсъци между футболни фенове и полицията в цяла Франция доведоха до над 400 ареста след победата. Хиляди служители на реда бяха разположени, за да овладеят безредиците. Органите на реда използваха сълзотворен газ, за да разпръснат тълпите в центъра на Париж. Миналата година триумфът на ПСЖ в Европейското първенство беше помрачен от сблъсъци, при които загинаха двама души, включително 17-годишно момче. Днес след обед близо 100 000 души се очаква да се съберат в Париж, за да отпразнуват победата на френския футболен клуб. Парадът ще се проведе в близост до Айфеловата кула, предаде Франс Прес. Междувременно президентът на Франция Емануел Макрон поздрави отбора след втората му поредна победа в Шампионската лига. За новините Веселка Христова.
0: Съединените щати и Иран може скоро да сключат мирно споразумение, заяви американският президент Доналд Тръмп. Израелската армия нанесе нови удари в Южен Ливан и навлиза все по-навътре в ливанската територия. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: В интервю за Fox News Тръмп каза още, че Техеран се е съгласил да не разработва или придобива ядрени оръжия. Бавно постигаме това, което искаме, преговарящите са много твърди и това отнема много време, но аз не бързам. Предпочитам да сключим споразумение, защото можем да отворим Ормузкия проток веднага след подписването, заяви Тръмп. В същото време той подчерта, че ако преговорите се провалят, подновяването на военните действия остава на масата. Американското издание Axios съобщи по-рано, че президентът Тръмп е поискал няколко изменения в мирното споразумение, договорено от американските пратеници и техните ирански колеги. Въпросът за иранските активи, блокирани в чужбина поради американски санкции, е една от ключовите точки в текущите преговори за мирно споразумение между Вашингтон и Техеран. Междувременно размяната на удари между Израел и Хизбола продължава. Израелската армия заяви, че силите й напредват в Ливан, като част от разширени сухопътни операции за укрепване на военната позиция в южната част на страната, където се бори с подкрепяната от Иран Хизбола. Премиерът Бенямин Нетаняху обяви по-рано, че израелските сили са преминали река Литани в Ливан, която тече на около 30 км северно от общата граница на страните. Примирие за спазване на боевете между Израел и Хизбола официално влезе в сила на 17 април, но никога не е било спазвано. За новините Елизабет Гогова.
0: Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси изрази сериозна загриженост, след като ръководителят на руската корпорация Росатом Алексей Лихачов съобщи, че украински дрон е ударил запорожката атомна централа. Агенцията е била информирана, че е засегната турбинната зала и е пробита стената й. Гроси предупреди, че обстрелът на ядрени обекти е като игра с огъня, а екип на агенцията поиска достъп до мястото на инцидента, за да направи оглед. Предупреждение отправи и президентът на Украина.

0: Володимир Зеленски. Той заяви, че заплахата от масирани руски удари срещу страната му остава, въпреки че партньорите на Киев са разговаряли с Москва по този въпрос.
1: Важно е в тези часове да бъдете внимателни към всяка заплаха, към сигналите за въздушна тревога. Информацията от разузнаването за масиран удар остава актуална. Знаем, че партньорите са говорили с руснаците по този повод. Не вярвам обаче, че там, в Москва, някой ще се осъзнае. Задължително си пазете живота. Реагирайте на опасностите.
0: Заяви Зеленски във вечерното си видеообращение. А тази сутрин от военната администрация на Запорожката област съобщиха, че през последните 24 часа руските сили са нанесли там 976 удара по 55 населени места. Загинали са 2 души, 7 са ранени. Нанесени са щети на инфраструктурни съоръжения, жилищни сгради и превозни средства. Мащабна полицейска акция е проведена тази нощ в Благоевград. Операцията е била насочена към разпространението и употребата на наркотици, както и присъствието на непълнолетни в нощни клубове и заведения. По първоначална информация, целият наличен състав на охранителна и криминална полиция е бил изведен на терен, заедно с специализирани екипи за задържане. Полицейски служители са били разположени на входовете и изходите на областния център. Към момента няма информация за задържани лица. Акцията ще продължи, предаде кореспондентът ни Кети Тренчева. В неделя 150 с водещ Диана Янкулова ще търсим отговори за бюджета. Бюджет на реформи ли ще е той или на заеми? Разговор по темата с Димитър Манолов от КТ Подкрепа. Ще коментираме и намерението на Еврокомисията да започне процедура за свръхдефицит. Кой носи отговорността? Събеседник е Владислав Горанов от ГЕРБ. По казуса с незаконния град край Варна ще чуем позицията на Коста Стоянов от Възраждане. С поглед и към съдебната власт ще очакваме анализа на Божидар Божанов от Демократична България. Ще говорим и за парламентарния правилник с Димитър Здравков от Прогресивна България. А след това и прочитът на социолозите за политическата картина след изборите миналия месец. Добромир Живков от Market Links. Слушайте неделя 150 по програма Хоризонт. Гледайте и видеоизлъчването във Facebook страницата на предаването и на BNR News BG. Спортните новини с Христо Денев.
2: Добър ден! Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна продължава с финалите на отделните уреди при жените и при ансамблите. Стиляна Николова ще играе на всичките 4 уреда, а Ева Брезелиева на 3. Ансамбълът ни ще представи съчетание на 5 топки. Колездачната обиколка на Италия завършва днес с 21-я етап, в който участниците трябва да финишират в Рим. В генералното класиране води Йонас Вингегор от Дания с преднина от 5 минути и 18 секунди пред австриеца Феликс Гал. Както е известно, едно от най-големите колездачни състезания в света започна от България с първите 3 етапа. На откритото първенство на Франция по тенис днес са първите мачове от 8 на финалите при мъжете и при жените. А Александър Василев ще играе за титлата на турнира в Куршумлийска баня, Сърбия. Негов съперник на финала ще бъде руснака Денис Клок. Женският ни национален отбор по волейбол загуби с 0 на 3 гейма от Аржентина във втората приятелска среща между двата отбора в Росарио. Това беше последната проверка на състава, воден от Марчело Абунданца преди началото на Лигата на нациите. Първият матч на тима е на 3 юни срещу Италия. Сан Антонио се класира за финала на Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада, след като победи настоящия шампион на Оклахома Сити като гост с 111 на 103 точки. Така тексасци спечелиха финалната серия в Западната конференция с 4 на 3 успеха и ще играят за първи път от 2014 година на големия финал. За титлата Сан Антонио ще спори срещу отбора на Ню Йорк.
0: За времето от днес, Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 15 градуса в Благоевград до 23 градуса във Враца и от 0 градуса навръх Мусала до 11 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 47%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. Днес преди платне над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, с времени увеличения на облачността над източна България и западните райони. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в източната половина от страната и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд с гърмотевици. Очакваме и градушки. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по крайбрежието на морето между 23 и 26, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: На българо-турската граница трафикът на граничния пункт Капитан Андреево е интензивен на изход за товарни автомобили, съобщават от гранична полиция. На магистрала Хемус в област Варна движението в участъка пътен възел летище Надлес Игнатиево от километър 418 до километър 421 в посока София е ограничено заради ремонт на асфалтовата настилка. Движението е двупосочно в платното в посока Варна. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков, редактор ЕВС.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: споделете радостта от четенето.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: Shaker po Radio Plovdiv.
1: Шейкър по Радио Пловдив, добре дошли в третия част на предаването. До 10 сме заедно. Рати Руков, музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова. Мой гост е фотографа Иво Данчев. С него си говорим за кукерите, за любовта му към традициите, за дара, което той вдъхнови. Също така ще си говорим и за предстоящата изложба и книга, която подготвя всъщност. Както ви споделих и преди 9, публикацията на Иво Данчев, фотографа Иво Данчев, Земята на кукерите между два свята, всъщност разкрива уникалните маскарадни традиции на България. През 2021 година е публикувана в National Geographic. Продължаваме още да си говорим всъщност за кукерите. Всъщност говорим за начините, по които той открива онези интересни и местенца, на които снима кукерите, самите, разбира се, кукерски традиции, начина, по който открива хората, които да снима, с които да говори за тези традиции. Така че продължаваме разговора с фотографа Иво Данчев сега.
2: Как откривам тези места? Ами, чета, интересувам се, общуването ми с кукерите ми помага много. Те ми разказват, насочват ме. И така, в крайна сметка, се оказвам в малки селца, в които съм буквално първия фотограф, който стъпва. И за мен е това изключително ценен, така, ценен опит и преживяване. И го усещам като някакъв вид откривателство. Обичам именно тия места, в които няма други фотографии. И са недокоснати преди това от цивилизацията в много, много голяма степен. В същото време имам един такъв вътрешен конфликт, че снимайки тия места, показвайки ги на света, всичко това вече ще се промени по-бавно и по-бързо.
3: Да.
2: По друг начин ще бъде и това неминуемо променя и самото място и самите хора в крайна сметка.
3: Кое е това место за последното такова, на което си бил, което си открил?
2: Те са много, но, например, много, много любимо ми е. Но няма да казвам кои са местата все още. Аз даже не съм ги публикувал за момента.
3: Разбирам,
2: точно заради моята книга.
3: Която към края на годината трябва да излезе, нали? Така ще кажем и за нея няколко думи.
2: Надявам се, много искам да стане до края на годината. Но, например, една от любимите ми теми преди да се започна кукерския проект бяха овчарите, чубаните, защото те са много свързани с планината, с дивото.
3: Да.
2: И реално се оказа, че доста кукери са точно такива и тази традиция неизменно е свързана с животните, домашните животни, козите, овцете. И най-любимо ми е, когато попадна на някой такъв овчар, чубанин в планината, в някоя махала, недостъпна, изоставена, който е кукер. Това ми е най-любимо. Иначе такова място, например, беше в село Момина църква. Споменавам го, защото вече съм публикувал доста кадри от тях. За щастие не се случи всъщност това, което моите страхове не се реализираха и не го така затрупаха с такова внимание, но там, например, попаднах абсолютно случайно, насочен от приятели кукери, и открих, че местните кукери имат много призрачен вид, а в същото време селото е потънало в руини, то се намира в Странджа, и е потънало в руини на обезлюдени къщи, сгради, места, там очевидно е кипяло много, много живот на годините, когато е имало опит за възстановяване на населението, така наречената кампания Странджа Сакар. И да, там направих много призрачни снимки, една серия, която нарекох после привидения на кукерите в тези изоставени места.
3: Как хората на такива места, по-малко познати, поддържат тази традиция?
2: Ами, както те казват, с много мерак. Това е една вълшебна кукерска дума, в която те влагат всичко буквално, с много желание, с много воля. Например, в Момина църква, например, всички тия момчета, чието семейства са напуснали селото и са се заселили в, примерно в Бургас и на други големи градове и места, се връщат и се правят. Това е друга дума, кукерска, да се направи, значи да се

0: Да се облечеш по този начин.
1: Да, да. Да. Се правят с кожите и играят. И просто имат много желание. Това е много яко.
2: Всъщност от 2019 година на сам Иво Данчев прекарва всяка зима в пътуване и изследване на слабо познатите маски, обичай на хиляди последователи на традицията, и всъщност парченце по парченце събира този безценен фоторехив от портрети и истории, така да се каже, за да напасне този пъзел на нашето богато наследство на маскарадните традиции на България. През 2022 година всъщност Земята на кукерите е представена на самостоятелни изложби в Тбилиси и Париж, но една такава голяма първа негова самостоятелна изложба, свързана с тази му работа, Земята на кукерите, ще се осъществи в България, която ще бъде пътуваща, за това ще ни разкаже той малко по-късно, така че останете с нас и още от разговора ни с фотографа Иво Данчев след малко.

няколко години насам всъщност изследва и не само изследва, а заснема българските маскарадни традиции, всъщност запазва, така да се каже, по този начин богатото наследство на маскарадните традиции на България. Земята на кукерите, неговия най-популярен проект, който вече е спечелил и много награди, две самостоятелни изложби в чужбина има свързан с този негов проект. Сега с Иво Данчев продължаваме да си говорим за него, за работата му, за фотографията, за любовта към кукерите, техните маски, за Дара, която също така се вдъхнови за нейната рокля, всъщност нейния костюм, с който тя се представи на червения кинофестивал.

0: снимките в Инстаграм и в Фейсбук основно. Понякога и в различни списания, но да, Дара е попаднала на моите снимки в Инстаграм, видяла ги и ми изпрати едно много мило лично съобщение още доста преди, поне месец преди самата Евровизия. И така много, много се изкефих, много се развълнувах. Тя ми написа общо заето, че снимките ми се вдъхновили да се така преоткрие, да отиде на Цурва, да научи да разбере повече за кукерите. И затова в последствие кукерите тя ги е свързала точно с Бангаранга. И много се скефих. Това беше много мило. Аз много я харесвах преди това от телевизионните предавания, които съм гледал, просто като човек много кефеше и като отношение и това ми стана много приятно. Много се радвам, че така хората виждат снимките ми и в България, и по света, чрез социалните мрежи, чрез различни публикации.
1: Да.
0: В крайна сметка това помага на тая култура да става по-популярна. Много се радвам, че тя намира съвременни, оригинални така форми, начини да стигне до буквално до целия свят.
1: И до съвременните хора.
0: И до съвременните хора, да.
1: Ти, доколкото знам, има снимки за така, доста списания. National Geographic.
0: Да, аз работя с българското издание на National Geographic от много дълги години. Още буквално от момента, в който започнах да се занимавам с фотография. От първата ми публикация там беше през 2009 година за каракачаните. От тогава имам много публикации. Дори когато живеех в София, бях и арт-директор на списанието за няколко години. Изобщо така много съм свързан с това списание. То ми е любимото списание за разказване на истории. Там даже имам една буквално...
1: История?
0: Почти мистична история, да. Един ден, още живейки в София, се разхождах по улицата с кучето ми до една кофа за буклук. Имаше няколко списания оставени. И аз така просто ми привлекаха вниманието за и почнах да ги разглеждам. За първи път разглеждах такова списание. Направо ми отнесе шапката. Много беше вдъхновяващо и така започна интереса ми и към фотографията, и към списанията в последствие. Но да, чрез National Geographic историята за кукерите обиколи буквално целия свят и стана заедно с един друг материал, локален за викингите, стана най-публикувания локален материал по света. И доколкото знам, е публикувано в 17 от изданията на списанието, буквално в целия свят, на всички тези езици. Мексико, Тайван, Израел, Русия, буквално по целия свят, много места. И това беше много яко, много яко.
1: Супер!
0: Впоследствие, примерно списание Гео също публикуваха история сега този януари. Тя излезе тук в немско говорящите страни в Европа и така.
1: Още много успех ти пожелавам. Всъщност сега да кажем, че и още веднъж да го кажем по-скоро, че към края на годината ми се подготвяш изложби тази твоя книга, която ще излезе с неща, които ти явно не си публикувал все още никога. Даже и мънички откъси и статии.
0: Да, доста от нещата не ги публикувам и то съзнателно. Пазя ги точно за изложбата и за книгата. Искам да имам така непознати, непубликувани фотографии, истории. Да, изложбата би трябвало в края, може би още тази ясен, да бъде открита в Благоевградския исторически музей. Благоевград е едно много кукерско място. Миналата година подадах проект към Национален фонд култура за изложбата и той беше одобрен, така че с помощта на Национален фонд култура по програма Създаване ще се реализира изложбата.
1: Да.
0: Това е първата ми изложба кукерска в България. Книгата е вдъхновена от целия проект и би трябвало да съдържа всички тези най-добри снимки, които съм правил през последните 8 години. За книгата все още нямам осигурено финансиране, така че издаването и зависи много голяма степен от това, но ще направя всичко възможно да се случи.
1: Ти си подготвяш, работиш по нея?
0: Да, аз работя по нея и съм в доста напреднал етап.
1: С изложбата, когато наближи имаш дата, ще ни кажеш, въпреки че е в Белград.
0: Там ще е основното откриване на изложбата, но след това тя ще пътува. Ще започне с пет места. Петрич, Разлог. В момента така търся възможности за реализирането и в Пловдив, и в Ямбол, като на

0: Идеята на целият проект е тя след това да обиколи много места в България и надявам се и извън България.
1: Стискам палци и успехи, пожелавам. Пожелайте нещо на нашите слушатели, на хората във връзка с това, което правиш, с традициите, с мистичното, с това, което носим, но може би хората не го виждат като етнос, като държава.
0: Първо искам да пожелая на всички слушатели и българи да са много здрави и да търсят винаги общото и доброто между нас. Някакси да осъзнаят, че всичко това, което ни разделя, не е истинско, не е наш. Някой ми го
1: Принаси
0: пробутва,
1: отвън,
0: някой
1: да.
0: се опитва да ни раздели, да се държим около нашите общи традиции и ценности, но в същото време да бъдем отворени за новото, съвременното и това е мир и любов.
1: Много ти благодаря за това, че отдели време за Радио Пловдив и за нашата аудитория. Ще очакваме, разбира се, още новини от теб. Дати за изложбата, излизането на книгата. Успех ти пожелавам, наистина.
0: Разбира се, аз благодаря за вниманието. Нещо, което сещам, винаги използвам тези включвания, за да благодаря на кукерите, които споделят с мен времето си, традицията си и ми дават тая възможност да запечатвам техните истории, защото всичко, което съм направил, е благодарение на стотици пазители на традицията. И това им благодаря и се надявам това пътуване да продължи още много време.
2: Фотографа Иво Данчев за работата му, за проекта Земята на кокерите, за изложбата, която предстои, книгата, вдъхновението, което Дара получава, виждайки неговите фотографии. Продължаваме напред с музика. Останете шейкър до финала.

0: Уважаеми дами и господа, мили деца, Цирк Арена е при вас. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа. Очакват ви минути с много смях, веселие и много, много адреналин с клоуна Мишо. Ще видите само и единствено под купола на Цирк Арена летящи кросови мотори за най-малките, дресура на пудели, коне, понита и камилата степа и много други изненади. Заповядайте, не пропускайте. Спектакли от 19 часа.
1: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: Шейкър. По Радио Пловдив.
1: Моя гост в следващите няколко минути ще бъде Асия Радева, която ще ни разкаже за работилницата за невъзпитана поезия. Днес от 13.30 часа вход свободен в биоградинката на Младежки център Пловдив. Така че, ако имате време, обичате поезия и ви е особено интересно какво означава невъзпитана поезия, всъщност на практика, реално, да видите как се случват нещата. Това е вашето място, Младежки център Пловдив. Биоградинката днес от 13.30 с вход свободен, но малко повече сега от Асия Радева.
2: Работилница за невъзпитана поезия. Много интересно звучи заглавието, волюм 4, т.е. има още 3 части преди това, които са минали, но вие ще ни разкажете защо невъзпитана поезия. Каква е като цяло идеята на тази работилница? Вие сте автор и, така се каже, реализатор на тази идея.
3: Да, невъзпитана поезия, защото опитвам се да... Писала съм го това нещо и в
2: описанието
3: на събитието, че просто напоследък наблюдавам хората около мен, които пишем, които си говорим някакви работи. Ако ще, дори в приятелски кръг си слагаме жестоко автоцензура. И просто невъзпитаната поезия има за цел да свали тази автоцензура.
2: То сме малко по-открити, още... по-директни.
3: Да, но обаче с цел, нали, за разлика от поезията поезия, която е социална поезия, защото невъзпитаната поезия също е социална поезия, за разлика от социалната поезия, която обикновено се пише и върви, гледаме все пак да не се цензурираме. Ако имаме да кажем нещо по-рязко, да не се опитваме да го скрием зад някакви ефемизми, просто да си кажем каквото е. Въобще линия, това е поезия, която идва още от битничите, тя е от средата на миналия век. Всъщност, вие казахте, че това е волюм 4. Волюм 1 беше основите, там разказахме точно за

0: това откъде идва цялото нещо, след това следваше Фламис Полкнлъп, което е това, което идва след битниците, което, чак да го обясня, много грубо ще прозвучи, но най-общи линии това е Раб за бели.
1: Трета част?
0: Трета част, Blackout, Cut Out Poetry, най-общи линии, хващате един текст, който е вече готов, вече да. Има дадена цел и посока и го обработвате както искате, просто вадите едни думи от контекста, така че да направите, да изградите свой смисъл върху вече готовия смисъл.
1: Интересни неща правите, а четвърта част защо е експеримент?
0: Защото винаги трябва да има отворено поле за това, което следва. Mm-hmm. Ако до сега сме обхванали миналото и настоящето, гледаме все пак да има и, да знам, намигване към бъдещето. Тоест това, което следва. Най-общо, за да се върна, да мога да го опиша максимално добре, ако в основите, в волюм първи, един от най-ярките примери тук е Амели Барака и Долп, една негова поема от един от готините записи е четенето в Бъфо от 78, ако не се лъжа. А в частта с Slam is Spoken Word можете да хванете Гланта и Мачес, а в частта с Blackout, Cut Out Poetry се сещам за Евгения Динева, примерно, с нейната дебютна стихосбирка «Животните нямат бащи». Една от страниците, всъщност две от страниците са точно това, Blackout, Cut Out Poetry. Като в музикалния си вид това е, не знам дали публиката ви е запозната с творчеството на една пънк банда, Пица, и това, което бяха направили около протестите през декември миналата година, а именно бяха изрязали някакви изказвания на Асен Василев и просто това им беше в общини песента, просто бяха изрязали...
1: Да, отделни изречения, думи на конкретния човек и са ги събрали след това в едно цяло, така ли са ги...
0: Точно.
1: Сглобили, точно. Като пъзел.
0: Ами, в общини това е цялата идея на каталта в този конкретен случай. Просто взимате едно нещо, което вече има цяло посока, режете го, правите си свой смисъл, получава се изкуство. А експеримента, едно от нещата, които наистина прави впечатление, един проект щатски от 2003-та, казва се The Skid Project, Шели Джаксън,
1: да.
0: На общи линии. Това е един къс разказ, който идеята му е просто всяка една отделна дума от този къс разказ да бъде татуирана някъде върху кожата на колкото думи са в разказа, толкова е доброволци.
1: А по една разказ, дума на всеки човек?
0: По една дума.
1: Да, върху всеки човек. Да.
0: Този разказ придобива толкова абстрактен смисъл, че се разпръсва и света, никой не знае кой къде. Самото значение се изменя до такава степен, че човек сам създава от своята дума една ходеща история.
1: Разбирам. Много интересно наистина. На какво ще се научат? Участието е така безплатно, трябва да кажем. Единствено необходимо предварително да се заяви желание за участие на линка, който е в Фейсбук. Събитието от 13.30 до 16.30 сте в биоградинката на Младежки център Пловдив днес, 31 май. Волюм 1, 2 и 3 имаше желаещи, надявам се. Волюм 4, за сега предполагам също има кандидати, които да се включат.
0: Има кандидати. Да. Всъщност това с линка е просто за наше удобство, за да знаем гордо
1: колко човека ще бъдат с вас. Да. И в крайна сметка след това ще пишете, ще четете ли там каквото ще се случва? Творбите ще бъдат презентирани накрая?
0: Творбите ще бъдат презентирани винаги подхождам към абсолютно всеки волен в началото с изречението, че аз не знам всичко. Аз се уча наравно с тези младежи, с които си говорим. Това не е курс. Не преподаваме официално някакви неща, просто от гледната точка на мене като пишеш човек, който търсила някаква информация, работил към момента, не е нещо, което е разпространено в България, не е нещо, което се прави, просто обменяме знания. Съответно, казвам им каквото аз знам до момента, каквото съм разбрала за себе си от практиката, от някакви неща, които чета, и им давам думата какво могат да сътворят на момента на база това знание, ако са пишещи или какво им идва на ум, ако са само четящи и се интересуват и така.
1: Хора, които не са присъствали на волюм 1, 2, 3, могат да се включат директно в 4 или няма как да се случи?
0: Разбира се, че могат. Идеята на всеки волюм е да бъде все пак автономен от другите, така че дори хората да не са дошли на предните или да нямат намерение.

0: за другата следваща, просто да, по някаква причина да не могат, да няма проблем в това. Добре дошли са. И наистина аз не мога да ви кажа нито на вас, нито на тях, изобщо на слушателите, не мога да кажа какво точно да очаква, защото просто всеки волюм е сам за себе си. И това е и красотата на тая работилница, че просто те са уникални. Много зависи от хората, които ще дойдат. Хората го създават това събитие, реално аз съм там просто за да предавам ни знания, а оттам нататък как ще ги пречупят те през личната си призма, то е...
1: Предстои да видим.
0: Предстои да видим, точно така.
2: Благодаря на Асия Радева за работилницата за невъзпитана поезия Вход свободен. Днес от 13.30 в биоградинката на Младежки център Пловдив. Това е финала на днешния шейкър на 31 май, последната майска неделя. Световен ден без цигари и Международен ден на блондинките. Така че това е. Пожелавам ви наистина прекрасен неделен ден. От утре хубав старт на юни и много позитивни емоции през новия месец. От екипа ни днес Рати Руков, музикален редактор и звукорежисьор, и от мен Дора Башакова. До нови срещи в 10 са новините по Радио Пловдив.

0: 10 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Има спад на цените на повечето плодове, зеленчуци и основни хранителни продукти. Пловдив подкрепя с благотворителен концерт децата на загиналите служители на МВР. Ден на отворените врати се провежда в астрономическата обсерватория Рожен. Напълно овладяна е ситуацията след пожара в база за отпадъци край Стара Загора и няма данни за завишено замърсяване на въздуха. Това съобщи днес областният управител на Стара Загора Калоян Димитров, като по думите му вчерашния ден е бил критичен, а институциите са получили множество сигнали от граждани. През цялата нощ е имало екипи на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението на място за овладяване на огъня. Няма данни за завишено замърсяване на въздуха от подвижната станция, изпратена от Министерството на околната среда и водите, каза още Дамянов. Над 500 обхода са направени по къщи и домове на семейства, засегнати от наводненията във Велико Търново, Габрово, Севлиево и Дряново. Подадени са над 220 заявления. Това съобщи за Нова телевизия министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Припомням, че в част от областите Велико Търново, Габрово и Ловеч бе обявено бедствено положение след интензивни валежи на 22 май. Тялото на 55-годишен мъж от Габрово, който бе в неизвестно след наводненията в района на Севлиево, бе открито на 26 май след издирвателни действия. Спад на цените на повечето плодове, зеленчуци и основни хранителни продукти у нас тази седмица отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържища. Индексът на тържищните цени, който отразява движението на цените на хранителни стоки на едро в България, се понижава с 3,37% до 2,58 пункта. При зеленчуците поскъпват единствено картофите и морковите. Най-значително е поевтиняването при доматите. Надолу са и цените на чушките, по-ниски са цените на зелето, зелената салата, краставиците и тиквичките. При плодовете се наблюдава значително поевтиняване при ягодите, по-евтини са и бананите, ръст на цените обаче има при ябълките и лимоните. Благотворителен концерт с обич за децата в памет на бащите герои организират Пловдив регионалните дружества на Синдикалната федерация на служителите в МВР. Събитието започва след половин час зад трибуните на гребната база. В концерта ще участват талантливи певци и танцори от различни школи в града. Предвидени са атрактивни демонстрации на полицейска техника, както и на работа с полицейски кучета. Ще се приемат дарения в специално поставени за целта кутии средства. Ще бъдат разпределени между 17 деца на загинали служители на Пловдивската полиция и пожарна. Благотворителната кампания е под патронажа на директора на областната дирекция на МВР Пловдив старши комисар Васил Костадинов и със съдействието на общината. На гребната база днес се провеждат и финалните надпревари на регата Черпоков, както и инициативата Пловдив гребе отново, където акцент ще бъдат зрелищните драконови лодки. Рисуване върху вода, разпознаване на билки, пълнене на плюшени играчки, спортни предизвикателства и още изненади очакват през целия ден децата и в Дундуковата градина на Пловдив. Празникът там се организира от район Централен и Природонаучния музей и продължава до 17 часа. Началото тръгва от кафето до музея, където от специална инфоточка мълчуганите получават талон за събиране на точки. След това ги очакват 5 творчески и забавни работилници и на финала специални подаръци. Организаторите са подготвили игри с топка по мишена, дартс, пъзели, зарчета и още интересни състезания. Традиционният ден на отворените врати се провежда днес в Националната астрономическа обсерватория Рожен към Института по астрономия на Българската академия на науките. Най-големият център за астрономически изследвания в Югоизточна Европа предлага вход свободен за посетителите и им предоставя възможност да се запознаят с дейността на обсерваторията. Посетителите могат и да задават въпроси, свързани с космоса, на астрономи от института. Православната църква чества днес един от най-големите християнски празници – Петдесетница. Денят се счита за рожден ден на Христовата църква. По този повод във всички епархии на Българската православна църква се отслужва света божествена литургия. Празникът прославя явяването на Светия Дух върху апостолите на 50-я ден след Възкресението, след Великден. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров.
1: Днес преди пладне над голяма част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна такава и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10.

Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Здравейте, фенове и хейтери на мрежите! Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. Измина седмица на силните послания под различна форма. Така можем да определим заради публичните изявления на високопоставени личности с широка аудитория, както и някои красноречиви доклади. Папа Лео призова изкуственият интелект да бъде обезоръжен, а отчети на водещи технологични компании посочиха, че същият този изкуствен интелект, когато работи, струва по-скъпо от човешки служители. В същата тази седмица стана така, че компанията Anthropic набрала популярност заради модела си Claude и изпревари своя съперник OpenAI с техния чат GPT по пазарна капитализация и стана най-скъпата компания в света в тази категория, оценявана на $1 billion. Съоснователят на Anthropic Кристофър Олах беше редом с папата по време на силното папско послание. Олах от своя страна заяви, че изкуственият интелект може да доведе до загуба на работна ръка в голям мащаб и да предизвика световно неравенство. Той каза още, че търговските и геополитическите стимули карат лабораториите за изкуствен интелект често да са в разрез с общественото добруване и призова за външен морален надзор върху технологията от страна на религиозните институции, учените и гражданското общество, които да държат технологичния сектор отговорен. Докато някои анализатори коментираха, че заслужава да заема това място не само заради заявената позиция, но и заради отказа на другия съосновател на Anthropic Дарио Амодей да свали защитите на Claude, така че да може да се ползва Пентагона, други пък критикуваха позицията му като такава, която се опитва да заеме два стола едновременно. Подробностите след малко в предаването. Слушайте ни!

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по Радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, предаването е Мрежите. В първата си енциклика папа Лъв 14 предупреди, че изкуственият интелект трябва да бъде обезоръжен. Думата е силна, пише още папата, но е избрана преднамерено, защото този момент се нуждае от думи, които са способни да привлекат вниманието. Енцикликите или папските писма са писани до кардиналите, но през последните десетилетия те се превърнаха в послание към света, уточняват BBC. Въпреки, че писмото е посветено на изкуствения интелект, в него папата изразява силно и подробно извинение от страна на Ватикана за ролята на католическата църква в историята на робството. Не можем да не чувстваме дълбока тъга, когато размишляваме за огромното страдание, претърпяно от мнозина, пише още той, и моли за прошка от името на църквата. Забележителното е, че папа Лъв прави връзка между търговията с роби и изкуствения интелект чрез предположението, че светът го грози опасността да приеме за нормална нов тип експлоатация на хора, предизвикана от производството на технологията и от приложението й, т.е. да наложи дигитално робство. Необичайно е още, че той представи енцикликата във Ватикана редом с технологичния топ-менеджмент. В случая говорим за Кристофър Олах, съосновател на американския гигант Anthropic. За техния чат-бот Клод напоследък става дума доста често в предаването. Олах казва, че всяка лаборатория, включително собствената му, оперира сред стимули и ограничения, които понякога са в конфликт с изпълнението на правилните неща. Той добавя, че въпросите, които изкуственият интелект повдига, в природата си са по-големи от технологичната общност и би било грешка да се смята, че само компютърни учени могат да се справят. С други думи, изкуственият интелект трябва да бъде под надзора на цялото общество. Позицията му беше аплодирана от някои анализатори, особено във връзка с събития от преди 3 месеца. Тогава Дарио Амодей, съосновател и изпълнителен директор на компанията, отказа да предаде технологията за нуждите на Пентагона. Други наблюдатели обаче са доста по-скептични. В техния прочит между редовете, акцентът на Anthropic върху това, че един от моделите на Клод е толкова мощен, че не е безопасно да бъде пуснат за обща употреба, те подразбират вид самореклама. Освен това, както пише WebRite Gizmodo, друга фиксация на компанията е схващането, че един ден изкуственият интелект ще стане съзнателно същество. Олах казва, че оглавява екип, който изучава вътрешната структура на моделите и според него някои неща са не само мистериозни, но и будят безпокойство. Там учените намирали структури, които са огледална копия на човешка невронна дейност и попадат на доказателства за вътрешна проява на чувства у изкуствения интелект, като радост, задоволство, страх, тъга и неспокойствие. Той признава, че не знае какво означава това, но че то гарантира непрестанна задълбоченост. Според Райт, Anthropic по някакъв начин играят и за двете страни в дебата дали изкуственият интелект е обект или субект. Без недвусмислено да заявяват, че системите са самоосъзнати, те и не отричат категорично тази възможност. Той добавя, че същността на изкуствения интелект активно се обсъща в момента в Силицевата долина. Някои казват, че той никога няма да бъде осъзнат като човешки същества, други им противоречат, че евентуално някой ден би могъл да бъде, но се намира и ограничено като бройка мълцинство, което е дори убедено, че вече е осъзнат. Райт добавя, че въз основа на казаното от Олах във Ватикана, за Anthropic той вероятно изкуственият интелект не е напълно осъзнат по начина, по който са осъзнати хората, но от етична гледна точка е разумно да се отнасяме към

него, като че ли един ден ще бъде. За да не причиним морална катастрофа, трябва да приемем, че някой ден не само ще обработва информация, но и ще изпитва чувства. Контрастът с размислите на Папа Лъв е поразителен, защото католическият духовен водач открито заявява, че интелигентните системи не могат да бъдат съзнателни същества. И според него големият нравствен риск е възможността изкуственият интелект да стане такъв добър имитатор на човешка комуникация, че да замести напълно истинското човешко общуване. Райт обобщава, че появата на Олах редом с папата е една от най-силните PR стъпки на компанията, която от една страна потвърждава имиджа им на морален коректив и заедно с това е заявка за намиране на нови потребители.

Сельо Пловдив и мрежите. В тази седмица на силните послания се дочу и гласът на Microsoft. Не буквално, разбира се, дочухме го чрез доклади на компанията, които разкриват един огромен, един съществен проблем на изкуствения интелект. То е, че използването на технологията излиза по-скъпо, отколкото да се плаща на човешки изпълнители на задачи. Предприятията днес подтикват служителите си да използват колкото се може повече изкуствен интелект, за да изцедят от продуктивността на технологията. Но този натиск води до пропуквания, коментират технологични експерти, и според тях тези пропуквания могат да бъдат и непоправими. Според изданието The Verge,

Microsoft започват да отменят повечето от директните си лицензии за код на Claude. И вместо това насочват инженерите да използват GitHub Copilot CLI. Това става половин година, след като компанията отвори достъп до Claude, насърчавайки хиляди разработчици да експериментират с кодирането. Технологията бързо стана толкова популярна, че в мащаба, в който служителите ползват момента, се стигна до там компанията да обърне курса. Премахването на лицензите за Claude няма да засегне инвестирането на 5 милиарда долара в Anthropic, както и намерението на Anthropic да закупят от Azure компютърна мощност, твърди изданието. Microsoft не е единствената компания, обаче, която свива вътрешната употреба на изкуствен интелект. От Uber са информирали The Information, че фирмата вече е изконсумирала целия си бюджет за кодиращи инструменти за цялата 26-та година. Става дума за само 4 месеца. Тези отчети може и да поохладят горещите очаквания на техногигантите от залозите хвърлени върху технологията, коментират изданията. Това развитие на нещата предполага, че икономика, изградена върху замяната на хора с машини или пък разширяването на човешкия труд с изкуствен интелект, може и да е по-комплицирано, отколкото някои ранни прогнози първоначално загатваха. И ето да вземем бранката на Заро. Например, той е вице-президент на отдела за дълбоко обучение в NVIDIA. В интервю с Axios той наскоро каза следното: а за моя екип стойността на компютърната работа е далеч от това, което се плаща на служители. Крайна цитата. Натискът да се използва изкуствен интелект в работата може да стигне доста далеч, а в случая с две компании стигна и до особени крайности. За това ще продължим да говорим след малко в предаването.

Слушате програмата на Радио Пловдив в предаването на мрежите. Живеем във време, в което натискът върху корпоративните служители да използват изкуствен интелект в работата си е огромен. Някъде стигат и до крайности. Ето два примера за такива. В Мета изобретиха нещо, което изглежда странно и което свойски наричат Клодономикс по името на модела на Anthropic Claude. То представлява класация за служители, които се стремят да са номер едно в професионално отношение, и единственото състезателно условие е, че лидерската позиция печели онзи, който е използван най-много изкуствен интелект в работата си. Забавното случая според изданието The Information е, че това не е изпълнителният директор Марк Цукърбърг. Той дори не е сред първите 250 класирани служители. Системата е създадена от човек, който работи в Мета, и тя представлява начин да се проследи колко токена използва всеки служител в работата си. Тези токени представляват базови единици от информация или думи, които разширените модели обработват. Тоест, вие подавате заявка, например, към някой чатбот, и тази заявка, я броим, че се състои от токени. В Мета работят 85 000 служители и на тях очевидно им се налага да използват активно тези токени. И така се стига до там, че да се наречи така наречения токен максинг. Нова дума, това е феномен в Силициевата долина. И той означава свръхагресивна употреба на изкуствен интелект като мярка за професионална продуктивност. Всеки модел брои токените различно, но според дефиницията на OpenAI, един токен се равнява на 4 знака, а единствена заявка до чатбота изисква около 30 токена. Можем спокойно да кажем, че цялото начинание изтрая от ден до пладне. Два дни след като новината се разчу, класацията се разпадна. Преди това някои служители даже си бяха пуснали агенти с изкуствен интелект да работят за повишаване на употребата им на токени. И така за 30 дни победителят в това, да го наречем професионално състезание, беше освоил 281 милиона токени. Употребата на най-евтината

версия на QuadOpus 4.6 струва $5 за 1 000 000 токени. Това означава, че един потребител само може да струва на Мета повече от 1 400 000 долара. Подобна екстремна политика, твърдят, е развила и компанията Amazon. Там подтикват служителите си да използват токени, но с тази система работата става по-скъпа. Goldman Sachs наскоро предрекоха, че изкуственият интелект и неговите агенти или подизпълнители може да увеличи до 24 пъти консумацията на токени до 2030 година и така да стигне до зашеметяващите 120 трилиона на месец. А съвкупната стойност на употребата на изкуствен интелект значително ще нарасне по този начин, ако и да спадне цената на отделно взет токен, обобщават от списание Fortune.

Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавление, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.

представи любовище мрежи и изкуствен интелект дешифрира загадки от библиотеката на Ватикана. Познат е като шифърът Борг. Това е манускрипт, който е лежал 400 години неразчетен, целият странни символи. Има 408 страници, в по-голямата си част е неразбираем. За кодирането са използвани 304 неясни символи, няколко римски букви за главна страница, написана на арабски, липсва познат ключ за разшифроване и някои от страниците са повредени, информираха BBC. Но с помощта на интелигентна система учените успяват да намерят кода и така разбират, че текстът е пълен с хиляди странни методи за лечение, трябвало да се пази тяхната тайна. Заради опасения, че този, който ги практикува, може да бъде обвинен в вещерство. Според някои изчисления, около процент от съдържанието на архивите и библиотеките по света е напълно или частично криптирано и някои от най-ранните образци датират от времената на Древна Гърция и Рим. Преди да започне разбиването на кода, учените трябва бавно и мъчително да трансформират шифрирания писан на ръка документ в дигитален, за да може да се захрани с него софтуера. Лошият ръкопис и избледнялото мастило правят задачата много, много трудна. Неизбледняващо приятни спомени от преживявания да ви доведе идната седмица. Това ви пожелава екипът на предаването ни. До скоро чуване и слушайте Радио Пловдив.

0: 11 часа.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Управлението за небесна хидромелиорация, Института за конспирационни и корупционни теории и практики и Катедрата за аспирация на респираторните проблеми към Замунската академия на науките съвместно с Радио Пловдив представят ГРАДУС!

0: Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, по цялата живо трептяща честота на ултракъсото цунами на Радио Пловдив, вие слушате неделното шоу «Градус». Плътно зад микрофона в следващите два часа ще се радио разпръсква медиаводещият Жоро Пеев, решително подкрепен от твърдият рок-сапорт
1: на музикалния екип на Радио Пловдив.
0: А звуковата картина рисуват виртуозната втора лява и феноменалната трета дясна ръка на иначе шесторъкото анонимно саунд божество с земен аватар
1: Дъбомир Симеон.
0: Маестро, дай някой скромен шедьовър.

0: център, ъгъл.
1: И сега, сине, на къде след университета? Виж, баща ми, решил съм твърдо да направя кариера в организираната престъпност. Браво! А къде? В държавния или в частния сектор?

Това е много специален виц. Беше един от коронните вицове на Колето Карамфилов, светла му памет. Той го разказваше по своя абсолютно неподражаем начин. Ето ви го мой преразказ. В районния съд се гледа дело за убийство. Подсъдимият е удушил съпругата си по време на семейен скандал. Обвиняеми, разкажете защо убихте.

жена си, казва съдята. Прибирам се вкъщи, ваша чест, кателясал и подивял от глад, и гледам жената кюти пред телевизора и зяпа някакъв цирк. Вика ми, жена, сложи бързо нещо да хапна, пък после продължавай да гледаш. Тя казва, чакай само да го догледам това дуо певци и ти слагам. Аз си разправям, това не е дуа, дует, не съм от тай, слагай да ям. Тя се обажда, ти ще кажеш, дует е това, дето се бият по филмите. Аз си обяснявам, това е дуел, не ме дразни, давай манджата. Глупости, отговаря тя, дуел е това, дето влаковете минават през него. Патко загубена, това е тунел, дай да ям, ма. Колко си глупав, тунел е това, дето хората си наемат стаи да спят. Нима я досвай, ма, крещи, това е хотел. Ти ще кажеш, хотел е това, дето от Шекспир. Това е отел, ма. Ти ще кажеш, отел е, дето се прави от разбити яйца. Ваше чест, докато обясна, че омлет, я удуших. Съдята в истерия. Аз още в тунела щях да удуша.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено. Грабус! Прав! Игъл!
1: Вечният скептик Калин се записа на курсове по хипноза, но още първата лекция очаквано го разочарова. Оказа се, че изобщо не могат да го хипнотизират. Затова той плати курса наведнъж за година предварително и си обеща никога повече да не ходи там, да не ходи там, да не ходи там.

Понеже приемните изпити наближават, за да се настроите подобаващо, предлагам този наръчник от Бисери за бъдещите кандидат-студенти. Кирил и Методий са двама братя-близнаци, единият от които е кръгъл сирак. Членуваме с пълен член това, което е членувано. Дума е това, което се намира между две празни места. Христо Ботев налял туба с бензин в огъня на революцията със своята поезия. Биха се до последния човек, а останалите продължиха боя. По турите на Бай Ганю се крие най-голямото му богатство. Бай Марко бил генерален спонсор на априлското въстание. Баба Илийца не обръща внимание на факта, че е жива. Смъртта на цар Симеон сложила край на живота му. Руските войници били прекарвани по тесни хималайски пътеки през Балкана. Вярна везна е тази, която показва винаги едно и също тегло. Абрахам Линкълн е роден в дървена колиба, която построил собствено ръчно. Макар, че хъшовете са заклети алкохолици, те са борци за свобода и са достойни за уважение.

Ние. При Калуян страната се издига на международния подиум. Гравитацията е открита от Нютон. Забелязва се есенно време, когато листата капят. Славяните ловили риба и други горски животни.

0: Здесь много градусов. Слушаем градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: И от мен да знаете. Куче с хляб се засища, пералня с чорапи никога.

0: 크리미 그라무스.
1: След ареста му за корупция, кметът на село Морско Планинарово се оплака, че пететажната вила с басейн, джакузи и тенис корт му били подхвърлени по време на обиска.

И вие злучате приемането на предаването на регионалният клон на Радио Пловдив в Дзамунда, което се излъчва от Дзамунда, когато му дойде времето и ако има ток. Искаме да ви допредим. След дълги, болезнени и трагични изследвания, ние от Дзамундската академия на науките стигнахме до следният научен извод. Внимание! Когато чуеш думите «Добре дочел в главното меню», не се чуди! Бягай!

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни посланици @bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата. Грабус!
3: Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
4: Иванчо и Марийка ходили 9 години по любов. И Иванчо все не се сещал да й предложи брак. Един ден Марийка рекла:
5: Абе, Иванчо, абе не е ли време вече да се оженим?
4: А стига, Марийка, кой ще ни вземе такива?
3: Градусчета!
4: Двама градски безделници се разминават и се поздравяват. Здрасте, здрасте, какво правиш, пак ли нещо?
3: Градусчета!
6: Учителката влиза в час, сяда на катедрата и подпира глава на ръцете си. После тихичко казва:
7: Деца, какъв час имаме по програма сега?
8: По математика, госпожо!
7: Добре, пишете условието на задачата. Две млади интелигентни жени изпили две бутилки водка. Пита се в задачата, за чий хикс им е било да си поръчат и бутилка вино.
3: Градусчета!
6: Седи пияница в ресторанта,

0: Градусчета.
1: Доктор пита пациента си алкохолик. Защо пиете водка?
2: Защото е течна. Ако беше твърда, щях да я гриза.
0: Градусчета.
1: В магазин за алкохолни напитки влиза клиент.
2: Извинете, имате ли прясна водка?
1: Какво ви е прихванало? Каква прясна водка? Недоумява продавачът.
2: Еми, вчера купих от вас 5 шишета и като ги изпих, ми стана лошо.
0: Градусчета!

Може ли и на мен едно от това? Барманът забърква коктейла и го сервира. Кълбоят го глътва и недоволно казва: че какво му е на коктейла? Съвсем обикновено. Какво се разкрещели така? Цената му е $500. А!

От дума на дума, от песен на песен и ейгуна. И този градус свърши. В изминалите два часа пред микрофона се радио разпръсна мегаводещият Жоро Пев Змеев. Музиката щедро отпусна целият дежурен музикален екип на Радио Пловдив. А звукът бе дело, отговорност и верою на звуково активният саунд коректор Драгомир Симеонов. Благодарим ви, че бяхте с нас. До чуване до следващия път. На слука, истимаро и умната.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Има задържани при полицейска акция срещу разпространението на наркотици в Благоевград. Пожарът в склада за отпадъци край Стара Загора е овладян и властите уверяват, че няма обгазяване в района. От ГЕРБ потвърдиха, че ще подкрепят евентуални непопулярни мерки за ограничаване на бюджетния дефицит. И още в бюлетина. Украина е нанесла удари с дронове по няколко региона на Русия. Доналд Тръмп твърди, че Иран ще се откаже да разработва ядрено оръжие. Стотици са арестувани при безредици във Франция след финала на Шампионската лига на Европа по футбол. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Овладян е пожарът, който избухна вчера следобед в открития склад за рециклиране на отпадъци край Стара Загора. Няма пострадали хора и не е отчетено обгазяване в района. С подробностите Иван Славов от Радио Стара Загора.
1: Пожарът в цеха за рециклиране на отпадъци в района на гробищния парк на Стара Загора е напълно овладян. През днешния ден екипите на пожарната ще започнат запръстяване на тлещите огнища. Няма опасност за населението, а извършените измервания не показват превишаване на нормите за замърсяване на атмосферния въздух, обясни областният управител Калоян Дамянов.
2: Измервателните станции показват, че няма завишаване на нормите, което означава, че положението е изцяло под контрол. Цялата вечер служителите на регионалната дирекция противопожарна безопасност и защита на са работили. Както виждаме, ситуацията е напълно овладяна и смятам, че в близките часове ще бъде окончателно решена.
1: Регионалната екоинспекция ще продължи наблюдението на района с мобилен пункт през следващите 72 часа. 8 екипа огнеборци се включиха в гасенето с нощи, каза директора на регионалната дирекция на пожарната Стоян Колев.
3: Старанието на нашите екипи бе да не допуснем разпространението, виждате към съседни.

0: обекти. Насякъде около тази база има автоморги и други бази.
1: Огънят е погълнал тонове пластмасови отпадъци, унищожени са машини и автоматизирани линии. Те първа ще се установяват причините за възникване на пожара. За новините Иван Славов.
2: При провежданата от снощи полицейска акция срещу разпространението и употребата на наркотици в Благоевград са проверени над 20 заведения. Задържани са 3 души. При акцията са открити амфетамини, кокаин и канабис. Още информация от кореспондента ни Кети Тренчева.
3: Специализираната полицейска операция била както по линия на битовата и конвенционална престъпност, така и срещу съхранението и разпространението на наркотични вещества. До момента от органите на реда са проверени 20 питейни заведения, 184 моторни превозни средства и 319 лица. Открити и иззети са близо 200 грама амфетамин и около 7 грама кокаин. В ареста на полицията са задържани 3 мъже. Открити са и около 90 канабисови растения, засадени в обособен участък в землището на Петричкото село Яворница. Акцията, която е разпоредена от областния директор на МВР, старши комисар Илия Тупаров, и е във връзка с трагичните инциденти през последната седмица, ще продължи на територията на цялата област. За новините Кети Тренчева.
2: Синдикалните организации на Конфедерацията на труда Подкрепа имат готовност за протести заради анонсите на управляващите, че е възможно замразяване на заплати в бюджетната сфера. Това обяви в интервю за предаването на Българското национално радио неделя 150 лидерът на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Той припомни, че държавните служители нямат право да работят на втори трудов договор, на граждански договор или да развиват стопанска дейност.
4: Някои от колегите са изключително радикално настроени, изключително радикално, другите по-малко радикално, но пак са настроени.
2: Манолов изрази притеснение, че социалните партньори ще видят проекто бюджета ден преди заседанието на Тристранния съвет. Според него, фактът, че управляващите имат пълно мнозинство, прави отговорността им още по-голяма.
4: Но вече ги виждам. Те ходят два пръста над земята, нали, както винаги се случва, застават в героични пози и така нататък, което е лош съветник.
2: Заяви пред Българското национално радио лидерът на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Също в предаването неделя 150 по Хоризонт, депутатът от ГЕРБ и бивш министър на финансите Владислав Горанов потвърди, че партията ще подкрепи непопулярни мерки за ограничаване на дефицита в бюджета. Като пример за такива мерки, Горанов посочи ограничаването на средствата за администрацията, включително на силовите министерства. Владислав Горанов припомни, че Европейската комисия още в пролетната си прогноза е посочила, че очаква през тази и през следващата година бюджетният дефицит в България да е над 3% от брутния вътрешен продукт.
5: Това не е новина, че имаме напрежение и риск в бюджета. По-скоро това, което бих коментирал, е драматизма, с който се съобщава тази новина. И следвало от тук усилията на правителството, което има изключително сериозна парламентарна подкрепа, да се фокусира върху съставянето на бюджет в рамките на 3% и при запазване на данъците, нещо, което беше многократно декларирано. Има какво да се направи. Ние сме готови да участваме в непопулярните решения и да сложим и нашия, макар и доста поистанял политически авторитет, за тези непопулярни решения.
2: Владислав Горанов се обяви против замяна на плоския данък с прогресивно облагане на доходите. Той посочи, че дори бюджетният дефицит да бъде ограничен до 3%, отново би се наложило държавата да поема дългове, за да финансира стари задължения. От коалицията Демократична България ще поискат да бъде разсекретен докладът на ДАНС за изгонването и връщането в България на Олег Невзоров, собственик на украинската корпорация КУП, която е извършила незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна. Това обяви в интервю за Българското национално радио заместник-председателят на парламентарната група на Демократична България Божидар Божанов. Той каза още, че групата ще поиска и изслушване в Народното събрание на председателя на Държавната агенция национална сигурност.
6: За да каже какво всъщност се е случило. Това прояв националната сигурност ли е, корупция на средно ниво ли е, какво е. Трябва да го подбележим обаче, че през цялото това време всички тези институции са били под контрола на ГЕРБ и на ДПС, като изключим общината. Но РДН, СКР, ОСВ, ДАНС, прокуратура, която, доколкото знам, има сигнали от община Варна достатъчно рано във времето. И по тези сигнали също не се е работило. Нито от прокуратура, нито от РДН, СКР, нито от никой.
2: Каза пред Българското национално радио депутатът от Демократична България Божидар Божанов. Според депутата от Възраждане Коста Стоянов, който първи сигнализира за незаконното строителство в местността Баба Алино, общинската администрация на Варна и кметът Благомир Коцев са знаели за незаконното строителство от повече от една година.

Стоянов е категоричен, че когато има незаконно строителство, сградите трябва да бъдат съборени. Той съобщи, че секретен доклад на ДАНС, изпратен през 2025 година до председателя на парламента Наталия Киселова, е умишлено скрит от депутатите.

0: депутатите, тъй като ГЕРБ и ДПС, според депутата Стоянов, не са искали да бъдат огласени всички данни около изгонването от България и връщането дни след това на лидера на украинската корпорация КУП Олег Невзоров.
1: Това само потвърждава нашите опасения, че тук говорим за една изключително мащабна корупционна схема, която по всяка вероятност с оглед на новите данни обстоятелства може да се превърне в една, дори бих казал, международна организирана престъпна група.
0: Думи на депутата от партия Възраждане Коста Стоянов в предаването Неделя 150 по програма Хоризонт. Това е обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Международната агенция за атомна енергия поиска достъп до Запорожката атомна централа в Украина, за да направи оглед на място, след като по-рано Русия обяви, че централата е била ударена от украински дрон. Редакторът Григорий Недялков допълва информацията.
2: Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси изрази сериозна загриженост, след като ръководителят на руската корпорация Росатом Алексей Лихачов съобщи, че украински дрон е ударил Запорожката атомна централа. Агенцията е била информирана, че е засегната турбинната зала и е пробита стената й. Гроси предупреди, че обстрелът на ядрени обекти е като игра с огъня, а екип на агенцията поиска достъп до мястото на инцидента, за да направи оглед. Предупреждение отправи и президентът на Украина Володимир Зеленски. Той заяви, че заплахата от масирани руски удари срещу страната му остава, въпреки че партньорите на Киев са разговаряли с Москва по този въпрос.
3: Знаем, че партньорите са говорили с руснаците по този повод. Не вярвам обаче, че там, в Москва, някой ще се осъзнае. Задължително си пазете живота. Реагирайте на опасностите.
2: Заяви Зеленски във вечерното си видеообращение. А тази сутрин от военната администрация на Запорожката област съобщиха, че през последните 24 часа руските сили са нанесли там 976 удара по 55 населени места. Загинали са двама души, 7 са ранени. Нанесени са щети на инфраструктурни съоръжения, жилищни сгради и превозни средства.
0: Междувременно агенция Reuters съобщи, че през нощта украински дронове са ударили енергийни и промишлени обекти в няколко руски региона. На анексирания от Русия Кримски полуостров се въвеждат ограничения върху продажбите на бензин, обяви назначеният от Москва губернатор Сергей Аксьонов. Израел разширява сухопътната си операция в Ливан, която е насочена срещу подкрепената от Иран шиитска групировка Хизбула. В същото време президентът на Съединените щати Доналд Тръмп даде да се разбере, че не бърза да сключи мирно споразумение с Иран, тъй като иска да постигне максимално изпълнение на американските искания към Техеран. Редакторът Елизабет Гогова обобщава новите изявления на Тръмп по темата.
4: В интервю за Fox News Тръмп каза още, че Техеран се е съгласил да не разработва или придобива ядрени оръжия. Бавно постигаме това, което искаме, преговорим.

по-рано, че президентът Тръмп е поискал няколко изменения в мирното споразумение, договорено от американските пратеници и техните ирански колеги. Въпросът за иранските активи, блокирани в чужбина поради американски санкции, е една от ключовите точки в текущите преговори за мирно споразумение между Вашингтон и Техеран. Междувременно размяната на удари между Израел и Хизбула продължава. Израелската армия заяви, че силите й напредват в Ливан като част от разширени сухопътни операции за укрепване на военната позиция в южната част на страната, където се бори с подкрепяната от Иран Хизбула. Премиерът Бенямин Нетаняху обяви по-рано, че израелските сили са преминали река Литва.

0: Талева.
1: Думата шампион се изписа върху Ейфеловата кула. Стотици хиляди фенове на Пари Сен-Жермен празнуваха цяла нощ победата на отбора, запазил европейската си титла след нощния матч в Будапеща. Парижаните ликуваха на булевард Шанзелизе и на други знакови места в града, докато полицията се опитваше да овладее безредиците. 22 000 служители на реда охраняваха страната през нощта, която завърши с 416 ареста, от тях над половината в Париж. Два търговски обекта и 6 автомобила са пострадали от запалителни устройства, 7 полицаи са били ранени. В парижката опера Бастилия публиката останала за кратко блокирана след спектакъл заради хаоса навън. Префектът на столицата Лоран Нуниес осъди безредиците, но увери, че те няма да осуетят тържеството, предвидено за завръщането на шампионите. Те ще бъдат посрещнати на Марсово поле под овациите на близо 100 000 души и след прием от президента Емануел Макрон ще се върнат на стадиона Парк де Пранс, за да празнуват с феновете. От Париж, Юлия Талева.
0: Така преминаваме към останалите водещи спортни новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър ден!
2: Добър ден! Левски се раздели с нападателя Марко Доганджич, съобщиха от футболния клуб. Договорът на 32-годишният хърватин изтича и няма да бъде подновен. Нападателят изигра 6 мача за сините и отбеляза един гол, който се превърна в исторически. За победата с 1-0 срещу ЦСКА 1948, с която Левски си гарантира титлата на България. В последните дни сините се разделиха още с двама футболисти. Това са полузащитниците Риодо и Карлос Охене. Раздяла обявиха и Фудогорец. Педро Нареси и Диниш Алмейда напускат клуба с изтичането на договорите им. Мексико победи Австралия с 1-0 в приятелски матч, част от подготовката за световното първенство по футбол, на което мексиканците са съорганизатори заедно с Съединените щати и Канада. Йохан Васкис отбеляза единствения гол в 28-та минута на матча, игра на стадион Роуз Боул в Пасадена, Калифорния. Резултати от други приятелски срещи: Шотландия Кюрасао 4-1, Република Корея Тринидад и Тобаго 5-0, Еквадор Саудитска Арабия 2-1, Нигерия Ямайка 3-0. Женският ни национален отбор по волейбол загуби с 0-3 гейма от Аржентина във втората приятелска среща между двата отбора. Това беше последната проверка за състава, воден от Марчело Абунданца, преди началото на Лигата на нациите. Първият матч на тима ни е в Бразилия на 3 юни срещу състава на Италия. Финландия победи Канада с 4-2 и се класира за финала на световното първенство по хокей на лед за мъже, където ще се изправи срещу домакина на турнира Швейцария. Финландците ще опитат да вземат трофея за пети път в историята си и за първи от 2022 година, докато домакините все още не са били световни шампиони. Финалът е тази вечер в Цюрих, а в матча за третото място ще играят отборите на Норвегия и Канада. Сан Антонио се класира за финала на Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада, след като победи настоящия шампион Оклахома Сити като гост с 111-103 точки. Така тексасци спечелиха финалната серия в Западната конференция с 4-3 успеха и ще играят за първи път от 2014 година на големия финал. За титлата Сан Антонио ще спори срещу отбора на Ню Йорк.
0: От дежурния синоптик Красимир Стоев ще чуем информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Перник до 28 градуса в Пловдив и от 1 градус на връх Мусала до 12 градуса на връх Мургаш. В София е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 43%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. След обяд над по-голямата част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в източната половина и в планинските райони ще има краткотрайни валежи с гърмотевици, очакваме и градушки. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, по Черноморието от 23 до 26, в София около 28 градуса. През нощта значителна ще е облачността над източна България и на отделни места там все още ще има превалявания, но до полунощ валежите почти навсякъде ще спрат, а и облачността ще се разкъса и намалее. В останалата част от страната ще преобладава ясно време. Ще духа слаб, предимно запад-северозападен вятър, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне

0: Главно в Североизточна България и в западния и централен участък от поречието на Дунав ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, гръмотевични бури на повече места в Западна България и в източните райони. Остава вероятността за градушки. Вятърът ще се ориентира от юг и югоизток, но по-късно през деня отново ще промени посоката си от северо-запад. Ще е предимно слаб до умерен. Дневните температури ще бъдат от 24-26 градуса в Североизточна България до 30-32 на места в Горно-Тракийската низина и крайните северо-западни и югозападни райони. В София утре очаквана максимална температура около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължаваме с пътна информация. Временно движението по подбалканския път между Карлово и Калофер е спряно при 271-я километър заради катастрофа на входа на Калофер. Колите изчакват на място. С информация за други ограничения по основни пътища в страната слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия движението в участъка от километър 66 до километър 80 в посока град Бургас следва да се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности на пътната настилка. На същата автомагистрала движението в участъка от километър 272 до километър 277 в посока град Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни входи на моста и съоръжен. Движението се осъществява от посочено в пътното посока град София. В автомагистрала Хемус движението в участък на пътен възел летище Надля Сигнатия в 8 км 418 км 421 посока град София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се осъществява до посочено в пътното посока град Бар. На същата магистрала движението отново в посока град София от км 350 до км 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности, като трафика се осъществява до посочно в пътната посока град Варна. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя живо без предимство.
1: След това припомнене от пътната полиция, още веднъж новинарските акценти. Има трима задържани при полицейска акция срещу разпространението и употребата на наркотици в Благоевград. Пожарът в склада за отпадъци край Стара Загора е напълно овладян и властите уверяват, че няма обгазяване в района. От ГЕРБ потвърдиха, че ще подкрепят евентуални непопулярни мерки за ограничаване на бюджетния дефицит. Заради анонсите на управляващите, че е възможно замразяване на заплати в бюджетната сфера, синдикалните организации на КТ Подкрепа имат готовност за протести. Доналд Тръмп даде да се разбере, че не бърза да сключи мирно споразумение с Иран, тъй като иска да постигне максимално изпълнение на американските искания към Техеран. Стотици бяха арестувани във Франция при безредици след футболния финал от Шампионската лига на Европа, спечелен от Пари Сен-Жермен. Според синоптичната прогноза, след обед на много места в източната половина от страната и в планинските райони ще има краткотрайни валежи, включително градушки. Най-високите температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието 23-26, в планините на 1200 метра височина около 19, а на 2000 метра около 11 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Холдинг КЦМ 2000 обявява конкурс за 7-годишни стипендии в размер на 2700 евро за учебната 2026-2027 година. Ако си студент, редовна форма на обучение и имаш успех над много добър 4,50, кандидатствай. Напиши есе на тема «Металургията – двигател на зелената трансформация».

информация. Изпрати есето с формуляр за кандидатстване на stipendia.kcm@kcm.bg до 15 юни. Повече информация на страницата на холдинг KCM 2000. Национална стипендия KCM. Ние подкрепяме твоето бъдеще.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик, съфинансиран от Европейския съюз по програма Околна среда 2021-2027. Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Антена спорт.
2: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена спорт. Всяка сутрин от 9:30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена спорт.
1: Антена спорт.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 13 часа.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено.
2: Неделно споделено време е точните думи, които описват предстоящите 2 часа. Заедно с вас сме Августина Петкова и тон режисьора Драгомир Симеонов. Ще слушаме любима музика и ще си поговорим с Елисавета Ташева. Елиза, още едно доказателство колко талантливи млади хора имаме.

0: споделяме таланта и всяка седмица се уверяваме колко стойностни млади хора има. Изпълнители, които създавайки своята музика, влагат много чиста емоция. Сами пишат песните си като вид терапия, чрез която споделят с нас слушателите и трудни и щастливи моменти. Самият процес на създаване на една песен е вълшебен. Това неведнъж са го казвали гостите ми. Една от тях е Рада Илиева. Много приятно си говорихме, представихме нейната музика, както и една песен, създадена заедно с Елиза, Елисавета Таташева. Тя ми гостува днес. Добре дошла!
1: Здравейте! Много благодаря за поканата!
0: Много ми хареса тази ваша песен. Едни красиви двугласи, много нежно, много хубаво. Песента се казва Делини. Всъщност с нея стартираме и предаването ни. Пуснах се така в размисли, но ще се радвам и ти да споделиш този твой свят и усещане за музиката, да ни разкажеш за себе си. Преди това ми сподели за срещата си с Рада. Предполагаме приятелство, породено от общата ви страст. Какво специално открива в нея и заедно ли създадохте песента Делини?
1: С Рада се запознахме в Националната музикална академия, където и двете завършваме тази година. И още от началото, аз все още търсейки коя музика е най-близо до мен, точно с кой стил бих искала да продължа да се занимавам, Рада винаги е правила ми е впечатление като човек, с когото бих имала доста допирни точки. Бихме могли да създадем нещо заедно и то да е един много приятен и спокоен процес. Та Делини всъщност започна, докато едно лято си бях самичка в къщи във Варна и реших, че искам да направя просто нещо красиво. Всъщност още от тогава тръгна идеята, че искам музиката ми, когато някой я чуе, да си казва, това е красиво. Това да е думата, с която се асоциира творчеството ми. И оттам тръгна Делини, от една мелодия, която си казах, да, това е. И следващата ми мисъл беше, искам тази песен да я довърша с Рада. Точка. Това ще бъде. И малко по-късно предложих идеята на Рада. Тя веднага се съгласи, за което супер много се радвам. И малко по-късно написа своя куплет. Довършихме аранжимента с помощ от Стоян Бозов, който свърши невероятна работа. И смятаме, че стана всъщност един много приятен проект, точно и заради това приятелство помежду ни.
0: Силно приятелство и колко е хубаво в музиката, когато си подавам те ръка, когато няма конкуренция, по-скоро стимул и взаимно желание да творите, прекрасно е. Доизграждаш, както спомена, своя потенциал в академията, но предполагам, твой път започва много по-рано. Помниш ли кога за пръв път излезе на сцена? Освен да пееш, имаш ли интерес към музикални инструменти? Аз видях в едно видео, в което свириш на пиано.
1: Да, още от... Мисля, че бях на 5 години, когато родителите ми ме записаха на уроци по пеене. Така че предполагам, че може би съм била на 6. Седен някъде там, когато за първи път съм се качила на сцена. Когато бях в първи клас, много настоявах да ме запишат на уроци по пиано. И не можаха да ми откажат. От първи до 12 клас свирих и редовно на пиано, което всъщност много ми помогна и продължава да ми помага за писането на музика. Защото когато правя една песен, сядам на пианото и започвам оттам. Мисля хармония, мелодиите и така заедно идват и с текста. Та още от малка съм тръгнала да

0: градя и да вървя по този път, който вярвам, че все още имам много напред на къде да се развивам и да търся това, което най-много ще ми отива.
1: Да, като музикален стил, но и като път, по който да вървиш, интересно ми е, че ти си млад човек. Завърши ли академията или сега вероятно завършваш?
0: Сега съм четвърти курс и завършвам бакалавър.
1: Да, аз попаднах на информация, че продължаваш един път да предадеш напред твоите знания и се занимаваш с деца, работиш с деца.
0: Работя от няколко години с деца. Това е нещо, което никога не съм си представила, че ще правя. Още от преди да дойда в София и да вляза в академията, много мои преподаватели ми казваха, че е задължително да запиша да уча педагогика. И аз им казвах, това няма начин да се случи. Аз не искам да преподавам. Но пък после се замислих колко неща съм научила с времето и с помощ от приятели, от преподаватели и това, което заключения, до които сама съм стигнала. И си казаха, би било готино някой ден, е така на един-двама човека, да се работя с тях, да мога да им предам това, което и аз съм научила. Та, да. Буквално ден, след като ми мина тази мисъл през главата, един приятел ми се обади и ми каза, абе, аз тук работя в една школа, дали искаш да преподаваш? И аз си казах, това е знак, няма как да го пропусна. Та още от тогава реших да пробвам, започнах да се занимавам с деца. Оказа се, че не е толкова лошо. После прекъснах за някакъв период от време, понеже си казах, че искам още повече да се развия и аз самата, за да мога да бъда като учебник за тях и да им давам още повече знания. И да. Смятам, че със сигурност има развитие. Да. В момента имам също няколко ученици, с които продължавам да си работя и много се гордея с тях. Вярвам, че имат бъдеще в музиката. Надявам се да го виждат.
1: Да, мислила ли си какво е нужно, за да може децата да не се отказват, да не им омръзва бързо, да изберат музиката и като професия след време, защо не?
0: Ами аз се старая да ги подготвям не просто от към техника на пеене, ами да им разказвам за преживявания на сцена, за специфики в различни ситуации. Много се старая и да им пускам разнообразна музика, защото вярвам, че всички сме минали през този период, в който слушаме основно това, което ни е предоставено по радиата и по музикалните канали, най-известните. И се старая да им показвам и различна музика, която най-вероятно не са чували. И за да им се задържи вниманието, това смятам, че наистина е най-важното, понеже повече от 5 минути едно дете, просто да го разпяваш и да му даваш забележки по песен, загубил си го, категорично.
1: Да,
0: но се старая да правя часовете ни максимално интересни. Измисляме си всякакви нови занимания и се пускаме по течението. В същото време гледам да свършим максимално много работа, защото един астрономически час никога не е достатъчен да свършиш всичко, което ти се иска.
1: Да, хубавото е, че и възрастовата граница не е много голяма между вас и забавлявайки се, може да се учите. А казвайки радията, трябва да кажем, че всъщност имаш награда от конкурса на БНР Пролет. Наградата е за дебют. Песента, с която участваш е «Ще изчакам». Определено се отличаваш. Към този момент очаквано признание ли беше за теб? Какво почувства? Първата ти награда ли беше?
0: Това беше първата награда, която усещам наистина като моя и като най-специална, защото е свързана с моя музика, с нещо, което аз съм създала. Като малка съм печелила много награди от музикални конкурси, но там съответно се явявам с чужди песни. И това, което ми се случи покрай конкурсът Пролет, беше изключително неочаквано за мен, защото аз си бях казала просто, че ми се иска да пробвам. Да пусна някоя песен, тогава дори все още нямах готова песен. Случи се абсолютно в последния момент. Точно преди да изтече срока записахме официалните вокали за песента. И когато видях, че всъщност съм избрана да бъда част от финалистите. Аз дори не бях в България и беше един страхотен празник, а още по-малко пък очаквах и да взема наградата за дебют, което просто беше страхотно.

0: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
2: Споделено. Твоята музикална неделя.
3: Вие сте с Радио Пловдив. Днес споделяме с Елисавета Ташева Елиза. Сега е лесно, всеки може да стане автор на песни, само да реши един компютър му е нужен, нали така, и готово. Но не всеки може да е музикант и това се проверява на сцената, заставайки пред публиката. Когато има фалш, той няма как да бъде скрит. Обичаш ли сцената и кой процес за теб е по-сладък? Това да пишеш в студиото на пианото или пък да усетиш реакцията на хората, когато им пееш на живо твоите песни?
4: Много е различно чувството за мен. Когато седна да пиша песен на пианото или дори да е с други хора, дори да е в студио, също нещо, на което аз много държа, всички инструменти в песните ми да са си записани на живо, да използвам минимално електрониката, което в никакъв случай не е нещо лошо. Но някакси най-много ме докосва нещо, има гаделичкащо вътре в мен, когато знам, че всичко си е записано, всичко е наживо и всичко е свирено от хора, които в повечето случаи са мои приятели. Но когато седна да пиша някоя песен на пианото или просто да си таникам мелодия и да мисля текст, в първия момент си казвам, ох, колко яко. После тази идея минава през много промени, както предполагаме при повечето автори, докато не стигна до крайния продукт, който пък си казвам, леле, това нямам търпение да го представя пред хората, обаче как ли ще реагират. И всеки път на сцена, колкото и емоционално да ми е било, докато съм писала музиката и текста, на сцена е винаги по 10. Защото вече се откриваш пред публиката и им казваш нещо, което в повечето случаи не би казал просто така, ако еш душата пред толкова хора. И особено когато реакцията им, видиш някой да се разплаче, някой да се разсмее, някой да подскача и да танцува, това е най-ценното според мен за един артист.
3: Да, предполагам толкова вълнуващо е било и при създаването на първата ти песен, когато приемаш реакциите, очакваш първите отзиви. Това е песента Gold, права ли съм, дано не греша.
4: Точно така, да.
3: Да, тя е единствената, която е на английски, а всички други са на български.
4: Ами за момента, да.
3: На мен много ми хареса аранжимента на песента. Да кажа, малко по-твърд звук, който също много ти отива. Каква всъщност е музиката, от която се вдъхновяваш ти самата? И както спомена, през годините търсиш своята посока, твой стил, но къде се чувстваш най-добре и предполагам, за един артист е важно да е естествен, натурален.

0: да се чувства себе си. Лесно ли е да се откриеш?
1: По никакъв начин не е лесно. За Голд това, което мога да кажа, е, че това беше един изключително стресов процес за мен. Не защото не исках да се случи, а защото аз с години не смеех да изпея дори пред родителите ми или най-близките ми приятели нещо мое. И в момента, в който си представя, че това се случва, ми идваше да се разплача просто. Но си казах, не, сега е момента, трябва да се случи. И след год някак си всичко се отпуши и потръгна. А това беше и момента, в който аз дори не можех да си представя и да пиша песни на български, което много се радвам, че вече се промени. Аз съм израснала с основно с рок музика. Но после съответно започнах да слушам, да откривам много различни стилове. Това, до което съм стигнала в момента, което усещам наистина като нещо мое, е инди музиката. Инди фолк, инди поп, както предполагам и Рада вече ви е съобщила и за нейната музика. И всъщност и това ни събра с нея. В момента това е посоката, но продължавам да слушам много разнообразна музика, защото това според мен е ключа към развитието и към създаването на идентичност.

0: подходящо е да представим и песента «Слънце и луна». Благодариш на Камен Воденичаров. Какво те свързва с него, освен че ни връщаш към онези любими за мен времена, към телевизия ММ и изпълнители като Мария Илиева, Тони, Любо Киров, Авеню, Графа, Дед Веслинг, много са. Те промениха изцяло българската поп-музика. Твоя ли беше идеята за видеото, за този спомен и хубаво чувство, което ни навява?
1: Видеото на Слънце и Луна стана много спонтанно. Решихме да го направим миналото лято. Искахме да е нещо много свежо и нещо много безгрижно, нещо, което да ни напомня за едни хубави времена, и точно за това и благодарим на Камен Воденичаров, който ни позволи да използваме логото на ММ. Точно за да напомним на хората за тази безгрижност, за едно време, което в момента на някой ни се струва и може би много по-приятно и много по-спокойно. Та клипа на Слънце и Луна искахме да пресъздадем едно усещане за... Въпреки че много хора казват усещане за лято, аз искам просто да кажа усещане за свежест и до някаква степен за непокизъм и за свобода. Това е най-важното според мен.
0: Да, много хубаво чувство. Не само заради това лого използвано, както сама ти казваш, но и заради аранжимента, както и главните участници, музикантите, този тромбон, китарата, които чуваме. Представи ни музикантите, с които я записвате.
1: Аранжимента започна от идея на Лъчезар Павлов, който ме покани в неговото студио да довършим един много по-различен проект, който бяхме започнали година по-рано. Но нещо не вървеше работата там. И той ми каза, бе, я изчакай малко тук да ти пусна едно демо, което от години не знам какво да правя. И пуска ми началото на Слънце и Луна с тромбона, който е записан от неговия баща. И аз веднага си казах, аз так имам идея. Това е, правим го. Още сега го правим. И още в същия ден записахме първия куплет и припева на песента. Месец по-късно вече беше готова и мислихме идеи и за видео. А всъщност по-интересното е, че песента започнахме и записахме през зимата, още януари месец. Та за това казвам, че не би се асоциирала точно с лятото, а с това усещане на свобода във всеки сезон.

0: прямо излишно.
1: Вие сте с Радио Пловдив. Днес споделяме с Елисавета Ташева Елиза. Има и още една песен, която аз много харесвам. Стоя на пук, се казва. Фънки джази с много енергия и бас, барабани, пиано. Силни сме, когато сме заедно, нали така се казва. И сама можеш да потвърдиш колко е хубаво, когато една идея се развие с други музиканти, но не е лесно. Както пееш, нужно е търпение да продължавам. Успява ли един екип лесно да се запази във времето и да устои на трудностите в ежедневието? Намираш ли лесно съмишленици за твоята музика, да, хора, които да ти подадат ръка, да излизате на сцената, да свирите заедно?
2: Замисленици намирам лесно, но те се съдържат само когато знаем, че вървим в една посока. Че имаме общи интереси, че имаме общата любов към музиката, но към тази една определена музика. Така че да не гледа всеки в различна посока, ами да вървим по един и същи път. Стоя на пук е отново един много добър пример за това аз през колко метаморфози на музиката ми съм минала. През рок, поп, фънк и сега към много спокойна музика, която баща ми много обича да определя като приспивни песни за възрастни. Но аз смятам, че е по-скоро някаква красива меланхолия. Разбира се, всеки е свободен сам да определи усещането за себе си. Постоянно пук е създадена с мои приятели от Музикалната академия, които срещнах още в първи курс и съм им изключително благодарна, че тогава бяха толкова надъхани да запишем тази песен. От нея доста време, мина през доста промени, съответно и за лайф аранжимент, през още повече промени, продължава да е доста трудна песен, доста интересна песен и много парти песен, на която много хора около мен все още се забавляват.
1: А ти как обичаш да се забавляваш? Предстои лято. А как обичаш да разпускаш в моментите, когато искаш да избягаш и да се наслаждаваш на живота, не само с музика?
2: Али музиката винаги съпътства разпускането, но това, което най-много ме зарежда, е природата. Много обичам да бъда в планината, обичам да се разхождам в популяни

0: извън града, на спокойно, да съм с най-близките ми хора, с приятели, дори да съм сама, нямам нищо против. Понеже съм от Варна, бих казала, че това играе голяма роля за това да не съм най-големия фен на морето. Но с правилните хора може да ми е изключително приятно и там. Това лято точно не знам какво ми предстои, защото още август месец заминавам да уча магистър в Исландия. То общо заето това лято ще бъде подготовка за заминаването.
1: Много интересно звучи. Какво ще учиш там точно?
0: Там специалността е насочена не толкова към поп и джаз пеенето, колкото към подготовката за това да се изградиш като артист. С организация на концерти, на екипи, писане на музика, колаборации, музикален менеджмент, общо заето смятам, че всичко, което ми трябва в момента.
1: Многобройни професии, които трябват за един млад изпълнител, така се оказва, че трябва всичко да може да прави.
0: Абсолютно, трябва да сме мултифункционални.
1: Да, завършваме с песента за първи път и с обещание, че обичайки да пътуваш много, ще дойдеш и до Пловдив и ще ни гостуваш в студиото.
0: Вероятно, най-голяма радост.
1: След магистърската степен много-много успехи ти желая и ми беше изключително приятно.
0: На мен също много благодаря.

0: Вие слушате предаването Споделено.
1: Здравейте, аз съм Рада Илиева и слушайте моята авторска музика в ефира на Радио Пловдив.

60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: 14 часа новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Пловдивчани протестираха срещу насилието над животни. Катастрофа блокира движението на входа на Калофер. Асеновград отбелязва своя празник. Протестно шествие срещу насилието над животни под мотото «Те нямат глас, но имат нас» събра десетки пловдивчани в центъра на града. Хората настояват за максимални ефективни присъди за всеки акт на насилие над животно, публичен регистър на осъдените и образователни програми в училищата за хуманно отношение към животните. Паулина Комсалова проследи протеста и разговаря с Александра Серафимова от организаторите.
1: Полиция от 2019 е регистрирана във всяко районно управление, но като потърсиш някаква отговорност или някаква помощ да защитим животните, които постоянно са на синджири, никой не се отзова.
2: Можете ли да дадете примери за насилие на животни в Пловдив?
1: Примерно кучето Джейси, което беше насилвано близо 4 години от нейния собственик, кучето Мауси, което беше бито, малтретирано, накрая беше върнато при неговия собственик, макар и да беше иззето за малко, после беше върнато отново на неговия собственик. Общо взето се пише навсякъде за тези работи. Обръщам се внимание 2 минути и накрая няма никаква реална отговорност или наказание. В момента протестираме, за да може да има реално звено, което да може да ни помогне, когато имаме нужда от него. И също така за реална зоополиция. Вече имаме зоолинейка, първата в България. Това е. Като цяло протеста е за спиране на насилието над животни и най-вече за зоополиция да има такава.
0: Шествието в Пловдив завърши през градата на общината, където и в момента се събира подписка с основните искания на протестиращите, а тя ще бъде изпратена до премиера и отговорните държавни институции. Протест срещу насилието над животни се проведе днес и в Бургас. Там близо 30 души, повечето от тях с домашни любимци, се събраха пред съдебната палата, за да настояват да не се неглижират тези случаи. Конкретен повод за недоволството в морския град е грозен случай на насилствени действия върху куче от възрастен мъж в бургаския квартал Банево. Катастрофа блокира движението на входа на Калофер. Инцидентът станал малко след 11 часа на пътя Карлово-Калофер, съобщиха от Агенция пътна инфраструктура. По първоначална информация, лек автомобил, управляван от мъж на над 85 години, е навлязъл в насрещната лента за движение и се ударил челно в камион. Водачът на колата е откаран в болница за преглед и оценка на състоянието му. По данни на интерактивната карта на МВР, са се сблъскали 3 автомобила странично. Няма загинали, но има 2 пострадали. В социалните мрежи пътуващи споделят, че се изчаква на място и се е образувало сериозно задръстване. Асеновград отбелязва днес своя празник. Денят започна с литургия за благоденствието на града в храм Света Богородица Успение. В градския парк продължава и днес съборът на ножарите и ковачите, съпроводен от панаир на занаятите и щандове на производители от общината. Венци и цветя бяха поднесени пред паметника на цар Иван Асен II, а пред служебния вход на общинската администрация бяха раздадени безплатно 200 български знамена. Официалната част на празника започна с церемония по издигане на националното знаме на централния площад, където празнично слово произнесе кметът Христо Грудев. С званието почетен гражданин на Асеновград и с почетни отличия на общината бяха удостоени художникът Геракси Гераксиев посмъртно за дългогодишен и значим принос към културния живот на града и европейската шампионка по тайквондо Катерина Бейчева за изключителни заслуги в спорта. Празничната програма на площада продължава и до вечера, като вечерта на централния площад концертът е с изпълнения на Тони Димитрова, Николина Чекърдъкова и Неврокопския танцов ансамбъл. Времето с дежурния синоптик Красимир Стоев.
3: След обяд над по-голямата част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в източната половина и в планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, очакваме и градушки.

0: духа, умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Споделено продължава с любима музика и интересни истории, много звездни рожденици. Ваша компания и този час сме Августина Петкова и Александър Кочев.

Има унгарски корени и брат-близнак, който е с 12 минути по-голям от нея. Целуна Кари Брадшо в една серия на Сексът и градът и се появи в образа на Господ във филма Догма на Кевин Смит. Събира етерични масла и се стеснява от разпознаване на публично място. Пие червено вино и харесва да стриже коси. Започва с два поп-албума в Канада, преди да я познаваме като най-популярната алтернатив рок звезда. Еми да, това е любимата ни Аланис Морисет, която е рожденичка точно днес, а към този момент най-важното за нея е семейството и трите деца, на които се отдава изцяло и казва: имах достатъчно почитатели, кариера, пари, слава, пътувах, имах късмет да съм реализирана в това отношение, но осъзнах, че това не е достатъчно. Всяка минута през изминалите години беше посветена на децата ми. И до днес е така, но макар и с различен интензитет, все пак не спира да издава музика. А моята зараза по Аланис, предполагам и ваша, започна малко след нейния световен пробив и излизането на парчето Ironic. Този златен хит, който между другото тя не е искала да включи в албума си Jagged Little Pill, но го е направила под натиска на своите близки.

like 10,000 spoons.

28 май е денят на Кайли Миноко, която ето какво написа по случай своя рожден ден. Не съм стара, не съм млада, златна съм. Е, вярно е, защото тя развива повече от 30 годишна музикална кариера и е една от малкото изпълнителки, която има сингъл номер 1 в 3 различни десетилетия. Всъщност вратите на шоу-бизнеса се отварят за Кайли посредством телевизията. Още като дете тя започва да се снима в различни телевизионни продукции. Голям принос има майка и амбициозна жена, която е убедена, че децата й са родени, за да бъдат известни. Затова ги води двете си дъщери, Кайли и Дани, и сина си Брендън от малки по всевъзможни прослушвания. Сега няма как да не чуем златния хит на Кайли, който и до днес звучи много модерно. Това е Can't Get You Out of My Head.

На 1 юни рожден ден празнува Георги Станчев. Няма как да не чуем една от емблематичните български песни «Ти ужасно закъсня», която е част от албума «Бъди звезда до края», създаден през 1991 година. Самия изпълнител разказва, че след излизането си песента е звучала в нощните клубове в Италия, поредно доказателство, че за хубавата музика няма граници.

0: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата. Рудбокс.
1: Рудбокс.
0: Рудбокс. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.
2: Споделихме, че 28 май е рождената дата на Кали Миноук. Няма да пропуснем да послушаме и Гладис Найт, която също е родена на 28 май, но 1944 година. Една от най-великите сол певици на всички времена. Нейният експресивен, мощен глас е модел за подражание и до днес с братовчедите и брат си създават Гладис Найт and the Pipes. Още през 60-те години на миналия век в Джорджия печелят много фенове, а световната слава идва, когато започват работа с знаковия лейбъл Motown. С една от песните ще си ги припомним, казва се Friendship Train.

30 май е денят на CeeLo Green, много любим музикант, първо като част от дуото на Рос Бъркли и сега като соло изпълнител. CeeLo е основна сила в популярната музика, благодарение на изключителния си глас, единствен и неповторим.

Честит рожден ден, Уейн Брейди, един от най-разнообразните изпълнители в шоу-бизнеса. Той забавлява публиката с актьорската си игра, импровизацията, пеенето и танците си, има и своя телевизионно шоу, а през 2008 година излиза дебютния R&B албум на Брейди A Long Time Coming. Песен от него следва сега.

Днес е денят и на Лила Джеймс, мъничка дама с голям глас, за която често се коментира «Не позволявайте на размера да ви заблуди». Любопитно е, че преди да стартира музикална кариера, Лила е състезател по лека атлетика и студент по бизнес, а дебютният албум «A Change Is Gonna Come» е много приятен, включва различни музикални влияния на Джеймс, варижащи от госпел през блуз и сол. Слушаме я.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.
4: Благодарим ви за споделеното време в ефира на Радио Пловдив. Августина Петкова и тон режисьора Александър Кочев ви желаем приятен ден и успешна седмица.

0: Българско национално радио.
1: Часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Няма обгазяване на района край Стара Загора, където вчера следобед избухна пожар в открит склад за рециклиране на отпадъци. Пожарът е изцяло овладян, увери областният управител Калоян Дамянов.
2: Измервателните станции показват, че няма завишаване на нормите, което означава, че положението е изцяло под контрол. Цялата вечер служителите на регионалната дирекция противопожарна безопасност и защита на населението са работили. Както виждаме, ситуацията е напълно овладяна и смятам, че в близките часове ще бъде окончателно решена.
1: Заяви областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. В следващите три дни регионалната екоинспекция ще прави замервания с мобилен пункт за качеството на въздуха в района, където бушуваше пожарът. Трима души са задържани при полицейска операция в Благоевград срещу разпространението на наркотици. При акцията, започнала с нощи, са проверени над 20 заведения. Открити са амфетамини, кокаин и канабис. Предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
3: Открити и иззети са близо 200 грама амфетамин и около 7 грама кокаин. Открити са и около 90 канабисови растения, засадени в обособен участък в землището на Петричкото село Яворница. Акцията, която е разпоредена от областния директор на МВР, старши комисар Илия Тупаров, и е във връзка с трагичните инциденти през последната седмица, ще продължи на територията на цялата област. За новините Кети Тренчева.
1: Протести срещу насилието над животни се проведоха в различни градове на страната. Десетки граждани се включиха в шествие в Пловдив, което премина под мотото «Те нямат глас, но имат нас». Хората настояваха за максимални ефективни присъди за всеки акт на насилие над животно, за публичен регистър на осъдените и за образователни програми в училищата с цел хуманно отношение към животните.
4: Пише навсякъде за тези работи, обръщам се внимание 2 минути и накрая няма никаква реална отговорност или наказание. В момента протестираме, за да може да има реално звено, което да може да ни помогне, когато имаме нужда от него. И също така за реална зоополиция. Вече имаме зоолинейка, първата в България.
1: Посочиха участващи в протестната демонстрация в Пловдив срещу насилието над животни. Част от опозиционните формации в парламента настояват да получат достъп до доклада на Държавната агенция национална сигурност, свързан с изгонването и последваното връщане в България на Олег Невзоров, собственик на украинската корпорация КУП, изградила незаконния комплекс в местността Баба Алино край Варна. В интервю за Българското национално радио заместник-председателят на парламентарната група на Демократична България Божидар Божанов обясни, че ще се иска и изслушване в парламента на председателя на ДАНС.
5: За да каже какво всъщност се е случило. Това против националната сигурност ли е, корупция на средно ниво ли е, какво е. Трябва да го подбележим обаче, че през цялото това време всички тези институции са били под контрола на ГЕРБ и на ДПС, като изключим общината. Но РЕДН, СКР, ОСВ, ДАНС, прокуратура, която, доколкото знам, има сигнали от община Варна достатъчно рано във времето. И по тези сигнали също не се е работило. Нито от прокуратура, нито от РЕДН, СКР, нито от никой.
1: Заяви Божидар Божанов от Демократична България. Според депутата от партия Възраждане Коста Стоянов, който първи сигнализира за незаконното строителство край Варна, доклад на ДАНС е бил изпратен миналата година до председателя на Народното събрание и е бил скрит от депутатите. Според Стоянов, причината за това е, че ГЕРБ и ДПС не са искали да станат публични данните за изгонването и връщането дни след това на украинеца Олег Невзоров.
6: Това само потвърждава нашите опасения, че тук говорим за една изключително мащабна корупционна схема, която по всяка вероятност

0: с оглед на новите данни и обстоятелства може да се превърне в една, дори бих казал, международна организирана престъпна група.
1: Заяви в предаването Неделя 150 по Хоризонт депутатът от партия Възраждане Коста Стоянов. След като Доналд Тръмп заяви, че Иран е съгласен да се откаже от разработването на ядрено оръжие, Техеран отвърна, че няма да приеме никакво споразумение с Вашингтон, докато не се увери, че правата на иранския народ ще бъдат гарантирани. Обобщава редакторът Лилия Димитрова.
2: Нямаме никакво доверие на думите и обещанията на врага, заяви главният ирански преговарящ Мохамед Багер Галибаф, след като положи клетва като преизбран председател на парламента в Техеран. Галибаф добави, че Иран иска да види ясни резултати преди да изпълни своите задължения в замяна. По-рано днес американският президент Доналд Тръмп заяви пред телевизия Fox News, че е възможно скоро да бъде сключено споразумение, като според него Иран е съгласен да се откаже от разработването на ядрени оръжия. Бавно постигаме това, което искаме, преговарящите са много твърди и това отнема време, но аз не бързам. Предпочитам да сключим споразумение, защото можем да отворим Ормузкия проток веднага след подписването, заяви Тръмп. За новините Лилия Димитрова.
1: Русия потвърди, че украински дронове са ударили през нощта нефтена рафинерия в руския град Саратов на река Волга. Въпросната рафинерия принадлежи на държавната петролна компания Роснефт. Ударено е и нефтохранилището край Таганрог на Азовско море и инсталацията е обхваната от пожар. За украински удари съобщиха и губернаторите на граничещите с Украина Ростовска, Воронежска и Белгородска област, като в Белгород са ранени трима цивилни. Украински дронове са ударили обект и в Кировска област, разположена североизточно от Москва, на около 1300 км от териториите, контролирани от Украина. Според ръководителя на руската корпорация Росатом Алексей Лихачов, украински дрон е ударил контролираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала в Украина. Уведомена е Международната агенция за атомна енергия, чийто генерален директор Рафаел Гроси изрази сериозна загриженост по случая. И новина от Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Стиляна Николова спечели титлата на бухалки и взе сребърно отличие на лента. Така тя завършва финалите с три отличия, след като стана и втора на топка. Другата българка Ева Брезалиева се класира шеста на лента. Следва информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 18 градуса в Казанлък, 19 в Севлиево, 20 в Чирпан, до 29 градуса в Видин и от 1 градус на върх Мусала до 13 градуса на върх Мургаш. Към този час мощна конвективна облачна система се образува по линията Котел Сливен, Нова Загора, Черпан и Асеновград, също и между Габрово и Севлиево. Там в много райони има краткотрайни валежи с гърмотевични бури, на места и градушки. Температурата в София сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала. До края на деня ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в източната половина от страната в планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и градушки. Вятърът ще е умерен от северо-запад. През нощта значителна ще е облачността над източна България, до полунощ все още на много места там ще има превалявания, но в последствие ще спрат и облачността ще се разкъса, а над останалата част от страната ще преобладава ясно време. Вятърът ще е слаб предимно от запад и северо-запад, в сутрешните часове в повечето райони ще стихне и главно в северо-источна България и в западния и централен участък на Дунав ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, гръмотевични бури на повече места в Западна България и в източните райони. Ще има и градушки. Вятърът ще се ориентира от юг и юго-исток, но по-късно през деня отново ще промени посоката си от северо-запад. Ще е слаб да умерен. Дневните температури ще бъдат от 24-26 градуса в Североизточна България до 30-32 на места в Горно-Тракийската низина и крайните северо-западни и западни райони. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт. Институт по метеорология и хидрология.
1: Добавяме и пътна информация в тази емисия. Възстановено е движението по подбалканския път в участъка между Карлово и Калофер, който часове наред остана блокиран заради катастрофа. На магистрала Струма при изхода на София от утре до петък основната лента ще бъде затварена в часовете между 8 и 17 заради обновяване на пътната маркировка. Трафикът ще бъде пренасочван в свободните ленти на магистралата. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Здравейте, по Радио Пловдив започва предаването Музика Плюс. В следващия час ще чуете най-интересното от музикалната индустрия, представено от мен Мария Стоева. На тон режисьорския пулт са Александър Кочев и Драго Симеонов.

Celsius. 78 оборота. Шакира и Бърна Бой обединяват сили в Дай Дай, официалната песен на FIFA World Cup. Парчето свързва света на музиката и спорта с социалната кауза. С Дай Дай те поставят фокус върху инициативата FIFA Global Citizen Education, чиято цел е да събере 100 милиона долара до края на FIFA World Cup в подкрепа на достъпа до качествено образование и спорт за деца по света. Новината идва малко след като беше обявено, че Шакира ще бъде сред хедлайнерите на първото в историята FIFA World Cup Final Halftime Show на 19 юли, редом до Мадона и BTS. Историческото шоу ще превърне финала на световното първенство в глобален културен момент, обединяващ музика, спорт и социално послание на една сцена. И така по Радио Пловдив слушаме Шакира и Бърна Бой с Дай Дай.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Студио 1. Номер 1.
3: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

Вярно с оригинал. Глобалната поп-звезда, трикратен носител на Грами и седемкратен носител на награда Брит, Дуа Липа, издава Dua Lipa Live from Mexico, чисто нов албум на живо и концертен филм, записани по време на трите и разпродадени концерта на стадион Estadio в Мексико Сити, като част от турнето и Radical Optimism. Премиерата на концертния филм бе на 21 май в YouTube канала на Dua Lipa. Албумът с концертни изпълнения излезе в дигиталните платформи на 22 май. Физическите копия на концертният албум в момента са налични за предварителна поръчка, а доставките ще стартират на 5 юни. Това турне беше най-красивото и пълноценно преживяване в кариерата ми досега, споделя Dua Lipa на сцената в трейлера на концертния филм. Dua Lipa Live from Mexico е записан и заснет по време на епичния финал

0: Рокот. Какъв того обичате?
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
0: Вилин! Рок! Блок!
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни посланици @bnr.bg.

78 оборота. Носителката на Грами и мултиплатина на певица и автор на песни Оливия Родриго издаде своя сингъл нов The Cure, втори поглед към предстоящия трети студиен албум You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, който излиза на 12 юни. Новият сингъл следва Drop Dead, първото парче от предстоящият албум, което дебютира под номер 1 в Billboard Hot 100. С този успех Оливия Родриго се превръща в първия артист, чието първи три сингъл от първите три албума дебютират директно на върха на класацията. Паралелно с новата музика, Оливия Родриго се подготвя и за мащабното си световно турне, което започва през септември и вече е напълно разпродадено в глобален мащаб. Интересът към концертите е огромен, с над 1 милион продадени билета, добавени дати заради търсенето и рекорди в някои от най-големите зали. Турнето включва 10 концерта в Барклис Център в Бруклин, 10 вечери в Лос-Анджелес и 11 дати в лондонската O2 Arena, където Оливия Родриго се нарежда до артисти като Prince, Spice Girls, One Direction, Ариана Гранде, Елтън Джон и Риана. По Радио Пловдив слушаме новият сингъл от Оливия Родриго със заглавие The Cure.

16 часа, новините на Радио Пловдив, представя Димитър Владимиров. Жители на Ветрен дол протестираха заради събирането и извозването на смет. Възстановиха движението по подбалканския път в района на Калофер. Министър Абровски ще открие утре земеделското изложение в Стара Загора. Жители на Ветрен дол и съседните села в община Септември се събраха на протест срещу качеството на сметосъбирането и светоизвозването. Протестиращите затвориха буквално за минути пътя между село Варваре и град Септември, но не създадаха проблеми за трафика от Велинград в посока автомагистрала Тракия. Кметът Георги Янев, който е организатор на протеста, посочи, че недоволството е насочено и срещу начина на формиране на таксата за битови отпадъци в общината, срещу нерегламентираното загробване на отпадъци в района на реките Марица и Чепинска и срещу липсата на диалог с администрацията по важни за населението въпроси. По думите на Янев, няма достатъчно контейнери за смет, отпадъците се извозват без графика, от общината отказват да разговарят с него. Кметът на Ветрен дол уточни, че протестът няма политически мотиви, а изцяло граждански. Организирана е и подписка в подкрепа на исканията, която ще бъде изпратена до областния управител на Пазаджик и други институции. Възстановено вече е движението по подбалканския път в района на Калофер. Това съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Районът бе затворен за няколко часа заради катастрофа с пострадал възрастен мъж, а трафикът се регулираше от пътна полиция. Инцидентът е станал след 11 часа в района на местността Стражата. Лек автомобил, управляван от шофьор на над 85 години, навлязал в насрещната лента за движение и се ударил в камиона. Възрастният мъж е откаран в болница. 8 души загинаха при катастрофа с автобус в Западна Турция. Рано сутринта, предаде Associated Press. Сред загиналите са 50-годишният шофьор на автобуса и 9-месечно бебе. Автобусът се ударил в ограждението на магистралата в района на турски окръг Денизли и след това се е запалил. Превозвал 38 пътници от Измир до Анталия. Повечето от тях са с различни наранявания. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще открие утре изложението за земеделие Бата Агро 2026, което ще се проведе на територията на летището в Стара Загора. Форумът се организира за 18-та поредна година и е сред най-големите специализирани изложения за селскостопанска техника и технологии в България. Ще бъдат представени най-новите постижения в областта на земеделските машини и инвентар, напоителните системи, парниците и оранжериите, както и продукти, свързани с семепроизводството и торовете.

0: Най-низките температури през юни в страната ще бъдат между 8 и 13 градуса, а най-високите между 32 и 37. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология на базата на месечната прогноза за времето у нас. А за времето тази нощ и утре, в първия ден на новия месец, слушаме след секунди дежурния синоптик. Красимир Стоев.
1: След обяд над по-голямата част от страната

0: ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места в източната половина и в планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, очакваме и градушки. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Клуб «Неделя».
1: Клуб «Неделя».
2: Добър ден в късния следобед на 31 май. В ефира на Радио Пловдив вие слушате Клуб «Неделя». Аз съм Жоро Пеев, а зад пулта е музикалния редактор Славчо Пейков. Днес в Клуб «Неделя» ще се срещнем с писателя Радослав Бимбалов. Ще говорим за огледалния рефлекс на пишещия творец, тухлите от его, с които строим стената на разделение между нас и плаващите пясъци на илюзорното чувство за собствена непогрешимост. Панорамен поглед върху откриващи

се пролетен панаир на книгата и най-интересните заглавия от книжния пазар ще сподели издателят Красимир Лозанов. Останете с нас!

Уважаеми дами и господа, мили деца, Цирк Арена е при вас. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа. Очакват ви минути с много смях, веселие и много, много адреналин с клоуна Мишо. Ще видите само и единствено под купола на Цирк Арена летящи кросови мотори за най-малките, дресура на пудели, коне, понита и камилата степа и много други изненади. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа.

0: класация Елит. Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
1: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
2: Добър ден и здравей, казвам на писателя и пловдивчанина Радослав Бимбалов. Радвам да се да те чуя, Радо.
3: Здраво, и мене ми е изключително приятно да съм в ефира на Радио Пловдив и в твоето предаване на Жоро.
2: Благодаря ти, взаимно е. Радо, твоят най-нов роман Зит вече е в ръцете на читателите. Какво е чувството да повериш рожбата си в едни непознати, макар и ти се надяваш, и то е така, разбира се, да бъдат добронамерени тия ръце?
3: Ами, вълнуващо е от една страна, защото книгата започва своя собствен път и тя е един много личен, тих диалог между автор и читател. Вълнуващо е, защото не знаем наистина, чи очи я гледат сега, как я разчитат. И всеки път, когато получавам обратна връзка, е повече от интересно.
2: Да. В твоя роман Зит ти описваш град, който се разделя наполовина заради интерпретацията на един исторически артефакт. Как и кога реалността около нас спря да ти изглежда като нормален живот и се превърна в готов сюжет за изследване на тази социална психопатия?
3: Ах, знам ли, едва ли само на мен ми се случва. Според мен вече малцина са тези, които продължават да не усещат в какъв абсурд започваме да живеем. Абсурда на тоталното разделение, на вече разделението, в което стигаме до ужасна радикализация и се отдалечаваме все повече от хора, с които иначе сме имали толкова общи неща, общи идеи, общи мечти, и в един момент ги чувстваме толкова далечни и толкова невъзможно да бъдат до нас, че започваме да се чудим всъщност ние кои сме. И то това е най-големият крах на нашето съвремие, загубата на собствена идентичност, тази криза на идентичността. За нея именно пише в тази книга. И за съжаление тя не е измислица, тази криза. Тя е ужасяващата реалност, която съществуваме.
2: Твоите герои, двамата братя Филип и Стефан, бяха, нали така?
3: Точно така.
2: Те са брати от една кръв, всъщност, обаче всеки е твърдо уверен, че той е по-различен, че генетично едва ли не, въпреки че не би трябвало, нали, те носят една и съща кръв. Всеки смята, че е от правилния происход, в кавички.
3: Да, това е безумието, да. Всеки от тях се чувства прав, достатъчно прав, че да отрече дори брат си. И това всъщност е, може би, най-драматичният момент в книгата, как може една толкова силна връзка между двама братя, които са отрасли заедно, които са били толкова свързани, които са толкова зависими един от друг, колко драматично могат да се разделят по една абсурдна тема за това какви сме били. Дори не какви сме в момента, какви сме били. И колко крайно можем да се разделим на тема какви сме били. И това, за съжаление, се случва и около нас. И самите ние използваме историята понякога като оръжие за саморазправа с действителността, с настоящето. И това е в центъра на моята книга, да.

0: когато в Румана се изправят едни срещу други братя, сестри, съграждани, близки съседи, нали, изграждат по собствено желание стената между тях, която да ги раздели, и се преселват от другата, всеки от страната, която смята, че е правилна. Нали, това не напомня ли на онази стара максима, че всяка абсолютна убеденост се базира върху недостатъчна информация?
1: Да, разбира се. Аз в книгата много ясно съм го написал, че всеки от нас се затваря в собственото си социално пространство. Даже ние наши дни го наричаме това социален балон, но аз по-скоро го наричам социална килия, и това са стени, които издигаме. И в това социално пространство, колкото по-тясно е, толкова по-малко хора има в него и толкова по-лесно чуваме прав си. Защото ние се ограничаваме само с хора, които наистина ни казват прав си. И тази самоувереност е плашещо опасна. И всъщност е ужасно заблуждаваща. Аз се опитах, Жоро, в тази книга, и ти добре го знаеш, защото си един от първите ми читатели. Нека да отбележа това.
0: Да.
1: Но щастието да ти давам на теб да четеш моите
0: книги. Аз имам щастието да ги чета. Да.
1: Да, ти знаеш добре, че аз се опитах в тази книга изобщо не просто да не взема страна от двете страни на зида, но да покажа колко еднакво наивни, еднакво глупави са хората от двете страни на моя зид. Колко еднакво убедени са в своята правота, което всъщност адски напомня на това, в което ние съществуваме.
0: А защо е толкова характерно това точно явление точно за Балканите?
1: Ами, знаеш, и той да Чърчил беше казал на времето, че...
0: Честно казано, изобщо не ме интересува какво е казал за Балканите Уинстън Чърчил.
1: Не, това не е от измислените негови реплики. Това е истинска реплика и тя е много вярна. Че Балканите са прекалено малко място за историята, която носи.
0: Да, пък Англия е прекалено голямо място за историята, което носи.
1: Но виж, това е вярно. Наистина, тук историята наистина се спъва една в друга. Тя се припокрива, тя се затваря, тя се открива и след това пак се затваря. И това е един цикъл, който не спира при нас. Нали? Само погледни нашия прекрасен роден Пловдив. Това е едно красив, огромен, една огромна глава лук. Колкото и да я белиш, тя отдолу излиза ново и ново и ново и никога не свършва. И ти не знаеш точно какво си премахнал и какво те чака отдолу. А за мен най-важното е, че балканското обаче носи една възможност за самоирония, за такава една смела сатира, която много ми се ще да се върне в нашите ширини. Аз в този роман, и ти си го видял и усетил, и се радвам, за което аз наистина вкарах моята самоирония, този чисто балкански поглед върху нашия характер.
0: Както аз подчертах в един наш отдавнашен разговор по повод книгата, че страшно се зарадвах, че възроди този дух, който аз познавам, характерен за теб, да причупиш през иронията нещата, нали, през това криво огледал на действителността.
1: Ма то е адски важно, Жоро.
0: Да, абсолютно.
1: То е терапевтично за нас, за балканците. На мене ми липсва... Последните години ми липсва това изкуство, което използва тази ирония. Ако щеш погледнато в малко по-голям мащаб, защо вече не се правят филми като тези на Костурица? Не, че всеки може да бъде Костурица.
0: Да.
1: Но някак забравихме това. И не защото се опитваме да сме други, а не балканци. Не защото се срамуваме от... И това сигурно го има. Но според мен кризата на идентичността ни засегна нас много, много тежко тук в тая част на света, и се плашим да си признаем кои сме и какви сме сякаш вече.

0: честно казано, лично за себе си гарантирам, че по никакъв начин не се срамувам, че съм българин, балканец и така нататък.
1: Тъмен
0: балкански субект, който корените са му толкова дълбоко в тая земя в Копани, че изобщо не си задавам въпроса, нали, с лек страх, аз дали съм европеец, ми какъв да бъда друг?
1: Разбира се, че си.
0: Да, то е много ясно. Тези комплексарски страхове, пак балкански,
1: да,
0: са много абсурдни, защото цялата провинция на времето, тази тук на Балканите, се е казвала Европа. Тази провинция, на тази провинция е кръстен континента.
1: Разбира
0: така че
1: се.
0: Какви са тия въпроси, ама те дали чужденците?
1: Ама виж, Жоро, целият проблем е според мен, че се оставихме да ни разделят ценностно. Да ни внушат, че ценностно трябва да се делим. Сякаш има няколко вида ценности, нали? Сякаш има едни, какви бяха, евроатлантически ценности, има обаче едни православни...
0: източно-азиатски ценности и всякакви други, да.
1: Това са глупости, има общочовешки ценности.
0: Разбира се.
1: Първата ценност е живота, общочовешка. Всеки, който посяга на тази ценност, вече не може да претендира за нито една от другите. Нито за свобода, нито за и така нататък. Общо човешки ценности. Ей, мене това ме дразни много в последните години, че ние някакви неща, които априори не би трябвало да подлагаме, изобщо на съмнение дали трябва да си ги делим, си ги делим. И в моята книга хората почват да си делят именно първо това. Първо обичаите си, нравите си, вярванията си. И това е толкова безумно да го правиш.
0: Ма ти забелязва ли си, че ние с една огромна охота, чисто българска такава, балканска, айде да я нарека за по-универсално, прегръщаме всеки един лозунг, който се издигне и е такова звуково лексикално клише, нали? Много, много са ни удобни такива гумени печати. Точно.
1: Ами просто сме свикнали, Жоро, в последните повече от 70-80 години да се храним с лозунги.
0: Мога да ти кажа, сигурен съм, че и преди е било така.
1: Със сигурност.
0: Да.
1: Да, това е може би съвсем нормален импулс. Мене това, което най-много ме притеснява е, че започнахме да се кълцаме като селата. Ние вече дори не може, даже ти си спомнеш, споделих ти, в един момент си казах, да, аз не пиша ли утопия, защото едни хора решават повече, не могат да се понасят и просто делят на две и всичко се приключва. И то това звучи някак утопично чак.
0: Да.
1: Защото практически е невъзможно. Ние вече не можем да се разделим на две. Ние се фрагментираме още и още и още и всяка групичка се накълцва непрекъснато. И то в един момент наистина ще стане невъзможно, ако трябва да се разделим, за да се предпазим едни от други. Както се случва в книгата.
0: Спомням си, че на времето много се смеех на една карикатура от началото на 90-те години. Два букукчийски камиона. Единият боядисан в синьо, другия боядисан в червено се разминават и съответно всеки с пълната си презрение казва на другия. Единият син буклук, другия червен буклук.
1: Точно. Имам го това в книгата, съм го пресъздал, как и от двете страни на звезда се обвиняват едни други, че са майцепродавци и така нататък.
0: Майцепродавци, предатели и всякакви такива тежки обвинения без никакъв реален аргумент. Добре, ти твърдиш, че хората от двете страни на зида са еднакво грешни, защото са абсолютно убедени в своята правота. Докато пишеше книгата, хващаш ли се сам себе си в подобна грешна изключителност?
1: О, да. О, колко много. И то не за това, което пиша в книгата, а поглеждайки към себе си, и това как аз се държа в обществото, как аз приемам мненията на различните. Разбира се, че съм част от този проблем. Да. Всички сме. Никой от нас не може да кажем, аз мен това не ме касае, аз не съм част от разделението. Напротив, всеки един от нас, някой по-шумно, други по-тихо, самовглъбено, всеки един от нас е част от това разделение и то е практически невъзможно да си изключиш от него, ако живееш в общество. Всички модерни общества в момента са страдат от сериозен синдром на разделението.
0: Да. Как се чистиш от тая натрупана агресия, която ежедневно анализираш в публичното пространство?
1: Честно казано, не знам дали успявам да си изчистя. Това, което правя напоследък обаче е да по-честичко да си повтарям, че нещо, което си написах като мото за мен си, така за напред, че омразата е оръжие, е острия без дръжка. Просто да. Няма как, ако си позволиш да се отдадеш на омразата в каквато и да е форма, да останеш незасегнат. Това просто няма как да се случи. И другото, което правя, Жоро, все по-често е да давам ухо и око много повече на тези хора, с които не съм съгласен, на инакомислещите. Това не означава, че ги оправдавам, че ги разбирам. Просто си отделям повече време да слушам инакомислещи. Да подлагам на съмнение собствените тези, да слушам инакомислещите не с желание да ги оборя, нито да ги хуля толкова, колкото да ги слушам, да ги чуя. Да търся някакво
0: да сравниш.
1: Да сравня, да. Критично мислене, това е ключово за оцеляване в наши дни. И всеки от нас, който го има, трябва да го използва малко повече, отколкото го е правил преди.
0: Сещам се, че сетих се за едно стихче на един мой приятел, който описва точно този момент за егото. Нали? И той гласи следното: и всяка вечер в панелче от лего си ляга педя човек, лакът его.
1: Его.
0: Да. Колко е хубаво само, нали? Това его, което става толкова голямо, че става по-голямо от самите нас в един момент, това изглежда е корена на всяко едно отхвърляне на другия и изтъкване на собственото величие. Нали?
1: И нещо повече в социалните мрежи. Ще цитирам пак себе си, в книгата съм го писал и това се случва в онзи измислен град, но то се случва и с нас. Неусетно всеки се превръща в ехо на нечие чуждо его.
0: Да.
1: Защото това пък е другия ефект. Ти просто ставаш ехо и повтаряш нечие болно его в повечето случаи.
0: Да. Абсолютно. Познавам те от не знам колко години вече и знам колко силно преживяваш глупостта и разделението в реалния ни живот. Писането на този роман терапия ли беше за теб или напротив затворите още повече в своя собствен балон?
1: Писането като цяло е моето бягство, защото да, и има изключително силна терапевтична функция при мен. Обаче като седна да пиша книгите си напоследък, не мога да забегна много. И някак бягам по-навътре себе си, пък там се оказва по-плашещо дори, когато започнеш да чоплиш навътре себе си. Но определено има смисъл. След всяка книга нещо може би подобрявам в себе си, като човек, за себе си, като го правя, защото всеки писател пише, разбира се, първо и само за себе си. То е първия си най-ревностен читател. Аз съм чел моите книги стотици пъти, едва ли някой друг ще ме прочете толкова. Така че да, има...
0: Само аз съм чел малко по-малко от теб от собствената ти книга.
1: Да, така е, така е.

0: Разбира се, шегувам се. Знам маниакалният ти труд и това, което ти наричаш пилене на
1: Да,
0: текста
1: с
0: на
1: малката пиличка, да.
0: написания, да. За маниакалната прецизност, с която обработваш всяко едно изречение, излязло по твоето перо. И възхищавам се на това ти качество, наистина. Ама
1: Благодаря
0: така
1: ти,
0: трябва
1: Жоро.
0: да бъде.
1: Така, и аз мисля, това трябва да действам уважително към езика, няма как. А и в крайна сметка това е най-голямото удоволствие за един писател. Аз затова не разбирам и тези писатели, които в наши дни прехвърлят голяма част от писането на изкуствения интелект. Почват да го правят с все по-голяма лекота. Не разбирам това.
0: О, това е вече много болна тема,
1: Да.
0: защото къде изчезва творчеството абсолютно.
1: Така е.
0: Не мога да
1: Нали?
0: го възприема по
1: Аз от
0: никакъв
1: чисто
0: начин.
1: егоистична гледна точка, защо ще давам някой друг да пише, да ни
0: Да.
1: отнеме най-голямото удоволствие? Това просто ми се струва абсурд.
0: В сюжета на романа ти, приятели и семейства се разпадат заради стените от предразсъдъци, а докато създаваше тия образи, имаше ли някакви конкретни лица от нашия общ кръг или публичния живот, които ти служиха за прототипи?
1: А, разбира се, ти много добре си видял, че аз съм направил препратки към множество неща, които са ни се случили в последните десетилетия, въпреки че в самата книга никъде не посочвам конкретика, няма никаква, ако щеш, публицистична стойност или документална стойност. По никакъв начин. Това е изцяло художествена измислица, но съвсем очевидно съм разказвал неща, които съм виждал, които съм чувал. Ако ще дам един пример, в този град хората започват в един момент да използват този принцип «всеки сам си преценява». Даже при нас беше «всеки сам си преценя».
0: Да.
1: И така го бяхме въвели. Да, всеки сам си преценява е абсолютна препратка към неща, които ни се случиха в последните колко, 6-7 години при на нас, българите. И този лозунг, роден някак отвътре, така, от народната душа, в един момент стана водещ за всички ни. Всеки си преценява. И то, като се замислиш, може би в това време на постистина, в което живеем, май остава единствения работещ принцип. Всеки си преценява. Тъжно.
0: Захари Карабашлиев те модерира във Варна. Здравка Евтимова и професор Кьосев говориха на премиерата ти в София. Коя беше най-неочакваната обратна връзка за ЗИД, която получи от тези големи имена, които също са ти близки?
1: Ами, мисля, че това, което каза професор Кьосев, беше доста интересно. Той определи романа като страхоутопия. Защото,
0: Страхоутопия.
1: да, какъв интересен жанр, който, нали, той каза, че за него най-страшното в тази книга е всъщност, че, което е в основата на идеята, че решението за вдигането на този ЗИД не идва от някаква власт, от някаква тъмна сила външна, ами идва като простичко, логично решение на хората, на обикновените хора. Даже ти добре знаеш, в книгата самата идея идва от чистачката, която чисти кметството.
0: Да.
1: Тя избълва тази идея, обяснявайки по най-логичния начин, че овцете и козите ги разделят, защото да не си мешат болестите, нали, имат различни видове бацили. Та това беше от страна на професор Кьосев интересно така определение, страхоутопия. Но в същото време държа да кажа и тези, които ще посегнат към книгата, тази книга не е нито страшна, нито мрачна. Откровена е, на моменти може би притеснително откровена, но самоиронията е спасението, а и все пак мисля, че съм сложил ясна светлинка в книгата. Всеки ще я види, надявам се.

0: В интервютата си за книгата казваш, че любопитството на идното поколение събаря стените, които вдига сегашното. Като баща, виждаш ли го наистина това спасително любопитство в децата около нас или просто ти се иска да е така?
1: Виждам го, освен това не е необходимо да съм страшен пророк, за да го кажа това. Реално така се случват промените. Любопитството на едно ново поколение събаря страховете на старото.

0: и емоционално поведение и така. Просто расте едно поколение, което наистина ще отнесе всичките ни страхове, които ние дигаме сега, и аз съм убеден в това. Може би няма да го видим. Може би няма да го видим, но ще се случи.
1: Децата са надеждата и онзи щастлив и изпълнен с надежда. Как да го нарека? Те са разковничето на тези сложни, завъртени, изглежда неразрушими гордиеви възли, които ние самички си навързахме през всичките тези години.
0: Така е. Така ни било писано.
1: Добре, ако сега трябваше да допишеш една финална глава на ЗИД извън печатния текст, как би изглеждала първата пукнатина в стената на този град?
0: Честно да ти кажа, не бих добавил нова пукнатина. Първо, защото не виждам по-различна от тази, която съм сложил.
1: Да.
0: Не се е случило нещо друго, което да ме укрили и да каже, бе не, има и друг начин да преодолеем зида от този, който аз съм показал и съм предложил, и се надявам читателите да осъзнаят и да видят. Може би след време този въпрос, който сега ми задаваш, след някоя друга година ще бъде доста интересен, защото като гледам как бързо се развиват събитията по света, може би наистина ще се появи и някаква друга концепция, която да подложи на съмнение този зид от страхове, който ние издигаме.
1: Но в крайна сметка достатъчно е и това, което се случва в финала на твоя роман ЗИД. Тази топка, подадена от едната страна и тупнала от другата, просто е невероятно находка като финал на тази тъжна и колкото тъжна, толкова и смешна история. Като
0: да,
1: самия
0: така,
1: живот.
0: Както самия живот. Съвсем по класическите образци в моята книга съм вплел сатира и трагедия до края на абсурд, защото те сатирата и трагедията, която се съберат, става наистина абсурд. Това е формулата и на тази книга. Но надявам се наистина читателите да видят светлината на края, за която ти разказваш, сцената, финалната, която дава някакъв позитивен, макар и неясно кога, позитивен край.
1: Много ли ще бъде прибързано да те попитам дали вече е покълнало в тебе следващото зърно, което ще роди нов роман?
0: Никога не спирам да пиша. Работя непрекъснато. Няма процес, в който да не пиша. Затова забързал съм се, не знам защо. Последните, нали, след като 20 и колко години не смеех да издам втора книга, след това общо взето на бързичко издадох още 4, те станаха общо 5 сега. Но никога не съм гонил някакви срокове. В случая просто имам нужда да пиша всеки ден и го правя, ще продължавам да го правя. Но дали мога да кажа спокойно, ето това нещо, върху което работя, ще бъде следващата книга някой ден, е много рано да се каже.
1: Да. Ами, пожелавам ти ново вдъхновение, ново откритие за твоите творчески усилия, разбира се, и успех на всичко, което правиш, приятелю.
0: Благодаря ти много, Жоро. Бъди здрав.
1: И ти също, и до нови срещи.

Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал «Черната кутия» включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

17 часа, по-важното до този час на 31 май неделя представя Димитър Владимиров. Накратко от града и региона. Пловдивчани протестираха срещу насилието на животни. Протест затвори за кратко пътя между Варвара и Септември. Асеновград отбелязва своя празник. Протестно шествие срещу насилието на животни и под мотото «Те нямат глас, но имат нас» събра десетки пловдивчани в центъра на града. Хората настояват за максимални ефективни присъди за всеки акт на насилие над животно, публичен регистър на осъдените и образователни програми в училищата за хуманно отношение към животните. Паулина Комсалова проследи протеста и разговаря с Александра Серафимова от

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: организаторите.
1: Имаме зоополиция от 2019 регистрирана във всяко районно управление, но като потърсиш някаква отговорност или някаква помощ за да се защитим животните, които постоянно са на синджири, никой не се отзова.
2: Можете ли да дадете пример за насилие на животни в Пловдив?
1: Примерно кучето Джейси, което беше насилвано близо 4 години от нейния собственик, кучето Мауси, което беше бито, малтретирано, накрая беше върнато при неговия собственик, макар и да беше иззето за малко, после беше върнато отново на неговия собственик. Общо взето се пише навсякъде за тези работи, обръщам се внимание 2 минути и накрая няма никаква реална отговорност или наказание. В момента протестираме, за да може да има реално звено, което да може да ни помогне, когато имаме нужда от него. И също така за реална зоополиция. Вече имаме зоолинейка, първата в България. Това е. Като цяло протеста е за спиране на насилието над животни и най-вече за зоополиция да бъде, да има такава.
0: Шествието завърши пред сградата на община Пловдив с подписка, която ще бъде изпратена до премиера и отговорните държавни институции. Жители на Ветрен дол и близките населени места в община Септември се събраха на протест срещу качеството на сметосъбирането и сметоизвозването. Протестиращите затвориха за няколко минути пътя между село Варвара и град Септември, но не създадаха проблеми за трафика от Велинград в посока автомагистрала Тракия. Кметът Георги Янев, който е организатор на протеста, посочи, че недоволството е насочено и срещу начина на формиране на таксата за битови отпадъци в общината, срещу нерегламентираното загробване на отпадъци в районите на реките Марица и Чепинска и срещу липсата на диалог с администрацията по важни за населението въпроси. По думите на Янев, няма достатъчно контейнери за смет, отпадъците се извозват без графика, от общината отказват да разговарят с него. Кметът на Ветрен уточни, че протестът няма политически мотиви, а е изцяло граждански. Организирана е и подписка в подкрепа на исканията, която ще бъде изпратена до областния управител на Пазарджик и други институции. Катастрофа блокира за 3 часа днес под Балканския път в района на Калофер. Той бе затворен между 11 и 14 часа, а трафикът се регулираше от пътна полиция. Инцидентът е станал в района на местността Стражата, лек автомобил с шофьор на възраст над 85 години е минал в насрещната лента за движение и се е ударил в камион. Пострадалият е откаран в болница без опасност за живота. Асеновград празнува днес. Последният ден на месеца е и кулминация на традиционните майски културни празници в общината. Тържествата започнаха с литургия за благоденствието на града в храм Света Богородица Успение. Поднесени бяха венци и цветя пред паметника на цар Иван Асен II, а общината раздаде на гражданите 200 български знамена. Паулина Комсалова с още информация за събитията.
3: Официалната част на празника започна на централния площад с церемония по издигането на националното знаме. А в словото си кметът Христо Грудев акцентира върху принадлежността на всеки асеновградчанин към неговия град и корен.
4: Асеновград не е просто градът, в който живееш. Това е градът, в който си останал себе си. И днес, когато празнуваме, празнуваме не само историята на един град, празнуваме хората, които са го съхранили, хората, които го обичат, хората, които всеки ден му дават бъдеще. Честит празник, Асеновград!
3: В празничния ден със званието почетен гражданин на Асеновград и почетни отличия на общината бяха удостоени художникът Геракси Гераксиев посмъртно за дългогодишния му и значим принос към културния живот на града. Награда получи европейската шампионка по таекуондо Катерина Бейчева за изключителните заслуги в спорта. През целия ден продължава празничната програма на площада в Асеновград. Стотици са гостите на събора на ножарите и ковачите. Сред събитията е парад на професиите и изложба базар на кулинарни изделия на гимназисти. В програмата са включени още изпълнение на представителния духов оркестър на военно-въздушните сили в Пловдив, концерт на фолклорния ансамбъл Тракия, както и детска музикална сцена. От 19:30 започва празничния концерт, а вечерта ще завърши с илюминации. За новините Паулина Комсалова.
0: Ден на отворените врати проведе тази неделя Националната астрономическа обсерватория Рожен към Института по астрономия на Българската академия на науките. Събитието съвпадна с големия християнски празник Петдесетница, който е и храмов за параклиса Света Троица,

0: разположен до входа на наблюдателната кула на двуметровия телескоп. Най-големият център за астрономически изследвания в Югоизточна Европа и този път предложи вход свободен за посетителите, както и възможността да се запознаят на място с дейността на обсерваторията. Този час с откриване на изложба на художника Пламен Монев, Пловдивската галерия Дяков празнува 30 години от създаването си. По традиция се връчва годишната награда на галерията, ще бъде представен и паметен знак. Благодарност към всички автори, излагали картините си в едно от най-престижните арт пространства на Пловдив. Прогнозата за времето тази нощ и в първия ден на месец юни е на дежурния синоптик Красимир Стоев.
1: През нощта значителна ще е облачността над Източна България и на отделни места там все още ще има превалявания, но до полунощ валежите почти навсякъде ще спрат. Утре преди обяд над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, гръмотевични бури на повече места в Западна България и в източните райони. Дневните температури ще бъдат от 24-26 градуса в Североизточна България до 30-32 на места в Горно-Тракийската низина и крайните северо-западни и юго-западни райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 17 часа. Представи ги Димитър Владимиров.

0: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.
1: Добър ден и здравей, казвам на нашия литературен гид, както го наричам, Краси Лозанов. Здравей, Краси!
2: Здравей, Жоро!
1: Много ми е драго да те чуя. Предстои да се открие панаира на книгата в София. Какво ново на книжния хоризонт?

0: Don't.
1: Аз почвам да смятам, че тези наши предпланирани радиоразговори започнаха да се очертават като една много хубава и важна за мен традиция. И аз ти благодаря за тази последователност в твоите журналистически любопитства към това, което се случва в литературата, конкретно в нашето издателство преди Панаира. Но преди да говоря за нови заглавия, аз бих искал да кажа няколко думи за нашата литературна бангаранга, за наистина огромния успех на българската авторка и наш автор на Жене 45 автор Рене Карабаш, която беше финалист още този месец, т.е. все още месец май не е изтекал, резултатът се обявиха на 19 май, беше финалист на голямата световна награда Международен Букър.
0: Да.
1: Рене Карабаш стигна успешно до краткия списък, до шортлистата, като си има предвид, че тази година в конкурса са участвали 128 книги, преведени на английски език през, и издадени през миналата година в Великобритания и Ирландия. И в крайна сметка от тези 128 книги, 13 от тях влязаха в дългия списък, а само 6 от тях влязаха и останаха в финалисти, в краткия списък. И независимо от това, че наградата в крайна сметка отиде при друг автор, тя беше връчена на писателката от Тайван Ян Шуан Цзъ, и аз трудно свикнах с това име, напълно непозната или поне за мен непозната авторка от Тайван, с нейният роман «Тайвански пътепис». Надявам се някой от колегите издатели да прояви интерес да го издаде на български. Сега дали ще го преведе, дали ще намери преводач на български от мандарин. Това е един... Защото мандарин звучи много екзотично, но това е... Четвърт, че това е език, който се говори от най-много хора в света. Близо 900 милиона души говорят мандарин не само в Китай, но и в Индонезия, Малайзия, Тайланд, Виетнам. Другото име на езика, съгласно справката, която направих, е Потунхуа. За първи път роман от този екзотичен за европейските ни представи език влиза в шортлиста и взима награда Международен Букър. Но в крайна сметка наградата отиде там, в как така да ще бъде замесена в далечен Тайван. Но това означава, че примерно така сме за разлика от едни други съревнования, каквито са спортните съревнования, където винаги има първо, второ, трето, четвърто, пето и шесто място. Тук нещата са по-различни. Тук от шесте книги, които са финалисти в този кратък списък, ако единия роман от тях взима наградата, те всички останали пет са на второ място. Тоест няма второто, няма трето, четвърто и пето, нали? Защото в крайна сметка това е една много висока селекция, много качествена. Още повече не говорим за спорт, говорим за литература. Така че успехът на Рене Карабаш е абсолютно великолепен, фантастичен успех е това за българската литература. В рамките на 3 години от 23-та до 26-та българската литература ги емитира двама букеристи. Разбира се, единият е Георги Господинов през 23-та година, че е добре на убежище взе голямата награда, а сега и Рене Карабаш, заедно с преводачката си Изидора Анджел, защото, както знаеш и както нашите слушатели знаят, това е награда, която се дава за автор и за преводач на английски. Така че това е наистина един великолепен успех на тази толкова престижна, по мои представи, това е може би определено за мен е най-престижната световна награда за литература. Аз даже я слагам по-високо, отколкото

0: Нобеловската награда, защото Нобеловската награда се дава все пак за цялостен принос. Често пъти тя има много сериозни политически послания, в което няма нищо лошо, но просто това също е част от спецификата на Нобеловската награда. Докато Международен Бугар е награда, която се връчва от 2005 година и тя се дава за най-високо оценено литературно произведение, конкретно литературно произведение, конкретен роман. Да. 2005 година за първи път Исмаил Кадаре, балкански автор от недалече намиращ се от нас Албания, взима тази награда. Първите години тази награда се дава през година. Т.е. не всяка година. Алис Маро, Филип Рот, новелистът, по-късно унгарица Ласло Красна Хорхей взима наградата, Хан Кан от Корея. Абе, това е нещо като чакалнята на новелистите, така си мисля, по-скоро като закачка. Така че всъщност това е много, много силна награда. Разбира се, тук, за да приключа с темата, искам изрично да отбележа ролята на Гергана Панчева и на литературна агенция София, която е агента, който обслужва агентски Рене Карабаш. Крайна сметка това е повод и тя да бъде поздравена с тази награда още веднъж. Така че няма как да не започна с този важен и радва всички приятели на добрата литература в България, защото имаме втори българин, българка, която е в шортлистата на Международен Букър.
1: Разбира се, това е много важно и показателно.
0: Аз обаче почти не те чувам, много слабо те чувам.
1: Изключително важно е, казвам, и е прекрасна атестация за българската литература в лицето на Рене Карабаш.
0: Да. Ще се позволя технически въпрос. Сигурен ли си, че ме чуваш добре? Защото аз
1: изключително ясно те чувам, няма никакви ядове, няма да се притесняваш изобщо.
0: Добре. Така, може би е редно да добавя това, че към май месец, когато вече се беше очертал успехи на Рене Карабаш, романа от Стайница беше издаден на 12 езика и се работи се по преводите на още 8 езика, но последното, което чух онзи ден от едно интервю на Манол Пейков за телевизия Bloomberg, беше, че в момента вече езиците, на които книгата е преведена или за превода на която се работи, вече е на 26 нараснал. Така че просто това просто показва по какъв начин
1: това е страхотно, да.
0: отваря вратите на различни национални литератури за навлизането на автори, които са постигнали този висок успех. И още една награда бих искал да откроя, защото тя е важна, най-малкото защото тя също е майска награда и наскоро беше връчена. Това е наградата на национален дарителски фонд, мисля, че така беше точно 13 века България. Това е наградата Роман на годината. И за мен е изключително радващо, че наш автор на Жене 45, това е Боян Йорданов, с неговия роман Под месечината огромна като тиква, спечели наградата, оспорвана и доста така високо конкурентна интрига имаше. 6 автори винаги са по регламент финалисти. Тази година 3 от авторите бяха наши, това другите двама бяха Николай Терзийски с романа си Родиния и Антония Постолова с романа Болката идва по-късно. И в този смисъл, даже има интересен факт, мога да кажа, че редактора на Боян Йорданов, на романа му Под месечината огромна като тиква, е Ники Терзийски, който е автор на романа Родиния, конкурент в финал.

0: тази конкурса. Така че беше така интересно какво бинарно присъствие имаше Николай Тържиски тази година в финала на тази награда. Единственото, което бих искал да добавя, разбира се, единият роман е с псевдоним Пастървата, авторката е с фамилия Фурел, но това е псевдоним, доколкото се знае. Следващия роман, който беше, е последният роман на Владимир Зарев. Имаше още един роман, трудно да се спомня за него. По принцип, за мен лично буди недоумение, защо журито и фондът, като организатор на конкурса, не даде достатъчна публичност, подобаваща публичност на другите петима финалисти. Доколкото гледах церемонията, те даже не бяха изведени и повикани отпред, не бяха отличени поне с някаква грамота. Аз лично смятам, че тази критика е хубаво да стигне по някакъв начин до хората, които се занимават с наградата, защото в крайна сметка този конкурс излъчва един победител, това е вярно, но те и другите петима заедно с него, както допреди малко говорихме за Букър, са също важни и са също достойни с книгите си и просто е редно и те да бъдат по някакъв начин отличени и да бъдат да получат заслужено обществено признание. Така че с това бих искал да приключа по темата за роман на годината.
1: Така.
0: И мога да поговоря за нови книги, които...
1: Естествено, за това, което ще бъде представено на българския читател на панаира на книгата.
0: Да, значи, последните няколко месеца преди панаира ние подготвяхме за издаване и издадохме 21 книги, три от които все още са в процес на печат, но ще станат готови за следващата седмица. Така че мога да кажа, макар и нескромно, че поработихме така доста. Смятам да започна този път с детските книги. Всеки път, като си говорим след за литература, преди планините, детските винаги ги оставям най-отзад и за тях не стига времето. Аз съм сигурен, че може би нас деца едва ли не слушат в момента, но техните родители, техните прародители, там баби и дядовци, може би не слушат. Така че нека да направя няколко акцента върху това какво от детската литература ще издадем и след това, като остане време, ще поговоря и за книги за възрастни. Така че този път ние влизаме с няколко детски книги. Едната е Меча Дрямка. Това е най-новото заглавие от британската авторка и илюстраторка Емили Гравец. И това всъщност е петото заглавие от тази авторка в нашия каталог. Може би трябва да отбележа, че предходното заглавие Бъркотия с боболечки, една великолепна книжка за категория деца 5-7 години, съвсем наскоро, миналата седмица, получи първо място в може би най- престижният български конкурс за детска литература, Бистрице вълшебно. Той е интересен с това, че там гласува не жури, а гласуват деца.
1: Да.
0: На базата на обсъждания в различни детски учебни заведения, градини или училища. Така че имаме нова книга на Емили Гравец, Меча Дрямка, преводачът е чудесната Мария Донева. Може би е хубаво да отбележа, все пак говорим за предстоящия планир, че книгата ще бъде представена за първи път, нейната премиера ще бъде на 5 юни от 15:30 часа на Софийския международен литературен фестивал за деца и младежи. И самата Мария ще я представи, това ще бъде в рамките на панира. Книгата разказва в едни такива духовити и мелодични рими за един мечок, който много иска да поспи, да си дремне, да си вземе своята дрямка, но животните в цялата гора постоянно вдигат някакъв невъобразим шум и се получават и такива комични ситуации, мечо се опитва да установи кой е източника на този шум. И въобще това е книжка за малки дечица, 3+. по същество

да възникне или много от възрастните ще припознаят нещо близко в тази книга, защото много често и те, когато си почиват, някое дете около тях или внуче е изпълнено с енергия. Другата книга, която ще кажа две думи за нея, това е Кеплер 62, Пионерите. Това е един европейски хит. Всъщност това е четвъртата част от общо 6 книги, които изграждат първия сезон на книгата. Те са общо 3 сезона. Единият автор е финландец, другият автор е швед. Това е една детска научно-фантастична поредица за читатели, които са на 10+, и която разказва как ни деца, делегати, са изпратени в космоса да търсят планета, която е годна за обитаване. И въобще, наред с приключенията, с тази приключенска линия, тези книги разглеждат едни важни теми за приятелството, за лоялността, моралния компас на човека, природните ресурси, екология и всякакви проблеми в тази връзка. Поредицата е преведена на десетки езици, както споменах. Тя в много страни е страшно успешна, харесвана. При нас на български тя е преведена от Русица Цветанова. И една книжка от български автори, защото и автора, който написа книгата, и художника са българи. Хорът на уличните котки. Това е първата детска книга на Оля Стоянова. Оля Стоянова е познавана като автор за възрастни. Това е по мое мнение, и не само по мое мнение, това е един чудесен поет. Аз също много харесвам нейната поезия. Тя е силен автор и като и на разкази. Помня, дълго време цитирах като любим сборник нейният Висока облачност, но ето сега Оля Стоянова манифестира и с детска книга Хорът на уличните котки, а тази детска книжка е нарисувана

0: гласувана от художника Ясен Григоров, който е доста, даже би казал, той е по-известен в чужбина, отколкото в България. И аз ми има над 60 книги издадени до момента, като всъщност той е много успешен в страни като Швейцария, Мексико, Колумбия, Корея. Даже в Мексико негова авторска книга «Ако бях свят», «Ангелите пазители», мисля, че така беше. «Ангелите пазители», това е негова детска книга, която е част от препоръчителната литература за децата до четвърти клас в Мексико и Колумбия. Представяш ли си?
1: Да.
0: Наш автор. В учебните програми на децата там. В далечна Латинска и Южна Америка.
1: Ето, си успех.
0: Така че всъщност това е един доста успешен, много интересен илюстратор. А иначе книгата «Хората на уличните котки» е една история за любов и съперничество, а и за едни котешки приключения, в които най-невзрачният на вид котарак се проявява като истински герой.
1: Да.
0: И това са едни много така интересни диалози с остроумие, с хумор. Възрастта за тази книжка, препоръчваната е може би 9 или 10 години, а може би нагоре да е. И мога да отбележа, че авторите ще гостуват на шатрата на нашето издателство на 6 юни от 12 часа. Това е в градината пред НДК. И още две неща съм си подготвил да ти споделя. Едното е за поредицата «Умните зайчета» на Кара Кармина. Това е една много важна наша поредица. Ние преди няколко месеца издадохме поредната книжка, която всъщност тя в края на миналата година, мисля, че излезе. Да, това е за зайчето Беатрис. И тази книжка взе второ място в конкурса «Бисът се вълшебно». Още цялата серия за деца 5+. И всъщност Кара Кармина, която е канадски автор, мексиканка по происход, има издадени 8 книжки от тази серия и 8-те са преведени и издадени от нас. Като всъщност с две думи имаме един клас от ученически клас от зайчета, имаме една госпожа Тончо Глед, която се опитва по някакъв начин да разкаже или да изведе на преден план всяко едно от тези зайчета, защото в всяка една от книгите се третират някакви важни за децата в тази възраст проблеми. Примерно да кажем физическо различие, разведени родители, трудности за работа в екипа. Тоест всъщност тя има много силен такъв един етично послание, етичен компонент. Ето, например, в случая на зайцето Беатрис се разглежда една ситуация с едно интровертно зайче. Едно зайче, което не се вписва в останалия клас, то предпочита компанията на книгите и си има си странно приятелче. Едно лисиче, което е попаднало в класа, след като е емигрирало от една изгоряла гора.
1: Да, сложно.
0: Гора е изгоряла. Така че тази поредица е ценна с това, че по един много деликатен начин и през текста, и през илюстрациите въвежда и за разглеждане едни доста така сложни и дълбочинни теми за детските преживявания и за емоциите. И важното е, че тези книжки носят утеха и вдъхват кураж. И също така искам да кажа няколко думи за бразилският автор Диего де Мораеш. Ние сме издали негови 3 или 4 вече станаха книги. Автор на едни изключително интересни образователни атласи. Исторически атлас, откривателски атлас, митологичен атлас, плюс верски митове. И споменавам го, той няма нова книга, но Диего де Мораеш пристига за участие в литературния фестивал и на 1 юни от 14 часа той ще бъде пред НДК. Така че ако някои родители или баби дядовци ни слушат и са в София или могат да пътуват, може би е резонно да знаят тази новина. Диего де Мораеш, както казах, е роден в Бразилия, но той живее в Англия. Книгите са му преведени на повече от 20 езика. И при него има една великолепна комбинация от енциклопедична информация с елементи, въобще да. С неподражаемо чувство за хумор. Това е една формула, която по принцип винаги печелиш и в случая това е така.
1: Краси,
0: така че това са детските ще... книги, много се радвам, че успях за първи път от каквото с теб си говорим през годините назад да си я разкажа, да си поднеса не в урязан вид разказа за детските книги. А как се казва сега за възрастните, каквото остане, това е.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
4: За възрастните сега да поговорим.
5: За възрастни мога да кажа, че сме подготвили три от български автори и две книги от преводни. За български автори мога да кажа така, нов сборник с разкази на Здравка Филова. Казва се Кавардински разкази. Кавардински, доколкото тя ги е писала основно в Каварна, където лятото живее, и много държешни да си ги маркираме като кавардински разкази, т.е. създавани в Каварна разкази. Здравка Тимова, мисля, че едва ли има нужда да говоря по-подробно за нея. Това е един вече определено един от най-утвърдените български автори. Любим, тя е изключително талантлива, изключително неуморна в участията си, в медийните си участия, презентиране и така нататък. Това са едни разкази, в които има и хумор, има и много тъга, има и много насилие. Здравка Филова е характерна с насилието в своите текстове, но по-важното е, че всеки нейн текст, това насилие винаги резултира в положителен, някакъв импулс, т.е. някаква утеха, нещо, което, някаква вяра, която тя се опитва да вдъхне на хората, които са обект на такова насилие. Така че аз не бих се съгласил, че това е мрачна литература, че това е депресивна литература. Не, при нея винаги има едни много силни, важни, позитивни послания. Корицата нарисува Христо Гочев, а пък аз имах удоволствието да работя и по тази книга като нейн помощник, който на професионален език се нарича редактор.
4: Да.
5: Другата книга, която искам да отбележа, това е доста изненадващо за тези, които следят нашето издателство. Решихме да възобновим паметта за един напуснал ни преди доста години автор, незаслужимо забравен,

0: година, на 41 годишна възраст е отивал този свят, но тази идея въобще дойде по линията на Диан Енес, който е и съставител на това томче от около 430-40 страници, подбрани от него разкази, новели и един малък роман. И изборник е така, с подсакване на хубавото време, избрано от Росен Босък. Мисля, че това нещо е много интересно. И аз се радвам, че докато работихме по книгата, наши литературни приятели, като чуха, че ще издаваме Росен Босев, просто бяха много-много радостни, защото казвате, най-накрая нещо да се спомня за този чудесен автор. Така че това е нова книга, тя излезе, мисля, че началото на този месец. Другата книга, която искам да спомена, е на втора книга на автора, на писателя, автора по-скоро, Ангел Иванов, Игра, с подзаглавието 25 истории за децата на 90-те. Ангел Иванов е млад човек, журналист, роден 88 година, и всъщност през 90-те години той кара своето детство, последното десетилетие от 20 век, и всъщност това са едни истории, в които той се опитва да възстанови паметта, своята памет и колективната памет за случващото се през 90-те години, погледнато през очите на дете. Например, 94-та година, ето сега във връзка с предстоящото световно в Съединените американски щати, 94-та година е предишно световно първенство, мондиал в Съединените щати, и всъщност знаеш, това е единственото световно първенство, в което българският национален отбор оставя, как се казва, ярък отпечатък от своето участие.
1: Меко казвам.
0: И всъщност това е, примерно да кажем, в книгата на Ангел Иванов, един от разказите за това по какъв начин едно 5-6 годишно дете си спомня успеха на българския национален отбор по футбол 94-та година в Щатите. Тоест това са едни разкази, които аз лично много обичам такъв начин на писане. Разказа минава към, отива към есето, след това отново се връща от есето към разказа. По такъв начин са написани, да кажем, Невидимите кризи на Георги Господинов, или примерно на Китай 10 думи на Юхуа. Тоест не е типичният класически разказ, но просто едно много приятно, интелигентно разказване в случая за десетилетието, за 90-те години. Последното десетилетие на 20 века, както казах. Другата книга от български автор е също изненада, защото тя е на професор Калин Янакиев, известният наш философ, богослов, културолог, но Калин Янакиев за първи път дебютира с художествена книга, с сборник художествени текстове. Книгата се казва За ангелите и хората, и по същество това са едни истории, едни сюжети, които го занимават за тайнствения начин, по който ангелите общуват с хората. Тоест, какво би се случило, ако ангел срещне човек в някаква конкретна ситуация? И мисля, че на тези наши цитатели, особено на тези, които имат религиозни чувства, църковени са, мисля, че това би трябвало да бъде много интересна книга. А от преводните автори имаме две имена, и двете са, особено едното е много неочаквано. Едното е на една малка книжка, първият роман, дебютният роман на чилийската литературна звезда Алехандро Самбра. Книжката е много малка. Мен даже ми е трудно да я нарека роман, защото тя е към 70 и няколко странички и се чете буквално за час и половина. Романът се казва Бунзай, но това е наистина голямо име в съвременната литература, и това е за първи път негово издаване в България на български. Въобще New York Times, отбелязано е на книгата, смята, че това е най-обсъжданият чилийски писател след Булага. Алехандро Самбра е млад човек от моя гледна точка, сигурно и от твоя. Роден е през 75-та година в Сантьяго. Той се смята за един от водещите гласове на така нареченото поколение деца на диктатурата. Тоест това са хората, които са израсли по времето на военната диктатура на Пиночет. И той в

0: Творчеството изследва паметта, личната и националната травма, но с един много особен, поетичен, такъв иновативен стил. Но в случая говорим за роман, който по същество е любовна история. Тоест Бонзай е един разказ за историята на двама млади, на двама млади хора, Хулио и Емилия, чилийски младежи, които, търсейки истината в великата литература, намират един друг. Всъщност, по същество това е един любовен роман и по този начин казано всичко изглежда много банално, много стандартно. Тоест, какво толкова може да има интересно в един толкова кратък любовен роман, че такива мега медии, световни медии, като The New York Times или да кажем Literary Hub, книгата е в ръката ми в момента, могат да го отделят по такъв един категоричен начин, ами всичкото е в невероятният стил на разказване. Не е трудно да го опиша и не сега е мястото, но това е и по един изключително интересен начин описана тази история. И тази книга мога да кажа, че е за литературни гурман. За литературни...
1: Да.
0: Това е едно литературно гурме, определено. Това е много интересно направено. И в крайна сметка това си лице майсторолог. Майстора по това ще го познаете. Не по сюжета, не винаги по сюжета, а по начина, по който той ще бъде разказан. Междуто тези думи са валидни за другата книга, която преведохме и издадохме. Преведе, разбира се, Жела Георгиева. И това е втория роман от една много амбициозна, за съжаление не до край реализирана литературна амбиция на големият сръбски писател Горан Петрович. Това е романа Иконостас на целия познат свят. Не голяма книга, към 210-220 страници. Чете се буквално бързо и много лесно. Няколко думи за него, значи преди 20-ти години Горан Петрович започва едни сюжети, едни романи, но те се разрастват толкова много от към теми, от към персонажи, от към събития, че той е решавал да ги организира в един цикъл от романи, който го нарича Делта. Делта, както реките имат Делта. Роман Делт. И всъщност този роман, за който аз говоря, Иконостас на целия познат свят, това е втория роман от тези романи Делта. Първият беше Хартия с воден знак, но за съжаление преди две години автора почина почти внезапно и не можа да реализира до край тази своя литературна идея. Всъщност, това е автор, който има доста почитатели в България. Той е издаван през годините от, на времето от Стигмати, от Изток-Запад му преиздадоха магазинчето с полука, една култова негова книга. А това аз описал с Небе, също е негов. Мисля, че има 4-5 книги на български, преди да почнем ние да го издаваме. Преди две години, по същото време, през май месец, 24-та година, пак в превод на Жела Георгиева, ние издадохме първият роман от този цикъл, Хартия с воден знак. Значи това са едни много тесни сюжети, разположени в средновековието. Примерно в Хартия с воден знак се разказва за едно събитие в Ренесансова Италия. Това е похода на неаполската кралица Джована Ненаситната, една голяма такава прелюбодейка. Нейният поход до град Амалфи, където с една голяма свита, в която свита има и десетина писатели, целта на този поход е тя да се здобие в Амалфи с най-финната хартия, която да става за най-финните и нежни любовни писма, с които тя да отговаря на своя нов възлюбен. Докато сега в този нови роман, който издадохме, Иконостаса, както ние му казваме, действието се развива през началото на 15 век и там вече нещата са разкази позициониран в сръбската история, като локациите са Белград, Серес, гръцкия Серес, който в книгата присъства с думато името Сер, Солун, даже на едно място се среща и Башковския манастир, макар и за съвсем кратичко. И всъщност, това е един много интересен разказ.

0: да построемия нов дворец на деспота Стефан Лазаревич. И той трябва да бъде обзаведен, той нов дворец, започва там да пращат някакви търговски мисли за най-финия балдахин от Дубровник, за най-финните пухини завивки от пеща, за някакви негаснещи кандила от Солун. И всъщност трябва да дойдат и едни, да бъдат докарани едни светозарни икони от Света гора. Обаче тези икони се оказват, че са самоходещи. Сами ходят иконите. Нали? И всъщност именно пътешествието на тези икони и техните приключения в тези земи, Румения, Македония, Сърбия, се превръща в централна тема на тази литературна фантасмагория. Аз по друг начин не мога да я нарека. Това не е фантастика, нито е фентази. И в крайна сметка до двореца на деспота пристига само една единствена икона, която е повредена до такава степен, че не могат да разберат на кой светец е тази икона. Има много алегории в неговото писане. Въобще неговото писане е нещо много... Аз мога да го предложа като Йордан Радишковско писане. Ето такова едно. Даже не ти е толкова интересно като читател какво се стане по-натам, а е супер приятно да четеш, защото му е много сладко разказан. Това е някакво на места става прицово, на места става като приказка за възрастни. Има хумор доста и то хубав качество е хумор, намигва. Има еротика на места. Въобще това е един великолепен автор и въобще Горан Петрович заедно с Милорад Павич и двамата вече покойници, това са, не и само по мое мнение, това са може би най-емблематичните автори на сръбски литературен 20 век, т.е. разбира се последните десетилетия на 20 век и началото на 21-ви. Така че аз се радвам, че тази книга ще може да стигне до български читатели. И по същество на мен ми остана, както съм си ги разписал, единствено да кажа няколко думи за поезията, която сме подготвили. Имам ли тая възможност?
1: Разбира се, мисля, че ще се справиш.
0: Не се справя. Седем нови книги, но няма да говоря подробно за всяка. Само ще започна отзад напред. Буквално в момента в печатница са две много интересни неща, две много интересни книги. Едната е новата стихосбирка на Мария Донева и искам да се обадя на майка по телефона.
1: Да.
0: И ще кажа на всички почитатели...
1: Зарадвах се вече на тази новина.
0: Моля?
1: Зарадвах се вече на тази новина, прочетох във Фейсбук.
0: Да, но трябва да предупредя, че това е една много тъжна и много нетипична за Мария книга, макар че нейната игривост се проявява и в тази книга, но повечето от тези стихотворения са много тъжни. Много тъжни. На тях се страда, плаче се и в крайна сметка, тя даже Мария ми каза, викаме, много тъжна става книгата. Викаме, ще имаш и една тъжна книга. Няма да имаш всичките книги, които да са весели и жизнерадостни. Така че много, много силна книга е. Разбира се, повод е загубата на родителите за тази книга. Другата книга, която искам да спомена, е една дългоочаквана книга от доста време замълчалата великолепна поетеса Димана Йорданова. И книгата се казва «Винаги умира някой друг». Това е за мен също много силна поезия и много стряскаща поезия. Така че и двете книги трябва да излезат в рамките на следващата седмица, директно на Панира. Се надявам, че колегите от печатницата ще си изпълнят обещанието, ще успеят да ги произведат. А отделно от това мога да спомена още няколко книги, вече накратичко. Феврари месец, малко преди да се завърти цялата история около номинацията на Рене Карабаш за международен бугър, издадохме новина поредна стихосбирка, някой ми вика по име. Това е едно от заглавията, което ще бъде на щанда ни. Също така, преди 30 години Георги Господинов манифестира като поет с неговата известна шлагерна вече книга «Черешата на един народ». И във връзка с това, с тази годишнина, с тези 30 отминали вече години, а кога ли станаха 30 години, ужас направо. Да, ние направихме едно специално издание с луксозно, с твърди корици, и в това издание са включени, освен текстовете на самата книга, са включени и първите рецензии и анализи на

0: сбирката, които са писани от имена като от хора като Светлозар Игов, Албена Хранова, съжалени издамата покойници, Бойко Пенчев, Пламен Антов, Биляна Курташева. И разбира се, книгата излиза с специален предговор от автора. И още три стихосбирки, които искам да спомена на нашата съгражданка и близка приятелка, много литературен човек, Ини Иванова. Новата стихосбирка Непокътнат свят,
1: да,
0: тя излезе през месец март. Да. На Стефан Радев, който сигурно 14-15 години мълча, след първата си книга ни издаде втора книга. Аз бях и сянка и гора, се казва стихосбирката на Стефан Радев. За мен лично това е една много добра и много, много различна поетика от това, което обикновено четем. Тоест способността на Стефан да намери необикновеното в обикновеното, не ежедневното в ежедневния сюжет, според мен е много качествено и много, много интересно. И на един друг млад поет, който преди няколко години излезе с дебюта книга в Скриберс, и неговата книга тогава, Сънища в градината, взе двете най-големи награди в България за поезия, взе Южна пролет и взе Перото. В раздел дебют се пребори даже с романи и с разкази. Това е Денимир Макавеев, един млад мъж, още студент по новогръцка литература. И това е новата му книга, която се казва Сутри от върха на езика. За мен лично това е много, много силна книга. Аз се радвам, че не съм самотен в своите оценки за поезията на Велимир Макавеев. Доста хора от кръга на моите по-близки, по-далечни даже приятели реагираха много позитивно на новината, че ще има нова книга на Велимир Макавеев. Ето, тя вече съществува, има я и ще има и в София на Панир. Така че аз, драги ми приятели, Жоро, успях да си приключа с всичките книги, които съм белязал, и се радвам, че някакси се наместих във времето.
1: Краси Лозанов, благодаря за това чудесно ревю, което направи на всички нови заглавия, на които си струва да се обърне внимание. И до нови срещи и успех, разбира се, категоричен успех на Панаира на книгата. В ефира на Радио Пловдив вие слушахте Клуб Неделя. През изминалите 2 часа пред микрофона бе Жоро Пев, а зад пулта работиха музикалните редактори Славчо Пейков и Валя Божилова. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете с програмата на Радио

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя 31 май. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти на деня. Иран поиска гаранции за правата на народа, за да сключи споразумение с Съединените щати. Украинските сили са нанесли тази нощ масирана атака с дронове срещу цели в Русия. С 4 ареста до сега властите в Кипър смятат, че са предотвратили един от най-сериозните случаи на планирана терористична атака. Управляващата партия Прогресивна България не се отказва от плановете да бъдат замразени депутатските заплати. Синдикалните организации на КТ Подкрепа имат готовност за протести заради анонсите на управляващите, че е възможно замразяване на заплатите в бюджетната сфера. Ето сега новините в подробности. Иран поиска гаранции за правата на народа, за да сключи споразумение с Съединените щати. По-рано американският президент Доналд Тръмп за пореден път заяви, че Вашингтон е близо до мирно споразумение с Техеран, но не бърза да го сключи, за да постигне максимално изпълнение на американските искания. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
1: Иран заяви, че няма да приеме никакво споразумение с Съединените щати, докато не се увери, че правата на народа му ще бъдат гарантирани. Нямаме никакво доверие на думите и обещанията на врага, заяви главният ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф, след като положи клетва като преизбран председател на парламента в Техеран. Галибаф добави, че Иран иска да види ясни резултати преди да изпълни своите задължения в замяна. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви пред телевизия Fox News, че е възможно скоро да бъде сключено споразумение, като според него Иран е съгласен да се откаже от разработването на ядрени оръжия. В същото време той подчерта, че ако преговорите се провалят, подновяването на военните действия остава на масата.
2: Близо сме до много добра сделка. Ще подпишем само ако е добра. Иначе започваме с Министерството на войната. Предпочитам обаче да сключим споразумение, защото можем да отворим Ормузкия проток веднага след подписването.
1: Според американското издание Axios, Тръмп е поискал няколко изменения в мирното споразумение, договорено от американските пратеници и техните ирански колеги. Въпросът за иранските активи, блокирани в чужбина поради американски санкции, е една от ключовите точки в текущите преговори. За новините Лилия Димитрова.
0: Украинските сили са нанесли тази нощ масирана атака с дронове срещу цели в Русия. Поразена е нефтена рафинерия в руския град Саратов на река Волга, съобщиха руските и украинските сили. От своя страна Москва извърши атака срещу украинската Днепропетровска област. Обобщение на редактора Лъчезар Валев.
3: Ударената рафинерия принадлежи на държавната петролна компания Роснефт, поразено и нефтохранилището край Таганрог на Азовско море и инсталацията, обхваната от пожар. За украински удари съобщиха и губернаторите на граничещите с Украина Ростовска, Воронежка и Белгородска област, като в Белгород са ранени трима цивилни. Украински дронове са ударили обект и в Кировска област, разположена североизточно от Москва, на около 1300 км от териториите, контролирани от Украина. Според ръководителя на руската корпорация Росатом Алексей Лихачов, украински дрон е ударил контролираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала. Уведомена е Международната агенция за атомна енергия, чийто генерален директор Рафаел Гроси изрази сериозна загриженост по случая. От Руското министерство на отбраната съобщиха, че тази нощ са били свалени 216 украински дрона на анексирани от Русия Кримски полуостров. Подкрепеният от Москва управител Сергей Аксенов заяви, че властите въвеждат ограничения върху продажбата на бензин. Той не каза защо, но Украина от месеци атакува горивна инфраструктура в югозападна Русия, близо до Крим. Военновъздушните сили на Украина съобщиха, че Русия е изстреляла 229 дрона през нощта, 212 от които са били свалени над северна и източна Украина. В ранните часове на 31 май руските сили са атакували украинската Днепропетровска област, като е била разрушена сграда на логистична компания и са били засегнати паркирали автомобили. Съобщава се за възникнал пожар. Няма информация за пострадали хора. За новините Лъчезар Валев.
0: С 4 ареста до сега властите в Кипър смятат, че са предотвратили един от най-сериозните случаи на планирана терористична атака на територията на страната. Според информациите, за подозрените в престъпната организация са от Палестина.

0: Палестински происход, а целта им се предполага, че са били израелски граждани. Кореспондентът ни Бранислава Бубанец с подробностите.
1: Полицията в град Ларнака задържа в събота още двама съучастници в предполагаем случай на тероризъм след ареста на първите двама заподозрени преди седмица. С заповеди на окръжните съдилища в Ларнака и в Паралимни в събота, четиримата остават в ареста за 8 дни. Задържаните са граждани на трети страни, пребиваващи в област Ларнака, съобщи полицията, като се предполага, че те са палестинци. При претърсванията на два имота, свързани с първите двама арестувани, са открити и изети химикали, които могат да бъдат използвани за производство на взривни вещества, включително амониев нитрат. Допуска се те да са осигурени от кипърския пазар. Според информации в кипърските медии, един от арестуваните е признал, че мишени на подготвената атака са били израелци и са провеждани тестове как и къде могат да се извършат нападенията. Полицията продължава разследването, за да се установи дали има и други съучастници. Тя се сътрудничи с международни партньорски служби. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Управляващата партия Прогресивна България не се отказва от плановете да бъдат замразени депутатските заплати. В интервю за Българското национално радио народният представител Димитър Здравков заяви, че ще бъде премахнато и действащото в момента автоматично увеличение на възнагражденията в зависимост от размера на средната заплата. Заявеното намерение идва след като Народното събрание прие правилника си за работа, без да заложи в него обещаното преди това замразяване на депутатските заплати.
2: Правилника на Народното събрание съвсем скоро ще бъде отворен да нанесем и действително да замразим нашите възнаграждения, които са функция на средната заплата. А от нашата заплата на народния представител пък вече детерминирани са останалите на висшите публични длъжности в изпълнителната власт и на президента и вицепрезидента. Така че това ще бъде направено.
0: Заяви депутатът Димитър Здравков в интервю за Българското национално радио. Синдикалните организации на КТ Подкрепа имат готовност за протести заради аносите на управляващите, че е възможно замразяване на заплатите в бюджетната сфера. Това съобщи в интервю за предаването на Българското национално радио неделя 150 президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Той припомни, че държавните служители нямат право да работят на втори трудов договор, на граждански договор или да развиват стопанска дейност.
3: Някои от колегите са изключително радикално настроени, изключително радикално, другите по-малко радикално, но пак са настроени.
0: Манолов изрази притеснение, че социалните партньори ще видят проектобюджета ден преди заседанието на Тристранния съвет. Според него факта, че управляващите имат абсолютно мнозинство, прави отговорността още по-голяма.
3: Но вече ги виждам. Те ходят два пръста над земята, нали, както винаги се случва, застават в героични пози и така нататък, което е лош съветник.
0: Каза лидерът на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Също в предаването неделя 150 депутатът от ГЕРБ и бивш финансов министър Владислав Горанов каза, че партията ще подкрепи непопулярни мерки за ограничаване на дефицита в хазната. Като пример за такива мерки Горанов посочи ограничаването на средствата за администрацията, включително и на силовите министерства. Владислав Горанов припомни, че Европейската комисия още в пролетната си прогноза е посочила, че очаква тази и следващата година дефицитът в България да е над 3% от брутния вътрешен продукт.
4: Това не е новина, че имаме напрежение и риск в бюджета. По-скоро, това, което бих коментирал, е драматизма, с който се съобщава тази новина. И следвало от тук усилията на правителството, което има изключително сериозна парламентарна подкрепа, да се фокусира върху съставянето на бюджет в рамките на 3% и при запазване на данъците, нещо, което беше многократно декларирано. Има какво да се направи. Ние сме готови да участваме в непопулярните решения и да сложим и нашия, макар и доста поистанял политически авторитет, за тези непопулярни решения.
0: Горанов се обяви против замяна на плоския данък с прогресивно облагане на доходите. Той посочи, че дори бюджетният дефицит да бъде ограничен до 3%, отново би се наложило държавата да поема дългове, за да финансира стари задължения. Това е вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. От Коалиция Демократична България ще поискат да бъде разсекретен докладът на ДАНС за изгонването

0: и връщането в страната на Олег Невзоров, собственик на украинската корпорация КУП, свързана с незаконно строителство в местността Баба Алино край Варна. Това съобщи в интервю за Българското национално радио заместник-председателят на парламентарната група Божидар Божанов. Той обясни, че ще поискате изслушване в Народното събрание на председателя на агенцията.
1: За да каже какво всъщност се е случило. Това против националната сигурност ли е, корупция на средно ниво ли е, какво е. Трябва да го подбележим обаче, че през цялото това време всичките институции са били под контрола на ГЕРБ и на ДПС, като изключим общината. Но РДНСК, РИОСВ, ДАНС, прокуратура, която, доколкото знам, има сигнали от община Варна достатъчно рано във времето. И по тези сигнали също не се е работило. Нито от прокуратура, нито от РДНСК, нито от никой.
0: Според депутата от Възраждане Коста Стоянов, който първи сигнализира за незаконното строителство, общинската администрация на Варна и кметът Благомир Коцев са знаели за незаконния град от повече от една година. Коста Стоянов е категоричен, че когато има незаконно строителство, сградите трябва да бъдат съборени. Той съобщи, че секретен доклад на ДАНС, изпратен миналата година до председателя на Народното събрание Наталия Киселова, е умишлено скрит от депутатите, тъй като ГЕРБ и ДПС, според Стоянов, не са искали да излязат всички данни за изгонването от страната и връщане дни след това на лидера на украинската корпорация КУП Олег Невзоров.
2: Това само потвърждава нашите опасения, че тук говорим за една изключително мащабна корупционна схема, която по всяка вероятност с оглед на новите данни и обстоятелства може да се превърне в една, дори бих казал, международна организирана престъпна група.
0: Няма обгазяване в района край Стара Загора, където вчера следобед избухна пожар в открит склад за рециклиране на отпадъци. Пожарът е изцяло овладян с общи областният управител Калоян Дамянов.
3: Измервателните станции показват, че няма завишаване на нормите, което означава, че положението е изцяло под контрол. Цялата вечер служителите на регионалната дирекция противопожарна безопасност и защита на населението са работили. Както виждаме, ситуацията е напълно овладяна и смятам, че в близките часове ще бъде окончателно решена.
0: Каза областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. В следващите три дни регионалната екоинспекция ще прави замервания с мобилен пункт за качеството на въздуха. Трима души са задържани при полицейска операция в Благоевград срещу разпространението на наркотици. При акцията, която е започнала с нощи, са били проверени над 20 заведения. Открити са амфетамини, кокаин и канабис, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
4: Открити и иззети са близо 200 грама амфетамин и около 7 грама кокаин. Открити са и около 90 канабисови растения, засадени в обособен участък в землището на Петричкото село Яворница. Акцията, която е разпоредена от областния директор на МВР, старши комисар Илия Тупаров, и е във връзка с трагичните инциденти през последната седмица, ще продължи на територията на цялата област. За новините Кети Тренчева.
0: Протести срещу насилието над животни се проведоха в София, Варна, Бургас и Пловдив. В столицата демонстрантите пред съдебната палата настояха да има работеща зоополиция, както и новото правителство да има цялостна политика, която да защитава животните. Подробностите от редактора Мария Петрова.
5: Протестите бяха организирани след поредни инциденти с насилие срещу животни, включително сексуални посегателства, които доведоха до недоволство сред активисти и граждани.
6: Яница Тодорова се казвам и сме тук с дъщеря ми на протеста, защото не подкрепяме насилието над животни. Аз лично смятам, че насилието над животни по-късно води на насилие и над хора и затова е време да се спре още в самото начало.
5: Сред исканията на протестиращите е настояване за ефективно работеща зоополиция, както и въвеждане на мерки за спиране на изхвърлянето на животни.
7: Много е важно да се криминализира изхвърлянето на животни, тъй като и към момента голяма част от животните, които са полици, всъщност те са изхвърляни. Много малкият процент от случаите, в които животното не е изхвърлено, не е избягало. Съответно, разбира се, собственика няма да носи отговорност, но във всички останали случаи той би следвало да си понесе своята наказателна отговорност.
5: Каза Златин Младенски от сдружение Меч и приятели. Според Петя Отимирска от сдружение Кажи, което разследва случая с Габриела Сашова и Красимир Георгиев от Перник, е необходимо специално внимание на управляващите за справяне с насилието над животни.
8: Внесохме едно предложение до министър-председателя, до министъра на вътрешните работи и до министър на земеделието. В него предлагаме защитата на животните и борбата с престъпленията срещу животни да бъдат включени като стратегическа цел в

0: управленската програма на правителството. Проблемът с насилието на животните не е в една институция. Той не може да бъде решен само от една институция.
1: Обясни Петя Алтимирска. За новините Мария Петрова.
2: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Властите в Гърция засилиха мерките срещу спекулата. С цените предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Целта на мерките на правителството е да се смекчи ефекта от инфлацията и да се окаже помощ на уязвимите домакинства с ниски доходи, заяви вице-премьера Костис Хадзидакис. Засилва се контрола на пазара, като се увеличават глобите при нарушения от страна на производители и търговци. Глоба от няколко милиона евро е наложена на верига супермаркети. Съгласно споразумението между търговците и Министерството на развитието, стоките от първа необходимост са с контролирани цени и допустими печалби. Цените на основните продукти и горивата не трябва да надвишават цените от минали години. Прилагат се мерки за задържане цените на енергията и осигуряване на запаси за най-малко 3 месеца. Това предпазва потребителите от резки повишения на цените в резултат на международни кризи. Правителството е готово да финансира с около 600 милиона евро програма за подпомагане на гражданите срещу високите цени на храните. Европейския съюз и местни анализатори отчитат, че гръцките домакинства са под натиск поради ниска покупателна способност. Това води до протести, организирани от синдикати и опозиция. От Гърция Катя Пеева.
2: Близо 200 мигранти са пристигнали на испанските Балеарски острови през последните две денонощия. Чужденците са настанени в центрове за първоначален прием, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: 91 души са били заловени в петък при пристигането на 6 лодки, а още 101 мигранти са били задържани в събота с други 6 лодки. От началото на годината 1954 чужденци са пристигнали на Балеарските острови на борда на 102 лодки, по данни на регионалното правителство и Министерството на вътрешните работи в Мадрид. През първото 3 месече броят на чужденците, акостирали на испанския бряг, е с близо 20% повече в сравнение с миналата година. Мигрантите вече използват много по-често така наречения алжирски маршрут, тъй като Сенегал прехваща повече от 70% от лодките и по този начин пречи на използването на атлантическия маршрут и достигането до Канарските острови. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: В Италия разкриха злоупотреба със средства от над 1 милион евро от държавната хазна, предназначени за центрове за прием на мигранти, информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
5: Финансовата полиция на град Беневенто и регионалната прокуратура на област Кампания към Сметната палата оспорва щети в размер на 1 милион и 300 хиляди евро на 8 лица, включително и бивши служители на префектурата на Беневенто. Пестили са средства, които е трябвало да бъдат предоставени в центровете за прием на мигранти от консорциума Малевентум, като ги използвали за лични цели – пътувания, настаняване и закупуване на луксозни аксесуари. Това съобщи агенция АНСА, а Sky Italia допълва, че разследването датира от 2018 година и приключило през април тази година. Установено е, че през годините са били отпуснати от Вътрешното министерство чрез префектурата на Беневенто над 20 милиона евро на тези центрове за мигранти. Част от тези средства, според обвиненията, са попаднали при администраторите им и техните семейства, четени от разследващите за несвързани с целите, за които е било отпуснато публичното финансиране. Финансова полиция уведомила извършителите за резултат от разследването, за да подготвят правото си на защита преди евентуално призоваване в съда. От Италия, Елена Шиханова.
2: Масови прояви на хулиганство се наблюдават по крайбрежието на Великобритания. Съобщава се за сбивания, хвърляне на предмети, както и словесни физически обиди, докато младежи се стичат към плажовете заради горещото за острова време. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
6: Инциденти са докладвани навсякъде, където има плажове по британското крайбрежие. В Брайтън тинейджър е бил на мушка след голям бой, за който се съобщава, че избухнал на претъпкания морски бряг. Полицията е отцепила част от крайбрежната алея в резултат на нападението. Грозни сцени на антисоциално поведение бяха наблюдавани и в крайбрежния град Broadstairs в графство Кент.

0: през уикенда, което доведе до затваряне на бизнеси и на местна полиция. Стотици тинейджери нахлуха в града и превзеха големи части от плажа, създавайки безредици, като много от тях според съобщенията са консумирали алкохол. Полицейски служители бяха нападнати и на плажа в Борнмут по време на безредици, включващи голям брой хора, а плановете за неофициално плажно парти в Саут-Ентон-Си накара полицията на Есекс да задържи 250 души по жп гарите на града в опит да не позволи да се състои събитието. Анализаторите коментират, че антисоциалното поведение на младежите се увеличава по редица причини, включително разпускането на училищата за летна ваканция, топлото време, привличащо по-големи тълпи навън и липсата на места, където младите хора да отидат. По-малкото възможности за работа, евтиният алкохол, както и по-малките възможности на семействата за почивки по време на кризата с разходите за живот, също може да допринасят за това. Социалните медии също все по-често се обвиняват за хаоса, тъй като масови срещи се организират онлайн. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Над 780 души са били арестувани в различни части на Франция след вчерашната победа на Пари Сен-Жермен в финала на футболната шампионска лига на Европа. Празненствата за втората поредна титла за столичен отбор бяха съпътствани от безредици и сблъсъци с полицията. Само в Париж арестуваните са 480. Феновете са подпалвали и чупили магазини. Ранени са 57 полицаи, съобщи френският вътрешен министър Лоран Нунес. Имало е и опит за штурмуване на полицейски участък в Париж. Ситуацията до голяма степен вече овладяна, допълни Нунес. Очаква се френският тим да пристигне народна земя и да направи победно шествие по улиците на Париж. Още от кореспондента ни Юлия Талева.
2: Парижките фенове нямат търпение да посрещнат своите футболни герои. Тържествен подиум на Марсово поле в подножието на Айфеловата кула очаква отбора да пристигне втория пореден европейски трофей. Часове преди церемонията на мястото вече се тълпят десетки хиляди с знамената и фланелките на победилия тим. Други предпочитат да посрещнат футболистите направо на летище Руаси Шарл до Гол при кацането им от Будапеща и да съпроводят шествието до центъра на Париж. След церемонията футболистите ще бъдат приети от президента Емануел Макрон преди да се върнат на своя стадион Парк де Пранс и да празнуват с фен през нощта след мача. Полицията е арестувала 780 души из страната, 57 полицаи са пострадали при опитите да овладеят палежи и разрушения. От Париж, Юлия Талева.
1: Ред на спортните новини представя ги Светослав Табаков. Добър вечер!
3: Добър вечер! Стилян Николова спечели титлата в финала с бухалки и сребърните медали на топки и лента на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Николова е 8-ма на обръча, Ева Брезалиева е с 6-то, 7-ми и 8-ми място в финалите. С две титли от тях е Дарья Варфоломеев от Германия, а с една София Илтерякова от Русия. А ансамблът на България изигра с груби грешки съчетанието си с пет топки и остана последен в единствения финал, за който се класира. Абсолютните европейски шампионки от Испания спечелиха и този финал, и другия с три обръча и два чифта бухалки. България завърши шампионата с общо 8 медала, 4 златни и 4 сребърни. Александър Василев взе трофея на тенис турнира за мъже в Куршумлийска баня, Сърбия. На финала той победи руснака Денис Клок с 6 на 2, 4 на 6 и 6 на 2. Украинката Марта Костюк елиминира 4-кратната шампионка Ига Швьонтек от Полша с 7 на 5 и 6 на 1 и ще играе четвъртфинал на тенис турнира Руан Гарос срещу сънародничката си Елина Свитолина. Тя се справи с швейцарката Белинда Бенчич с 4 на 6, 6 на 4 и 6 на 0. Женският ни национален отбор по волейбол загуби с 0 на 3 гейма от Аржентина и във втората приятелска среща между двата отбора играна в Росарио. Това беше последната проверка за състава, воден от Марчело Абонданца преди началото на Лигата на нациите. Първият мач на тима е на 3 юни срещу Италия. Футболният ни шампион Левски се раздели с нападателя Марко Доганджич. Договорът на 32-годишния харватин изтича и няма да бъде подновен. Вчера клубът се раздели също с Рилдо и Карлос Охене. А бразилският халф Педро Нареси и португалският защитник Дениш Алмейда напуснаха Лудогорец, след като договорите на футболистите изтекоха и не бяха подновени. Резултати от приятелски срещи преди световното първенство по футбол. Еквадор-Саудитска

0: Арабия 2-1, Южна Корея, Тринидад и Тобаго 5-0, Мексико, Австралия 1-0, Япония, Исландия 1-0 и Швейцария, Йордания 4-1.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Мариана Попова. Добър вечер!
2: Добър вечер! И днес, в часовете след обяд, в Централна България се развиха мощни купестодъждовни облаци и там имаше краткотрайни, но временно интензивни валежи с гръмотевици, усилване на вятъра, имаше и градушки, а температурите по време на валежа се понижиха с 7-8 градуса. През нощта значителна ще бъде облачността над Източна България, на отделни места там все още ще превалява, но до полунощ валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее. В останалата част от страната ще преобладава ясно време. Ще духа слаб вятър, предимно от запад-северо-запад, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне, главно в Североизточна България и в централния и източния участък от поречието на Дунав ще се образува мъгла или ниска облачност. Утре преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури на повече места в Западна България и източните райони. Ще има и градушки. Вятърът ще се ориентира от юг-юго-исток, а по-късно през деня отново ще промени посоката си от северо-запад. Ще бъде слаб до умерен. Дневните температури ще са от 24-26 градуса в Североизточна България до 30-32 на места в Горно-Тракийската низина и крайните северозападни и крайните югозападни райони. За района на София максимална температура към 27 градуса. По Черноморието утре преди обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове по северното крайбрежие ще има ниска облачност или мъгла. След обяд ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури там ще са 21-24 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 18-20 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. И през следващите дни атмосферата ще остане неустойчива, времето променливо. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Ще има и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
3: На автомагистрала Марица движението от километър 29 до километър 30 посока КПП Капитан Андреево се осъществява с изпреварващата лента поради компрометиране на дилатационна фуга на мостово съоръжение. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. По път 1-1 в участъка Враца Мездра от километър 151 до километър 161 движението се осъществява в една лента поради извършване на ремонтни дейности на асфалтната настилка. На път 1-5 в участъка Самовоене Поликраище е възникнало пътно-транспортно происшествие. Водачите е необходимо стриктно да изпълняват разпореждане на контролните органи. Във връзка с извършване на ремонтни дейности на Дунав мост при град Русе е предвидено да се ограничи движението през съоръжението на леки автомобили в часовия диапазон от 9 часа до 21 часа на 4 юни. Движението на товарните автомобили ще бъде ограничено от 9 часа на 4 юни до 9 часа на 5 юни. Превозните средства ще бъдат пренасочени към други места за преминаване на държавната граница. Задачи – намалете скоростта си на движение, не се приемайте рискови стоварване. На пътя – живота изпредина.
1: В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от днешния ден. Иран поиска гаранции за правата на народа, за да сключи споразумение с Съединените щати. Украинските сили са нанесли тази нощ масирана атака с дронове срещу цели в Русия. С 4 ареста до сега властите в Кипър смятат, че са предотвратили един от най-сериозните случаи на планирана терористична атака. Управляващата партия Прогресивна България не се отказва от плановете да бъдат замразени депутатските заплати. Синдикалните организации на КТ Подкрепа имат готовност за протести заради анонсите на управляващите, че е възможно замразяване на заплатите в бюджетната сфера. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Лъчезар Валев и Ивайло Василев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Здравейте и в днешната неделя много се радвам да бъдем заедно отново. Аз съм Стефи Стаменова. Днес ще си говорим за много интересни неща. За биоенерготерапия. Доколко е удачно да избираме биоенерготерапевт? А може ли той да замести конвенциалният лекар? А може ли да си имаме такъв терапевт, на който да разчитаме като наше GP и въобще много такива други неща? А може ли да се излъжим, когато избираме такъв терапевт? Може ли и да има проблеми за това, че се лекуваме с биоенерготерапевт? Всички тези неща. Много специален гост от града на Черешите. По време на Черешите при нас пристигна Виолет Вьорлер. Добре дошла, Виолет.
1: Добре заварили. Благодаря.
0: Аз дори често пъти не знам точно как да те представя откъде, защото ти си като един пъзел, който има много такива
1: частички.
0: Да, миналия път в гостуването отворихме няколко частички от пъзела. Само ще напомня на нашите зрители и слушатели. Казвам зрители, защото ние правим подкаст. Можете директно да ни гледате в YouTube канала Стефи Стаменова, да го харесате и да си гледате редовно. Напомням за тези от вас, които не сте ни гледали и слушали миналият път. Виолет разказа много интересна история за нейната майка, която е починала, когато тя е била 3 годишна. 4 годишна. Само на бързичко разказвам историята. Може да ме поправиш, ако нещо не казвам точно, Виолет. Да, разбира се, това е много ранна възраст. Тя е страдала изключително много. Всяка нощ е плачела в леглото си, докато една нощ в леглото се появява мама.
1: Точно, да.
0: И дълги години след това тя се появява и дава указания. Само че това изглежда твърде нестандартно за нейния баща, както и за всички наоколо. И минаваш през различни видове прегледи, нали?
1: Да.
0: Много редовно да
1: детска
0: проверят.
1: Детска психиатрия, различни така видове. Те се опитваха различни видове медикаменти, които аз не взимах и така нататък. Но това беше част от моята съдба, Стефи.
0: Да,
1: аз съм
0: точно така.
1: Доволна, че така се е случило, както се е случило.
0: Само напомням, защото, да, на тези, които не са слушали, но пък той има връзка и с днешния разговор, защото всъщност тези така наречени нестандартни, странни явления, неща, които се случват на някого, след това пък му помагат живота за други неща.
1: Да, естествено. Естествено. Изгражда се собственото мироздание, собствената връзка не само с майката Земя, а и с цялата Вселена или космос, или Господ Бог. Всеки да го приеме това така, както вярва, е много по-всеохватно, много по-цяло, много по-истинско. Това е моята истина.
0: И другото нещо, което е много силно като факт от живота на Виолет, е, че тя обещава, когато е много млада, че ако Бог, колкото деца и даде Бог да роди, толкова ще осинови.
1: Аз бях ги родила вече. Аз бях родила моите 3 деца, когато дадох обещание,
0: така ли?
1: Че толкова, колкото родиш, съм родила, толкова ще осиновя.
0: И 3 деца раждаш и 3 осиновяваш.
1: Да, точно така беше.
0: Така, много интересно. Ако искате да чуете тази част от историята, можете да видите в YouTube канал, там сме записали в нашия подкаст. Това е само напомняне. Сега обаче започваме от тук нататък вече.
1: От тук нататък, да.
0: Да, от тук нататък. Да не пропуснем да кажем, че Виолет е един от най-големите благодетели на Кюстендил и на този град, който аз много харесвам, града на черешите, на вкусните череши. И не само, разбира се, но Виолет, наистина ти си на почет сред хората в Кюстендил и с право.
1: Благодаря. Благодаря. Сега да е така.
0: Аз мисля, че хората оценяват, поне по-голямата част от хората. Наскоро беше спонсор на едно много голямо събитие, Зелникът.
1: Да, нали? Празникът на Зелникът. В село Жабоград. Това се случва вече повече от 10 години. Съм спонсор.

0: генерален спонсор, защото има естествено и други хора, които помагат и се опитват да помагат. Превърнахме го в много голям интернационален празник. Не само на Зелника, кръстихме го Зелника и сладките изкушения, имаше и баници. И...
1: донесоха ми, между другото, много вкусни са.
0: Дали?
1: Операторът, операторът, който дойде от Пловдив да снима, не, специално ми донесе да пробвам, много ми хареса. Аз харесвам, те също справят с ръчно точни корицички.
0: Всичко, да, да, иначе много вкусно беше. Не могат да се състезават за призови,
1: да,
0: места.
1: Да. Ти правиш много неща, ето сега мина.

0: Много му се възхищавам и много живея с тази поезия и затова съм много благодарен, че се съгласи. Също, за да стане по-раздвижено, помолих, ако имам право така да кажа, моята приятелка Ирен Грибошива да
1: Да.
0: дойде с нейната театрална група Вяра, Надежда и Любов. Децата бяха на възраст между 7, 8 и 12 годишна възраст, така разкършиха обстановката с малката пиеска Крокодил насред Балкана. След това той чете стихове, след това той повика различни момиченца, момченце да прочете от него стихове. Дори така толкова мило стана, просто той го взе момиченцето на коленете си и така двамата четяха пред микрофона. Това дори правих много, правени са много снимки от моите колеги и съм ги качила вече в медиите. Но не това е за мен. За мен беше основното просто кюстендилската публика, кюстендилци, макар и в един мъничък формат, защото ние бяхме в Килийното училище, където е много приятна обстановката, възрожденска обстановка, дори така сега се казва възрожденското училище. Не знае кое е по-правилно, дали Килийно или възрожденско. Тук също съм много благодарна на отдел култура, на госпожа Емануела Дюлгерска Миланова, която само като споменах какво искам и дали мога да ползвам, да взема под наем, да ползвам сградата за няколко часа, тя веднага каза: Виолет, няма проблем, нека това да бъде нашето участие, така че бяха много мили, дойдоха в събота, отвориха, имахме след това приятно, едно малко приятно аперо, въобще получи се много, много хубаво и...
1: Ти умееш да създаваш тези неща. Въобще обаче не знам как разпределяш времето си и как разтягаш времето, защото миналия ден беше на круиз, а после вчера беше София на рожден ден, днес си в Пловдив, след малко пак тръгваш Кюстендил, а всъщност днес е пълнолуние в Стрелец, твой знак.
0: Днес е пълнолуние в Стрелец и това е едно много, много, много важно и много красиво пълнолуние, защото нали сега вече тук малко ще кажа две-три думи като астролог, ако искате от нещо да се откажете.
1: Да, по твоята част.
0: Ако искате нещо да промените в себе си, ако намирате, че има неща, които не са добри за вас, за бъдещето, сега е момента да се откажете. От тях да си обещаете или да си напишете. Аз вече няколко обикновено не ги пиша, но по някой път пиша, за да не забравя какво съм си обещала. И си го държа и си го поглеждам така. Окей, изпълни ли това, изпълни ли това, изпълни ли това. Не винаги се изпълняват нещата, защото ние сме здраво хванати в третото измерение всички. Но важното е да се опитваш да излезеш. Това е най-важно.
1: Сега да хванем измеренията.
0: Хващаме ли измеренията? Чакай сега, преди да хванем измеренията, тъй
1: да
0: като ти
1: нещо
0: каза
1: друго
0: за Кюстендил, аз първо да ти дам нали, ето това, кюстендилските череши, тази сутрин брани и купени.
1: Ще си хапнем.
0: Да си хапнеш малко черешки.
1: Ще си хапнем тук и, черешки, много благодаря.
0: Целият Пловдив е поканен и цяла България е поканен на празника на черешата, който е...
1: Кога е?
0: Сега в края на месец юни, 26, 27 и 28, така че заповядайте, има какво да се изживее в тези три дни.
1: Много ми отиват тези черешки. Да. Това ми е любимия плод. Благодаря много. Така, значи ти предложи да се хванем за нещо, да се заземим преди да излетим.
0: Нека да започнем тогава за черешите. Например, за какво са добри черешите. Сега вече говоря като натуропат.
1: Добре.
0: За какво са добри? Това е най-доброто лечение, специално черешовата раки, черешовите костилки. Значи сме изяли вече преди това черешите. Или сме ги направили на джибри. Нали, сега така знаеш какво е това. Нали, за да направим хубавата ракия. И тази ракия аз не я пия. Извинявам се пред всички, които обичат. Но за сметка на това се лекувам с нея и лекувам другите с нея.
1: Тоест, пиваше за лечение. Не,
0: въобще не я пия.
1: Човека може да не пие, но да се лекува.
0: Уха е приятно, но на първо място това това е най-доброто лечение за компресии, когато имаме различни видове артрози, артрити, когато имаме проблеми с менискус, с независимо коя кост или костичка в целия ни скелет, при мускул, при

0: мускулни. Например, сме походили малко повече от 34 км на ден, тъй като тялото ни е направено да ходим 34 км. Също сме го забравили
1: на ден. Аз 34 км карам колело и смятам, че е добре. Ходене съм ходила, но не всеки ден.
0: Да. Така че черешите са, първо са много вкусни, а в същото върнасто на така наречения биот, нали, което е нашия стомашно-чревен тракт, също имат една много
1: микробиома.
0: Хубава микробиома, да, и имат една много хубава прочистваща функция. Така на пролет, заедно с аспержите, с купривата, с панака. Така че...
1: Чудесно ще ни се отрази.
0: И имам и по отношение на биоенергетичната кухня, имам много хубави, много хубави рецепти с череши, череши с куприва, череши с панак.
1: Като смути?
0: Не като смути, не солено ястие.
1: Така ли?
0: Да, с ориз или с киноа и така. Да.
1: Добре,
0: това е част от биоенергетичната кухня.
1: А докато ние си хапваме черешки, предлагам да чуем малко музика и след това ще продължим втората част, която ще бъде вече свързана с това, което дадох като анонс.
0: Добре, чудесно.
2: Не остарявай, любов, в телата ни топли и слети. Ах, неуверена нежност,

късно е вече да спреш, рано е да се прощаваш. Не остарявай, любов, чуваш ли, много те моля, кой те

не остарява любов. Ето, завесата пада, кратък поклон и тръгни, гола, нахална и млада, с ногти и зъби до край своята чест отстоявай. Не остарявай любов, моля те.

0: Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал «Черната кутия» включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.
1: Повече отколкото очаквате. Да, така е, повече отколкото очаквате, или там, където не се чуваме, сигурно е краят на света, така че да ни слушат навсякъде. Виолет, хапнах си черешките. Ох, много са вкусни. Една дама написала тук в YouTube канала: черешките стоят като дамски обици. Да, така е. Те са такива много красиви, много вкусни. Хайде, няма да прави повече реклама на черешите, че може да ни слушат бременни жени. Какво може? Няма откъде да
2: първите череши вече, ранните череши ги има вече на пазара, да. Не е страшно.
1: А сега обаче да си поговорим за биоенерготерапия. Значи ти каза, че в периода от колко години работиш като такъв и въобще как се ориентира към това? Как започна?
2: Сега това се започна много рано, още от когато аз го наричам пробуждането за себе си, от моята млада, съвсем млада възраст, когато започнах да ви

0: виждам духът на мама и други същности. Това беше един дълъг период, който се учих. Имах своите учители. Бях ги кръстила Хи и Хо.
1: Чакай обаче, извиняваш, ще те прекъсна на моменти, за да уточняваме, защото нали, хората трябва да разберат, че тук става дума за по-сериозни неща, не за шега.
0: Не става въпрос за шега, съвсем сериозна съм.
1: Да, знам.
0: Но с така наречената връзка с хората и с тяхните енергийни полета и енергийни системи, официално, откакто отворих нали, кабинета ми в Франция са 25 години, но преди това още, докато работих на други длъжности, защото аз имам няколко професии, като работих, аз винаги съм се стремяла да вървя по този път и дали ще бъде на колеги, на съседи, на познати, на приятели, помагаш. Съм се стремяла по този начин да помагам. Но кабинета е на 25 години във Франция, точно.
1: Кабинет, а всъщност, да кажем и това, че във Франция, в Швейцария, Германия, тези места, които ти имаш клиенти и пациенти, не знам как ги наричаш.
0: Приятели най-вече стават всички.
1: Добре, да. Ти не можеш да работиш нещо просто така, ако нямаш дипломи, ако няма доказателства, че има резултат. Това е много важно да се уточни. Не е просто някой, който отворил вратата на дома си, идват хората и той отваря ръцете и чете на ръце.
0: Сега, в началото беше точно така. Аз отворих вратата на дома ми и хората чакаха в така наречения хол, дневна. И след това ги взимах при мене, където ми беше бюрото на първи етаж и в бюрото работих. След това за себе си, за да нямам проблеми с администрацията и законите в Франция, се позаинтересувах и завърших при нас. Това е като висше образование. На немски се казва хайлпрактика, на френски се казва натуропат практиционер и това е едно обучение от 5 години с изпити, с различни алтернативни техники, като се има предвид остеопатия, китайска медицина и рисотерапия, работа с енергийните центрове, видове медитации, райки и така нататък и така нататък. И в края на краища след 5 години ти можеш да го направиш и за по-къс период, но все пак аз имах семейство, деца и така нататък. Аз си го взех за 5 години, защото не исках да влизам в конфликт нито съм самата със себе си, нито с семейната ми ситуация. И след 5 години се явих на държавен изпит и получих така наречената диплома.
1: Добре, но така, като казваш работа, какво какво представлява тази работа?
0: Какво представлява? Сега, първото нещо, което е, аз имам малко проблем, Стефи, с думата биоенерготерапия. Защото аз не се различавам по нищо с останалите хора, за да се нареча от останалите хора, за да се нареча терапевт. Аз съм човек просто, който е, може би, по-осъзнат и по-добре или по друг начин вижда нещата.
1: Това означава ли, че в един момент все повече хора ще могат да правят тези неща?
0: Естествено, това е идеята. Ние сме в края на третото измерение, така че това е идеята. Има все повече и повече събуждащи се. Аз така ги наричам. Това е мой термин. Аз от всичките нали, хора, с които съм работила, които са дошли като клиенти, пациенти и накрая са приятели, дълбоко свързани всеки от тях съм попитала, ако искате, нали, или те са ме попитали мен, искате ли да върви по този път? Има много. Не искам да говоря в бройки, но са много хората, които правят, тъй като давам и семинари, с тази диплома имам право да правя и семинари. И един семинар при мен е 3 години, това са 27 семинара.
1: Това е цяло обучение, да.
0: Да, всеки месец поведнъж, по един ден. И след това много от тях, аз хиляди примери мога да дам, но тъй като не съм ги питала, не смея да споменавам имена.
1: На имена няма да споменавам, но като случай, примерно,
0: имам много. Аз имам един от най-така фрапантни ми случаи, с който и до ден днешен аз имам много такива случаи, когато съпругът ти донесе една от моите тогава пациентки, я донесе на ръце, тя движеше

0: само главата. Тя има все още проблеми с ходенето днес, но шофира, направи своя кабинет по биоенергетика, роди второ дете, което, нали, от нашата конвенционална медицина беше абсолютно невъзможно според тях. Нали, аз бях до нея, били сме заедно през цялото време, дори с голяма част, чрез месенджер или WhatsApp, при нас е по-често WhatsApp, отколкото Viber, ние сме непрекъснато във връзка. Те всеки ден ми пишат, нали, и аз отговарям. Те знаят много добре, че обикновено отговарям след 21 часа, когато съм сама, когато имам повече време. И ние продължаваме с работата. И с работата не е само да седнат пред мен за половин час и аз да им кажа, да, нали, какво трябва да променят. Работата е нон-стоп. Работата между нас е и от двете страни 24 върху 24 часа.
1: Аз обаче имам няколко въпроса. Първият въпрос е как доби самоувереността, самочувствието, че можеш да лекуваш, че можеш да помагаш.
0: Аз не мога да лекувам. Стоп, аз не мога
1: Добре.
0: Да лекувам. Не мога да лекувам.
1: Да помагаш.
0: Това, което
1: да
0: правя,
1: насочваш.
0: Това, което правя, аз така се изразявам. Аз се опитвам да водя хората към светлината. Това е.
1: Добре, по какъв начин го правиш?
0: Има най-различни начини, в зависимост от това с какъв човек работя. Нали, при мен, когато влезе един човек, аз нямам нужда да ми казва за какво е дошъл, аз съм тази, която говоря. И това е основният момент, защото аз говоря между 15 и 20 минути, като говоря за фамилната ситуация, за проблемите, които имат, за евентуално болести, които има, за всичко говоря, какво
1: фамилни
0: трябва да се реши, не само фамилни. Лично, какво трябва по принцип, нали, на тази същност, на тази система, какво трябва да променим. И от тук нататък, след 20 минути горе-долу, питам, имате ли въпроси? Сега при мен това, което също е задължително, аз карам всеки човек да си отвори телефона и да записва нашия разговор. Нямам нищо против и видео да се прави, но минимум, нали, да се запише разговора. Защо го правя това нещо? Защото това е доказателство и за двете страни. Какво сме си говорили, за какво е ставало въпрос. И още повече, когато сме говорили, аз когато давам задачки, примерно казвам, опитайте сега да простите на този човек, опитайте се сега да разберете защо той или тя е реагирал по този и по този начин. И обикновено ние забравяме бързо нещата, които трябва да вършим. И тогава просто казвам, пуснете си записа и слушайте го. Това е един запис от 15-20 минути и с течение на годините хората наистина го правят, още повече след като имаме такава технология, можем и за нещо добро да я използваме.
1: Да. Добре, казваш, не лекуваш, а водиш хората към светлината.
0: Да.
1: Какъв е начинът? Чрез този разговор, насочване, информацията получаваш?
0: Така,
1: по някакъв
0: първото,
1: начин?
0: Да, информацията получавам директно от духът на човека. Той изпраща на моя дух, на моя свръх аз. От неговия свръх аз. И аз я получавам като информация, като думи. Независимо какъв човек пред мен е, дали ще говори на английски, немски, френски, руски, това са, нали, или български, много рядко. Тук в България вече малко по малко. Аз я получавам винаги на български информация, защото това ми е в това трето измерение, това ми е матерния език.
1: Да.
0: Получавам и от тук нататък аз си правя превода. От това с кого говори, започвам да обяснявам, започвам да говоря. Става много бързо, защото информацията не се получава като думи, информацията се получава като филм. Това е както, нали, можем на видео да сложим, да забързаме видеото.
1: Да.
0: И го получава. С течение на времето, в началото, нали, молих, върни ми още веднъж, нали, в мислите към духа си, върни ми още веднъж да го видя, защото не разбирам за какво става въпрос. Но с течение на времето, когато години наред го правиш, а това е целият моя живот, не целият, аз съм сега в декември, живот и здраве, ще стана на 65, значи 60 години, откакто съм започнала, 60-61 година, откакто съм започнала да се уча, да виждам. И става по-бързо. Аз нямам нужда на днешно време, по някой път работя с ръцете си, нали, когато трябва да изчистя определен орган, на тридимензионално ниво, нали, по отношение на клетъчно ниво, до клетъчно ниво и евентуално част от етеричното тяло, но това е много рядко на практика.
1: Това, което
0: това може с очите да стане. Аз чрез очите изпращам информация.

0: на мозъка. Ти знаеш много добре, че нашите очи са не само на душата, не само водят пътя към душата, но водят пътя към цялото, към всичкото, към божественото, към вселенското. И след като можем да кореспондираме така, автоматично нали, мозъка на тази система, на този човек, на този пациент, получава информация какво трябва да промени. Клетките ни са винаги готови да реагират. Винаги. Защото всяка една наша клетка от всичките 7 до 12 милиарда, които милиарда, нали, които са дори те са и повече понякога, но нека да се задържим в основните. Всичките тези клетки, те са готови. Те са като една мини-система. Да. Те са, както ние говорим за макро и микрокосмос, както моето или твоето тяло е твоя, нали, микрокосмос, а в цялата вселена е нашия макрокосмос, така при клетките клетката е микрокосмос, тялото е макрокосмос. Така че те са готови винаги. Въпросът е само да се подаде правилната информация. Сега, тук трябва веднага, извинявай, да. Че не те оставям да ти зададеш въпрос.
1: Не, питам, аз спомням, какво искам да те питам, да.
0: Тук, нали, трябва да спомена защо аз говоря. Това е много важен момент. Защо аз говоря? Защото първото нещо, което е най-важното в нашето отношение, което липсва в 21 век, е доверието. Когато аз започна да разказвам нещата, те знаят, те не ме познават, нито аз ги познавам. Дори когато дойдат с попълното лище, нали, как се казват и кога са родени, аз го слагам на страна, го обръщам на страна. Аз не гледам в листа, нали, да кажа. По-нататък, в последствие с астрология и нумерология, помагам си от време на време. Така е, за да мога, особено при тридименционалните хора, които трябва да им се докаже по някакъв начин. Тогава започвам да обяснявам. Но най-важното е доверието. Защото доверието между мен и човека, който е срещу мен, или който вече е в мен и аз съм в него, 50% самолечението е започнало.
1: Да, успеха, да. Ами, аз ще те питам. Ти хубаво ме спряма, въпросите станах повече.
0: Сега. Добре, чудесно, давай.
1: Сега ти каза три деменциалните хора.
0: Триизмерни.
1: Да, тези хора, които са в трето измерение още. Ние голяма част от нас са в трето измерение. Има ли вече такива хора, които са над трето измерение, които идват?
0: Разбира се.
1: А след като има такива хора, имат нужда, те не са ли по-готови сами да си помогнат вече след като са
0: достигнали? Трябва да им помогнеш на тях да разберат, че могат сами да си помогнат. Естествено, че има.
1: Другия въпрос е, когато ти си учила това обучение, то е академично обучение.
0: Това се случва на границата на Швейцария и Франция, до Женева. Няма да го споменам други град, защото е мъничък, но така е географски
1: за три държави,
0: да. Но не, там е две държави, там е само две, Франция и Швейцария, това е горе-долу на 300 км. Това е на 300 км от мен надолу, тръгна.
1: Добре.
0: Дали, защото Германия е по-нагоре, южна Германия.
1: А, но обучението е академично.
0: Да, ти работиш с лекари, ти работиш с йоги, ти работиш с, нали, с учители, които са се доказали 30, 40, 50 години в китайската медицина или в остеопатията.
1: Добра комбинация между холистичен подход и конвенционална медицина.
0: Така и трябва да е.
1: Така и трябва да бъде. Аз съм за това, наистина.
0: Така и трябва да е. Още повече, че за мен също е много важна анатомията, защото аз трябва по някакъв начин да обясна на хората за какво става въпрос. И, много често в кабинета ми се получава така, имам така едни големи книги, която е анатомия на човека, която са галактики, която са на най-различни. И само я хващам, отварям и започвам. Ето, тук е черния дроб, тук е жлъчката, тук и тук. Ето, тук точно този проблем, имам един мъничък проблем, трябва да го отворим. Трябва да просто да простите на вашата първа братовчетка в деня на сватбата и така нататък.
1: Добре, вярват ли хората на това, че прошката освобождава наистина от заболявания и този тип психосоматика, психосоматични така, всъщност заболявания?
0: Вярват, ако съм спечелила доверието им в самото начало. Затова ти казах, че е много важно. Да. Нали, първата среща и първите 15 минути, това са най-важните за по-нататъчна съвместна работа. Но вярват, но те и са го трябва да са готови и да се учат. Знаеш, има три вида, ако извинявам се за сравнението, три вида категории хора. Идват хора, които си казват: Виолет, плащам ти, излекувай ме. Окей, тук процесът е много по-дълъг,

0: Защото аз трябва първо да обясня на този човек, че той носи също отговорност за това, което се случва с него.
1: Предава цялата отговорност на теб.
0: Тук вече е процесът. То рисувам, тото казвам, ето сега вижте, тази сестра е направила така и така, е казала така. Спомните ли си? Беше преди 15 години. А, да, имаше нещо такова. Викам, много ви моля, викам, отворете албума вкъщи, разгледайте всичко, водете си бележки, елате след 4 седмици и продължаваме. Разбираш ли, това е един процес. Това е първата категория хора. Втората категория, това са хората, които вярват в ангели, в извънземни, в хора, които имат едно по-отворено съзнание.
1: Към други същности.
0: Така, за това, че ние не сме сами в тая вселена. Нали, най-общо казано. С такива хора е малко по-лесно, защото те вече са открехнали вратата на това четвърто измерение. Нали? Ага, готови са да прекрачат. И третата категория хора, това са хора, които са се занимавали с медитация, с райки, с китайска медицина. Аз имам много терапевти, които идват също при мене, но просто някъде са изгубили пътя, изгубили са момента, изгубили са светлината. С тях е най-лесно, защото е... Защото те са вътре, защото те са вече, те изживяват. И знаеш ли, четвърто измерение не е физическа същност. Четвъртото измерение е колко е открито съзнанието ти. В момента, в който ти си в четвърто измерение, тогава ти виждаш какво ще се случи утре. В момента, в който ти си в четвъртото измерение, ти разбираш защо съпругът ти или синът ти е реагирал по този или друг начин. И тогава автоматично ти си готов да простиш. Разбираш, тогава вече не стигаме въобще до процеса прошка. Това е четвъртото измерение, най-общо казвам. Има много подробности.
1: Добре, всъщност по-отворени сетива сме и можем да чувстваме...
0: 8-те сетива.
1: Да.
0: Имаме 8 сетива, ние смятаме, че имаме 4, но окей, ще дойде това време. Аз в моите семинари го преподавам, но тук
1: кои са тези 8 сетива?
0: Няма да ги кажа, че е много дълго обяснението.
1: А може
0: казвам.
1: Да ги спорим сам?
0: Не, трудно ще бъде, защото
1: значи,
0: това са
1: следваща среща.
0: Следваща среща.
1: Да. Okay. И тук ще проведем едно обучение направо с няколко срещи.
0: Добре.
1: Да. Новия сезон,
0: не,
1: живот
0: по принцип,
1: и здраве.
0: Тези знаем ги, нали, да виждаш, да чуваш,
1: одора,
0: нали, да миришеш, миризмите, да. Вкусовете, шестото чувство. Нали, до тук вече станаха 5. Това е всъщност, което ни трябва, за да се качим, за да почнем да отваряме четвърто измерение. Нали, пентаграмата, и започваме. Това се е свързано с елементите, естествено, земя, вода, огън, въздух, етер. Нали, когато се обединяват, нали, в петиот. Това е нареченото шесто чувство. Няма човек без шесто чувство. Ние всички сме деца на тая вселена, ние всички сме деца Божии. Ние просто сме забравили. И има хора, които между нас, които искат да си спомнят, има други, които ги е страх да си спомнят, и има трети, които не желаят, като живеят ден за ден, не желаят да си спомнят за момента.
1: А имало ли се случай в твоята практика, в която си направила грешка?
0: Грешка не може да се направи.
1: Не си превела правилна информация.
0: Така, това не е възможно. Това не е възможно, защото това са такива, как да го кажа, това са автоматични системи. Мали, моя дух с духа на този човек. Ако аз направя грешка и не интерпретирам нещо както трябва, това не достига до човек. И аз това понякога много рядко ми се случва, но ми случва, особено в по-младите ми години, ми се е случвало, нали, когато видя, че има едно неразбиране, когато знаеш, когато поглед остана празен, когато е човека насреща, защото аз много често чрез очите работя, тогава знам, окей, не съм го обяснила както трябва, окей, започвам от начало. И самата аз казвам, викам, окей, започвам от начало, разбрах, не разбрахте, започвам от начало.
1: А има ли заболявания, които нямаме право да помагаме хората да излекуват?
0: По принцип не. Но има един такъв проблем. Когато духът е решил, да речем при едно последна степен онкологично заболяване, когато духът е решил, че отказва се, нали, да се бори да продължи с това тяло, защото е разбрал, че тази физическа същност не е готова да направи определените крачки, тогава самия дух да ми казва, Биолет, спри до тук. Нали? Но това е много, много рядко. Това говоря, разбираш, и говоря наистина за онкологични най-често.
1: А при деменция?

0: Пациентите, примерно?
1: Ако го хванем в първия стадий, няма никакъв проблем. Дали ще е деменция, дали ще... Те са много. Дали ще е мултипна склероза, дали ще... Те са няколко такива, но можем. Ако хванем първия момент, можем, но пак трябва да имаме тая нагласа. Трябва да има човек.
0: Защото при деменция човекът може да не е наясно точно за какво става дума, но ти говориш с духа, който е наясно.
1: Аз говоря с духа и той му... Разбираш, информацията... Аз говоря с човека. Аз говоря с човека.
0: Но отговора получаваш.
1: Но това, което давам, нали, първото, което е много важно и затова не всеки, който вижда, може да стане добър терапевт, безусловната любов. Въобще да не те интересува колко часа, колко ще те боли, как ще те боли, да приемеш болката в себе си, защото аз, ако не приема всичко в себе си, аз не мога да го разбера. Как ще разбера как се чувства човека, ако аз не го усетя? И по някой път, нали, се шегувам, тъй като работя с най-малки.
0: Това е много тежко за...
1: Не е тежко. Не е тежко.
0: Браво.
1: Много често говоря с сина ми, тъй като най-малки от моите биологичните деца работи с мен в кабинета. Нали, по някой път се шегувам, мия си ръцете и казвам, о, викам, до този момент имам 10 различни ракови заболявания, имам това. Казвам, чакам да стане 21 часа, за да мога да започна, нали, пречистването. Така. Какво се изразява пречистването? Пречистването се изразява, аз съм го взела, за да дам възможност на този човек да си отдъхне, да поеме въздух, да разбере. Но то не е в моята съдба, така че не може да остане при мен. И когато съм го взела, това, което първото нещо, което направя, когато пътя е такъв, нали, соляр плексус, много често работиме с соляр плексус, черен дроб, сърце.
0: Солар, това е слънчевия сплит.
1: Да. Слънчевия сплит, черен дроб, сърце, гърло, хипофиза, епифиза и след това вече се качваме към в осмото измерение, в осмата шакра, осмата енергиен център и оттам аз не задържам нищо в себе си, но и не пускам нищо в себе си. Това е разликата между така наречените магнетизори, тези с магнетичната енергия, които като вземат и почват да тръскат ръце наляво и надясно. Не, това не се прави. Това го държа в себе си. Това го преработвам в себе си.
0: Имам и друг въпрос в момента. Си мисля, възможно ли е човек, който е подписал договор, както казват, преди да дойдем, самият дух подписва договор, какво ще преживее в това проявление тук на Земята, в един момент да реши, че иска да преподпише договора си?
1: Не.
0: Да. Не?
1: Не, такава нещо няма. Това е окончателно. Такава нещо няма. Аз си дадох сметка много рано, че това е просто пътят, нали, което ме научиха моите звездни приятели, е и духът на майка ми, и други същности, с които съм работила, което ме научиха, е да приема нещата такива, каквито са, и да търся най-положителната точка, и да се хвана за нея, и да почна да я развивам. Нали, това е. Сега тук искам още нещо да кажа, защото много често, нали, аз също съм вярваща, аз съм християнка, аз съм православна християнка, но тук много често като говоря така, нали, започват да си мислят хората, тя с какви общува сили и така нататък. Това, което ние приемаме за ангели, това, което ние сме нарекли Божия сила, Господ, Бог и така нататък, ние сме част от всичко това. Ние имаме същите възможности, ние сме едно цяло. Просто само сме забравили, че сме едно цяло. И когато аз се моля, примерно, на Архангел Михаил, да речем, за нещо, или на Дева Мария, аз се моля, нали, това, което ме е научила, моята православна вяра, но това са свободни енергии, които се събират в едно, да дойдат и да ни помогнат на мен в този момент. Но не съм отишла малко много далече в обяснението.
0: Не, следя мисълта. Вярвам, че хората, които са осъзнати с тези неща, те ще разберат правилно и ще приемат правилно тази информация. Нали знаеш, че нещата достигат до този, който е готов да ги чуе в степента, в която сме готови да ги възприемем.
1: Точно.
0: Така че, всеки има право да приеме или да не приеме. Въобще не налагаме
1: нищо. Свободната воля.
0: Точно така.
1: Първи основен закон Вселената.
0: Значи, винаги с

0: гостите, които говорим на духовни теми, задавам въпрос, има ли свободна воля? Винаги отговор е различен при всички. Някои казват, не, няма, това е, всичко е даденост и просто вървиш по пътя.
1: Не даденост, но за да стане даденост, аз съм се съгласила един ден, аз съм я приела един ден, когато не съм се била още родила, когато съм била само енергия, аз съм го решила, след като съм го решила.
0: А тук на Земята имаме ли свободна воля?
1: Ако сме събудени, осъзнати, събуждащи се, тогава разбираме, че това е истинския път.
0: Да променяме нещата тук на Земята, доколкото разбрах, не можем, след като ние вече сме приели.
1: Не е вярно, ние можем да променим много нещата, но пак слизаме, пак идваме до трите основни закона, които аз непрекъснато си ги цитирам наляво и надясно и се опитвам да живея всеки ден по тях, да обичаш всички и всичко, да прощаваш на всички и за всичко, да не осъждаш никого и за нищо. Когато това ти стане цел номер едно в живота, автоматично, каквато и карма да носиш със себе си, каквото и съдбата да ти е подготвила, дава ти се възможност да го поправиш. Дава ти се възможност. Аз това съм се убедила чрез моя собствен живот, чрез живота на хората, с които общувам, съм се убедила, че е така.
0: Има ли случаи, в които човек е живеел доста извън всички тези закони, но променяйки начина си на живот и е отменил много от съдбата си?
1: Има, естествено, точно това е, това е преработване. Да речем, ако съм алкохолик, ще дам един такъв, но макар че само 8% от алкохолиците са готови да се променят, за съжаление такава е световната статистика, но да речем, този човек е една част от тези 8%. Ако той реши, аз спирам от тук, правя лечение, правя, върва по този път. И след това автоматично, когато ми се избистри главата, когато стана отново Homo sapiens, защото иначе с алкохола не сме и с каквато и друга дрога, тогава аз започвам да виждам света по друг начин. И тогава започвам автоматично да реагирам по друг начин. С много повече търпение, с много повече смирение. Това е, което в нашето общество много ми е тъжно и много ни липсва, е смирението. Ние не се учим, не учим децата си на смирение. А това е най-важното. Защото само знаеш и когато само си смирен, и се отдръпнеш от цялата тая борба за каквото и да било, дали ще е за пост, за власт, семейство или така нататък, или в училище, само тогава ти виждаш цялата картина.
0: А какво представлява смирението за теб? Как човек може да стане по-смирен?
1: Тук пак е свързан с свободната воля. Аз съм на мнение, че всичко, което чуя, добре, чула съм го. Това е мнението на човека и аз го приемам този човек, без да го осъждам. Това е първата крачка на смирението. Второто, от тук нататък, когато съм обидена, или някой ме е обидил с нещо, да не съм обидена, да не реагирам с обида. Това е върху което също цял живот работи.
0: Това е част от неговия път.
1: Да, това е част от моя път и аз зная, че само, нали, моя, ще говоря за себе си, аз нямам право да говоря, защото пак говорим свободната воля, всеки решава сам за себе си. Аз съм решила, че това е моя път, че оставам в смирение, не осъждам човека, независимо какво лошо ми е направил или как се е държал с мене, това няма значение, защото това е неговата свободна воля да бъде такъв, какъв.
0: Сега ме подсещаш да говорим и за друго нещо, като казваме свободната воля. Много често хората, които са в брачен съюз, мислят, че половинката им е задължен да прави нещата, които те искат. Те забравят напълно за свободната воля в такъв един съюз и примерно молитви, молби или там нещо друго повече, да не достигам до повече от това, което е така доста сериозна намеса, да кажат на човека или да мечтаят, или да програмират човека според тяхната свободна воля, не според свободната воля
1: на
0: партньора.
1: Няма право, това никога не се получава. Или ще имаме едно, как да го кажа, безмозъчно същество, независимо дали е съпруг или съпруга до себе си и ще изпълнява всичките наши желания. И в същото време ние отново ще се чувстваме нещастливи, защото за нас еволюцията, за нас да бъдем заедно с някого, разбираш ли, аз ти давам идея, ти ме настигаш. Ти ми даваш идея, аз те настигам. Това е

0: революцията. Иначе друго нищо не носи.
1: Да, тези примери, които споменах, те са често срещани все още, за съжаление. Даже има и такива случаи, в които ходят при вещи, така наречените вещи хора, да помагат за връщане на партньор в семейството и въобще такива неща, които как изглеждат от
0: духовна
1: гледна точка?
0: Ужасно изглежда, защото ние имаме така наречените, нали, така наречената матрица. Думата не е точна матрица, но аз ще употребя, за да стане по-ясно. Нали, имаме духовната матрица. Това са изживяваните еволюцията на моя дух, на моята вечна част от мене, защото духът е единствения вечен с душата заедно. Но душата винаги може да и се направи апдейт. Винаги. Но че ще стане много дълъг разговор. И имаме другата, така наречената генетична матрица, където са поколенията. 6 поколения преди мен и 6 поколения след мен. Ако се опитам по такъв начин да задържа някого или да принудя, защото това все пак е принуда,
1: да,
0: това, нали, аз не го изговарям, но съм го направила, тогава аз предавам това най-малко на 3 поколения напред. Както на децата ми, внуците ми, на правнуците ми, така и си слагам черна точка в моята духовна еволюция.
1: Много важно е това да бъде осъзнато от хората, защото от егото пречи, мислейки само за теб в този момент, ти още затваряш очите си за следващите поколения.
0: Да, така е.
1: Да, но в този смисъл изневяра съществува ли тогава?
0: Това е вид изневяра. Това е вид духовна изневяра.
1: Да изневериш на себе си по-скоро.
0: Ти изневеряваш и на себе си, и на този съюз, за който сте си обещали. Нали, ако става въпрос за двойка. Нали, за другите физическите изневери въобще няма да ги споменавам, защото това е пълен курчлюс, чаках се казваш на български, дето ти парат бушоните, дето нямаш електричество. Как беше?
1: Не знам, в случая не мога да се сетя за думата. Нещо като разпад.
0: Да. Просто всичко се разпада. Всичко се разпада. Ти се опитваш след това, нали, този, който е изневерил, или пък още по-лошо, когато и двамата се изневеряват, те се опитват някакви пъзълчета да събират, да правят нещо, но те са никога нещастливи. Те не могат да бъдат щастливи, защото вече цялото отдавна не съществува.
1: Да, пъзълът е разглобен.
0: Да.
1: Може би. Малко музика и ще продължим с интересните теми.
0: Добре.

0: Борбата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing.
1: Слушайте!
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.
3: Снимката на нощта.
4: Продължаваме нашият твърде интересен разговор с Виолет Вьорлер. С нея можем да си говорим безкрайно много. Искам да ви кажа, че новият сезон на Снимката на нощта ще започне на 20 септември. Живот и здраве. Имаме още две предавания и приключва сезона, започва лятната ни ваканция. Сега ще ви задам само една тайна. На 14 юни Живот и здраве, последното предаване за този сезон, много специален гост ще бъде Володя Стоянов, който специално пожела да дойде да гостува на Снимката на нощта. Каза, легенди се говорят за това предаване, нямам търпение да дойда. Ще разкрие нещо, което хората не знаят за него. Ще видите един различен Володя. Между другото, той е много интелигентен и голям родолюбец. Така че радвам се, че с него ще закрием точно сезона на Снимката на нощта. Очаквайте през новия сезон много интересни срещи, но няма да издавам сега тайни. Сега продължаваме нашият интересен разговор с Виолет. Напомням на нашите слушатели по БНР Радио Пловдив, че можете онлайн да ни слушате от всяка точка по света. Вие знаете това, вероятно, но също така сега можете и да ни гледате в YouTube канала Стефи Стаменова на латиница и да зададете въпрос. Жана Стоянова пише: привет, прекрасни сте. Благодарим, Жана. А Виолет, продължаваме интересният разговор за терапиите.
5: Да.
4: Всъщност, сега се извинявам пак на нашите зрители, както казах преди малко, че бях насочила камерата към мен, Виолет говореше, но сега вече е насочена към нея, дори и аз да говоря, така че ще може да виждате Виолет. А продължаваме да си говорим за видовете терапии. Дали хората искат

0: да бъдат излекувани, но не винаги са готови да бъдат излекувани, вероятно.
1: Това е моя задача. Това е моя задача да им покажа един вид, да им докажа, че това е пътя. Просто имало е случаи, екстремни случаи, в които съм задавала въпроса, ставала съм от стола и съм казвала, искаш ли да живееш или не? Щом искаш да живееш, нека тръгнем по този път и ще видиш. Така че това е моя задача. Да убедя, човека, че първо, че може да се промени, защото точно това е големия проблем. Аз съм си такъв, или като се почне с това, аз съм зодия Овен, или аз съм зодия Рак, такава съм си, каквато съм си, не ме занимавай. И казвам, не, тук вие точно това разбирате погрешно астрологията, защото сега ни дадох този пример. Астрологията ни е да ни покаже какво трябва да променим в нас, а не, че аз съм си такъв или такава. Така че тук си служа с възможно всички методи, с нумерология, с астрология, с работа с енергийните центрове. Като естествено, ако е някаква болест, която се е настанила вече в системата, нали, на три измерно ниво, тогава естествено, че е мое задължение да я поема за едно известно време, да махна болката, най-общо казано, нали, да я поема върху себе си, за да може човекът да почувства, че се случва нещо и че сега наистина е в неговите ръце да промени нещо.
0: Но ние преди малко споменахме случай с деменция и говорим също за свободна воля. Човек с деменция няма как да прояви свободната воля в случая. Може ли, има ли право някой близък?
1: Има право да промени свободната воля.
0: Не смисъл,
1: воля.
0: Той може да не е наясно.
1: Сега, при деменция винаги има случаи, в които имаме просветление. Mm-hmm. И това е точно момента, в който трябва да се работи с такива хора. Но това става въпрос, нали, за първата фаза. Вече минем ли към втора, трета фаза, тогава става все по-трудно и по-трудно.
0: А такива хора, които не могат да вземат решение сами, има ли право някой близък да вземе решението?
1: Не, това не е свободната воля на индивида, на системата.
0: Но такива хора, които имат разстройство или психическо, или някакво друго разстройство и просто не могат да вземат решение.
1: Няма психическо разстройство, Стефи. Това е единственото нещо, което го има, че просто те са загубили светлината в себе си. Те са загубили доверието в живота. Те са загубили връзката с душата и духа.
0: Това е много хубава гледна точка, защото аз точно в медицински университет уча психосоматика, видеовъззависимости. Сега даже завършвам годината. Ние говорим за много видове психически разстройства. Аз също мисля като теб. Че наистина реално хората имат възможност да се върнат към себе си, към своята същност и без медицина. А тук е момента...
1: Не, медицина да ни трябва. Чакай. Не, без медицина.
0: Тук е момента да попитам как могат да се сътрудничат конвенциалната и холистичната,
1: алтернативна
0: да, медицина.
1: Как могат? Сега, аз винаги съм го давала този пример, дори при първия семинар, когато първи номер едно семинар, който е, че конвенционалната и алтернативната медицина са като брат и сестра, трябва само да им помогнат да се хванат за ръка и да тръгнат по пътя.
0: Реално холистичната си е първата медицина.
1: Холистичната е първата медицина. Нека да си припомни в 18-19 век как е било гледано на лекарите. Нали, те са ги осъждали дори лекарите. След това, както се получи в последствие, в 20 век започнахме да осъждаме алтернативната медицина. И сега някъде сме на път да ги съберем в едно.
0: Реално това е правилният път, вероятно. Да.
1: Единственият правилен път за мен.
0: Да. Добре, аз...
1: Може ли да кажа още нещо тук?
0: Ама разбира се, да.
1: Това искам да кажа, че когато мали правим, когато попълват имената си, отдолу винаги има телефон и име на ликуващия лекар. Защото аз съм готова във всеки един момент да комуницирам с този лекуващ лекар и да кажа каква е моята гледна точка и какво би помогнало, нали, по отношение на холистичната медицина, от негова, по отношение, нали, как мога с холистичната медицина да помогна на класическата, конвенционалната медицина.
0: Интересно, че те приемат гледната точка. Тук в България медиците дали биха приели такава гледна точка?
1: Не всички. Не всички, Стефи. Не всички. Сега, много по-добре, отколкото беше преди 20 или преди 10 години.

0: много по-добре. Има все повече и повече лекари, които се обръщат към натуропатията като допълнително, като допълнителен факултет. И тук вече може да се говори. Имаме основа, на която можем да говорим заедно. И знаеш, и тук става въпрос не само за това колко си учил и какво знаеш, а тук става въпрос по отношение на лекаря, нали, на класическата медицина, на конвенционалната медицина, става въпрос колко съзнанието на този човек е отворен. Има много и все повече и повече лекари, слава Богу, които са с много отворено съзнание. Нали, за това, че може би има и друго решение. Може би има и друг път. И много често, когато имам такива случаи, когато не намира пътя, нали, като конвенционален медик, на мен ми се е случвало, лекари си изпращали директно свои пациенти при мен. Давали са телефонния номер и се връщали при мен.
1: Самите лекари.
0: Да, имам такива случаи. Имам няколко, нали, класически медици, с които много дълги години работих. Някои, с които продължавам да работя. Все пак поколенията се сменят. Но да, има такива. Да.
1: Сега ще кажа на нашите зрители и слушатели нещо много важно, че всъщност въобще не сме имали идея да правим някаква реклама на

0: Лед, защото тя всъщност в България тази дейност бих казал, че не я осъществява. Осъществява чужбина предимно.
1: Предимно.
0: Да. И идеята всъщност е да говорим въобще за различният вид терапии и за това доколко традиционната медицина или конвенциалната всъщност. Ама че странно нещо. Току-що казах нещо и се замислих. Ами тя традиционната медицина всъщност е точно конвенциалната
1: Алтернативната медицина.
0: Да, алтернативната. Да. Тя би трябвало да е традиционна.
1: Това са отварите, чайовете, растенията, земята,
0: естествено,
1: компресите,
0: това...
1: масажите... И така,
0: вендузите, да, примерно.
1: Да.
0: Да, това е точно така. Това си е стандартната медицина, с която са се лекували нашите баби и дядовци. И преди малко пък в предварителния разговор, преди да започнем предаването, с теб си говорихме за това колко терапевтично могат да действат животните и терапията с животни. И си казахме, примерно, нашите баби и дядовци, които са се отглеждали...
1: Са били много по-здрави, защото живели с животните си заедно.
0: Ма те са отглеждали...
1: По душа и по сърце.
0: Точно така. От баба ми отглеждаха, имахме и прасета, и крави, и овце, и всичко имахме. И сега, знаете ли, честно поглеждам в камерата хората и казвам, в момента, като видя някъде по пътищата, където пътувам в страната...
1: Прегазено животинче.
0: А, това е много тъжно.
1: Че ти мислите.
0: Не, като видя животни на паша, благославям ги всички.
1: Да.
0: Благославям ги, абсолютно благославям, защото стават все по-малко, за съжаление, аз мисля, че нашия път е връщането
1: ще се върнем.
0: Към...
1: Да? Ще се върнем. Това е нашия път и ще го разберем. Специално за нас, за българите, това е нашия път. А пък аз да допълня само това, че когато видя някое пригазено животинче, се извинявам от името на цялото човечество пред душата на това животинче.
0: Да, това е много тъжно, наистина. А всъщност, като каза това е нашият път, какъв е пътя на България? Имаш ли някаква такава информация?
1: Да се свържим с земята си отново. Да се свържим с земята си, Боже мили, България има повече от 77 портала, енергийни портала и в същото време има най-плодородната, едва от най-плодородните почви. Имаме всичко за да бъдем щастливи и ние ще бъдем щастливи. Ние ще се върнем към земята, ние ще се свържем отново. И когато се свържем отново с земята, тогава и съзнанието изцяло на българина, смятам, че ще се отвори и тогава ще можем, както се каза, да преминем през всичките портали, да преминаваме. Защото
0: ние сме говорили тук от ефира на снимката на нощта за различните места на силата в България. Има над 44 000,
1: повече.
0: Да се казаха.
1: Много,
0: може повече.
1: Много.
0: Да, места на силата. Всъщност на много места по света има такава струпване, но България на една малка територия толкова много такива енергийни места има. А тези гости, които ти водиш от Швейцария, от Франция...
1: От Германия, Холандия.
0: Да, от тези места. Те как възприемат? Усещат ли енергията на България?
1: Естествено. Естествено, те не усещат само енергията на България, те усещат и енергията на майката Земя, на цялата Вселена. Защото това е

0: живота, нали, трябва да му дадем така. Катота нота, това сме го учили по химия в седми клас, поне аз, да, по мое време. Така че ние сме мястото, дето се казва, на прераждането на всичко и всички тук в България, географски поглед. Окей, малко извън нашите граници в момента, географо-политически граници, малко повече, но окей, нека да дадем за сега и нещо на съседите, докато отново станем в България, когато сме били.
1: Позитивно. А една от дамите, които пише тук в YouTube канала, пише: много е трудно да се промениш.
0: Трудно е, ако не искаш да излезеш от своите навици. Първото, нали, трябва да се задам въпроса: искам ли да изляза от тези навици? В момента, в който си кажа, и то не наведнъж всичко, това е невъзможно, започваме по едно по едно. Окей, искам да спра да пуша и се концентрирам, цялата си система, цялата си енергия се концентрирам върху това да спра да пуша. След като съм спряла да пуша, искам да ходя по 5 км на ден. Налагам си да ходя по 5 км на ден. И за мое очудване чувствам се по-добре, кръвното спада, не се чувствам подута от всякъде и така нататък, и така нататък.
1: Тоест да си поемам отговорността.
0: Това е, отговорността да си поемам. Няма нищо трудно. Знаеш, Стефи, всяко нещо е трудно. Боже мили, едно бебе да се научи да ходи, и на него му е трудно. Всяко нещо, което правиме за първи път, е трудно. Въпросът е да го направим. Въпросът е да си кажем: аз мога, аз знае и мога. И след като има много, които го могат, защо и аз да не го мога? Нали сме една система, нали сме свързани, нали сме едно цяло.
1: Преди малко споменахме Виолет за зависимостите и казахме нещо за алкохола. Много хора не си дават сметка, че България битовият алкохолизъм си е масов.
0: Да.
1: Защото всъщност там в зависимостите влиза алкохолът, който всяка вечер, ако един мъж пие повече от 100 грама и жена повече от 50 грама всяка вечер и поне или почти всяка вечер, това си е битов алкохолизъм като вид заболяване, както е всяко едно друго заболяване, като примерно високото кръвно възпаление и така нататък.
0: Сега ние във Франция го даваме, статистиката го дава във вино. Нали, ако всеки ден пиеш по чаша вино, вече си алкохолик. Всеки ден. Да. Така че, окей, все пак...
1: В България масово алкохолици има, значи, на
0: така,
1: тази база.
0: Така че това е вярно. В момента, в който ти един ден или повече дни не можеш без да си пинеш нещо, това означава, че имаш проблеми с алкохол.
1: А и точно това е, че зависимостта е вид заболяване вече и то се лекува като всички останали заболявания.
0: То се лекува като всички останали заболявания, в смисъл, че аз трябва да реша. Много алкохолици казват: отутре спирам да пия, и се събуждат и хващат чашката. Въпросът е, след като съм казал, че утре искам да спре, сега да спре да пия, означава тук и нещо друго. Означава, че трябва да имаме човека до себе си, който да ни подкрепи и да ни помогне. Много често при нас се получава обратно. Примерно мъжът казва: аз спирам от утре да пия, и жената казва: ах, отново истории. Нали? И естествено, че веднага е срязан.
1: Или пък го провокира: я, каква хубава салата съм направила, кой ще пие
0: да,
1: тук?
0: Да, и си мислим, ние жените често замислим, че правим нещо положително. Не, напротив. Напротив, когато искаме, нали, когато виждаме, че наистина идеите на половинката са такива, и сега има и случаи, и в обратния случай, когато жените имат тази,
1: да,
0: проблем.
1: Така е,
0: нали?
1: Да.
0: Нека да не набеждаваме за всичко само мъжете.
1: Не, говорим за конкретно. Пол, да.
0: Да. Така че трябва да има поддръжката. Нали, аз съм против критиката, нали, да се критикува: о, пак си пил, аз съм против това децата да загубят. Много често се случва, че децата губят респект от бащата или майката в такива, да, случаи. Значи други родител трябва на всяка цена да го държи, да го направи така, че, нали, да запази бащата или майката, да запазят позицията в семейството си.
1: Авторитета, да.
0: Това са стимулите. Нали. Ако семейството не ни накара да се променим, няма кой друг да ни накара да се променим. Да ни помогне. Да.
1: А имаш ли в твоята практика случаи на хора, които казваш директно, че не можеш да помогнеш?
0: Казвам, че не са готови още. Това, имала съм такива случаи. Казвам: знаете ли, аз сега ви дадох няколко идеи. Погледнете ги и живейте ги в последващите 6 месеца, една година, две години, и когато решите, че можете да си представите да живеете така, да промените това,

0: ако желаете, елате отново. Голяма част идват отново. Понякога път е 6 месеца, понякога път са 2 години.
1: Добре, ако аз реша да изкарам обучение при теб, мога ли да стана терапевт?
0: Всеки може да стане терапевт. Аз не ви уча, аз не уча хората на нещо ново. Аз само припомням това, което всеки знае.
1: А как се осъществява връзката? В смисъл, всеки ли осъществява връзката по начина, по който ти разговор с духа? Или всеки получава по различен начин?
0: Зависи по различен начин, зависи. Пак ще се върна на това, както при терапиите. Ако сме някой триизмерен човек, нали, ни трябва доказателство. С такива хора се започва обикновено с масажи, започва се обикновено, не се започва с енергийни, директни енергийни практики. Нали, масажа е една енергийна практика, но имаме физическа.
1: Да.
0: Или с рефлексология, за да чуят те от хората, че да, случва се нещо, чувствам се по-добре и така нататък.
1: Имат нужда от доказателство физическо. Да. За да се случват нещата.
0: Но всеки може. Няма
1: ако
0: да може.
1: Сега имаш възможност да дадеш един съвет на хората как да живеят по-здравословно, какво би казало?
0: Ой, я ще се повторя отново.
1: За прашката.
0: Дайте си свободната воля на себе си, позволете си да имате свободна воля и позволете на останалите да имат свободна воля. В този момент автоматично трите закона отзад се подреждат. Обичам всички, всички, прощавам на всички и за всичко не осъждам никого за нищо. Но това е процес. Това
1: не става отделно. Че като народ сме така настроени, че даваме отговорността на тези, които ни управляват и повече критикуваме, отколкото да поемем своята отговорност.
0: Не само като народ, такова е обществото. Но не трябва да забравяме, че нашето общество се разпада в момента, в това триизмерния си вид, като цяло, по цялата земя, не само в България. Така че в това отношение аз съм убедена, че ние можем. Но още това, за което, за това осъзнаване, което говорих, ние трябва просто да стигнем до това осъзнаване. Ние просто трябва да си кажем, да си кажа, дори и да не мога, да си кажа, аз мога. Или, и да опитам. И пак давам винаги примера с малкото детенце. Нали, става, пада, върви 2-3 крачки, пак пада, пак става и продължава и при нас е по същия начин. И още повече, дори още по-лесно при нас, защото ние го знаем. Ние само сме го забравили. Ние само трябва да си го спомним всичко това. Аз просто помагам на хората, ако имам право да кажа така, да си подредят спомените. Да извлечат това, което за момента е най-важното за тях. Да намерим бримката, за да тръгнем.
1: Имаш ли някакви опорни точки, вървейки към светлината, молитви към конкретни светли същности? Например?
0: Така, ще го кажа съвсем откровенно. За мен Господ Бог е това, което, нали, аз го наричам, нали, моля, нали, Господ Бог, но за мен това е цялата Вселена. С всичките и същности, с всичките и енергии, положителни енергии взети заедно. Аз имам своите молитви, вече, Боже мили, сигурно 50 години вече. Нали, едната е... Аз мисля, че дори съм ги казвала,
1: да,
0: тук.
1: Да, и дали пък казвам че... една молитва, да.
0: Имам своите молитви и си ги казвам, но мога да вляза във всяка една църква или да не вляза. И пак да ги кажа, и пак да се помоля. Трябва да почувствам, знаеш ли, когато правя една молитва, тук става топло и като затворя очи, виждам как всичко свети, как е свързано. Виждам. Тогава знам, окей, достигнала съм.
1: Да. Да. Ние като част от тази Вселена, съдържаща всичко, можем ли да правим всичко, което като божества, както казах
0: можем,
1: някой?
0: Можем, да. Ако се събудим, но не сме събудени още. Това се случва едва към края на шестото измерение. Ние сме много-много далече от това шесто измерение. Ние още в четвъртото не сме влезли.
1: Добре.
0: Само вратата сме открили.
1: Сега на къде вървим? Четвъртото измерение.
0: Четвърто за тялото, на физическо ниво. Тук също има голяма неразбория в цялото. Значи, физически ние трябва да влезем в четвърто ниво. Това означава, че ние имаме още физическо тяло. Душата влиза в пето ниво, духът влиза отчесто нагоре, съзнателно. Духът си е винаги във всички енергийни нива, във всички измерения, до 27.

0: Чухме номер 30 в класация Елит Габриела на Кицай. До 29-то място пропадна Hunter X с Golden. А на 28 е новото предложение от миналата седмица Мадонна и Сабрина Карпентър с съвместния сингъл Bring Your Love. Сега продължаваме с Major на Хилари Дъв. Номер 27, 26 е за Drop Dead на Оливия Родриго. А на 25 остана Rocket на Робби Уилямс.
1: Номер 27.

0: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата. Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Номер 25.

0: Кой е номер едно в класация Елит тази седмица? Ще разберем по-късно в предаването. Сега слушаме Лорин с Feels Like Heaven, Boy You Turn Me на Феликс Жан и Каскейт, Swim на BTS на 22, номер 21 е за Джо с End of the Beginning. С цели 8 позиции по-нагоре се предвижи Lady Gaga и Deutsche с чисто новия сингъл Runaway. На 19-то място е Terry Swim с Mr. Know It All.
1: Номер 24.

0: по Радио Пловдив продължава класация Елит. Ще чуем Чарли Път с Changes, номер 18. 17-то място е Jamaican Bam Bam на Hugo and Soto, а на 16-то остана Jisoo и Zayn с Ice Closed. Новото предложение тази седмица идва от Jordan Aki и Tom McFarland. Парчето се казва Easy to Love. Той е част от новият албум с заглавие Between Us.
1: Номер 18.

носталгия, българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта. Номер 17.

21 часа, вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Иран поиска гаранции за правата на народа, за да сключи споразумение с Съединените щати. Нямаме никакво доверие на думите и обещанията на врага, заяви главният ирански преговарящ Мохамед Багер Галибаф, след като положи клетва като преизбран председател на парламента в Техеран. Галибаф добави, че Иран иска да види ясни резултати преди да изпълни своите задължения в замяна. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви пред телевизия Fox News, че е възможно скоро да бъде сключено споразумение, като според него Иран е съгласен да се откаже от разработването на ядрени оръжия. В същото време той подчерта, че ако преговорите се провалят, подновяването на военните действия остава на масата. Украинските сили са извършили тази нощ масирана атака с дронове срещу цели в Русия. Поразена е нефтена рафинерия в руския град Саратов на река Волга, съобщиха руските и украинските сили. От своя страна Москва извърши атака срещу украинската Днепропетровска област. Според ръководителя на руската корпорация Росатом Алексей

Лихачов, украински дрон е ударил контролираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала. Екип на Международната агенция за атомна енергия е регистрирал незначителни щети от външната страна на турбинната зала на централата. Екипът е констатирал, че нивата на радиация в района на централата не превишават нормите. С 4 ареста досега властите в Кипър смятат, че са предотвратили един от най-сериозните случаи на планирана терористична атака. Според информациите за подозрените в престъпната организация са от палестински произход, а целта им се предполага, че са били израелски граждани. Задържаните са граждани на трети страни, пребиваващи в

0: премахнато и действащото в момента автоматично увеличение на възнагражденията в зависимост от размера на средната заплата. Заявеното намерение идва след като Народното събрание прие правилника си за работа, без да заложи в него обещаното преди това замразяване на депутатските заплати.
1: Правилника на Народното събрание съвсем скоро ще бъде отворен да нанесем и действително да замразим нашите възнаграждения, които са функция на средната заплата. А от нашата заплата на народния представител пък вече детерминирани са останалите на висшите публични длъжности в изпълнителната власт и на президента и вицепрезидента. Така че това ще бъде направено.
0: Заяви депутата Димитър Здравков в интервю за Българското национално радио. Синдикалните организации на КТ Подкрепа имат готовност за протести заради анонсите на управляващите, че е възможно замразяване на заплатите в бюджетната сфера. Това съобщи в интервю за предаването Неделя 150 президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Той припомни, че държавните служители нямат право да работят на втори трудов договор, на граждански договор или да развиват стопанска дейност.
2: Някои от колегите са изключително радикално настроени, изключително радикално, другите по-малко радикално, но пак са настроени.
0: Манолов изрази притеснение, че социалните партньори ще видят проектобюджета ден преди заседанието на Тристранния съвет. От Коалиция Демократична България ще поискат да бъде разсекретен докладът на ДАНС за изгонването и връщането в страната на Олег Невзоров, собственик на украинската корпорация КУП, свързана с незаконно строителство в местността Баба Алино край Варна. Това съобщи в интервю за Българското национално радио заместник-председателят на парламентарната група Божидар Божанов. Той обясни, че ще поискат и изслушване в Народното събрание на председателя на агенцията.
3: За да каже какво всъщност се е случило. Това прояв националната сигурност ли е, корупция на средно ниво ли е, какво е. Трябва да подбележим обаче, че през цялото това време всичките институции са били под контрола на ГЕРБ и на ДПС, като изключим общината. Но РДНСК, РИОСВ, ДАНС, прокуратура, която, доколкото знам, има сигнали от община Варна достатъчно рано във времето. И по тези сигнали също не се е работило. Нито от прокуратура, нито от РДНСК, нито от никой.
0: Според депутата от Възраждане Коста Стоянов, който първи сигнализира за това незаконно строителство, общинската администрация на Варна и кметът Благомир Коцев са знаели за незаконния град повече от година. Коста Стоянов е категоричен, че когато има незаконно строителство, сградите трябва да бъдат съборени. Той съобщи, че секретен доклад на ДАНС, изпратен миналата година до председателя на Народното събрание Наталия Киселова, е умишлено скрит от депутатите, тъй като ГЕРБ и ДПС, според Стоянов, не са искали да излязат всички данни за изгонването от страната и връщането дни след това на лидера на украинската корпорация КУП Олег Невзоров. Реформа ще бъде оттеглянето на Борислав Сарафов, когато начинът на работа в прокуратурата бъде различен, когато водещ стане законът и когато прокуратурата търси справедливостта. Това коментира в телевизионно интервю вътрешният министър Иван Демерджиев. Магистратите в прокуратурата трябва да осъзнаят функцията си и същността на службата, която изпълняват, заяви той. Прокурорите и част от съдиите трябва да осъзнаят, че този модел е нетърпим за българите, посочи Демерджиев. Ред е на спортните новини, представя ги Светослав Табаков. Добър вечер!
4: Добър вечер! Стилиана Николова спечели титлата в финала с бухалки и сребърните медали на топки и лента на Европейското първенство по художествена гимнастика в Варна. Николова е осма на обръча, Ева Брезалиева е с 6-то, 7-то и 8-то място в финалите. С две титли от тях е Дарья Варфоломеев от Германия, а с една София Илтерякова от Русия. А ансамбълът на България изигра с груби грешки съчетанието си с 5 топки и остана последен в единствения финал, за който се класира. Абсолютните европейски шампионки от Испания спечелиха и този финал и другия с 3 обръча и 2 чифта бухалки. България завърши шампионата с общо 8 медала, 4 златни и 4 сребърни. Младият испански талант Рафаел Ходар и фаворитът след отпадането на Яник Синер Александър Зверев от Германия станаха първите двама четвъртфиналисти при мъжете на тенис турнир от големия шлем Ролан Гарос. Ходар победи с 3 на 2 сета сънародника си Пабло Кареньо Буста. Така той ще срещне Зверев, отстранил с 3 на 0 сета и нидерландеца Еспер де Йонг. Доскорошният капитан на ЦСКА и национална България Иван Торицов подписа 3-годишен договор с Динамо Батуми съобщиха от грузинския футболен клуб. Черногора е изключително силен и добре организиран

0: Това заяви селекционерът на националния отбор по футбол Александър Димитров. Утре от 19 часа българите срещат този балкански съперник в контрола на стадион Христо Ботев в Пловдив. Резултати от приятелски срещи преди световното първенство по футбол. Еквадор, Саудитска Арабия 2-1, Южна Корея, Тринидад и Тобаго 5-0, Мексико, Австралия 1-0, Япония, Исландия 1-0, Швейцария, Йордания 4-1, Чехия, Косово 2-1, Кабо Верде, Сърбия 3-0 и Полша, Украина 0-2. Датчанинът е Йонас Вингегоре, големият победител в колездачната обиколка на Италия. Италианецът Джонатан Милан спечели последния етап в Рим.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 16-17 градуса в Шумен, Перник и Смолян до 25 градуса в Благоевград, Сандански, Лом и Оряхово. На места в Източна България има валежи от дъжд и гръмотевична дейност. В районите на Шумен и Нови пазар около 18 часа има слаба градушка. В София в момента температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца, през нощта ще остане около средната стойност. До полунощ повечето места в Източна България валежите ще спрат. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Вятъра ще отслабне и на много места ще стихне. Главно в Североизточна България и по протежението на река Дунав ще има намалена видимост. Утре преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места главно в западната половина от страната и планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса, в североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
1: Номер 15.

0: Чухме 15, 14 и 13, съответно Gone, Gone, Gone на David Guetta и Teddy Swims, Chanel на Тайла и Folded на Кейлани. Сега продължаваме с Taylor Swift и The Fate of Ophelia, Where is my husband на Ray и Talk to me на Дамяно Давид, Тайла и Найл Роджерс.
1: Номер 12.

0: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
1: Рокът, какъвто го обичате!
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
1: Вилин! Рок! Блок!
3: Номер 11.

0: по Радио Пловдив. Продължаваме с още музика. Номер 9 в класация Елите, Хари Стайл с Dance No More. Осмото място е за Папо от Afro Soul на Mike's Mind. 7 е Better On Me на Джонни Хин. Номер 6 е Dave and Tam с Ray Dance. На 5-то място остана Fever Dream на Алекс Уорън. А на 4-то слушаме Bruno Mars с I Just Might.
1: Номер 9.

0: Ето и първите три позиции тази седмица в класация. Елит номер 3 е Сиена Спиро с хита Die on this Hill. На второ място е Stateside на Pink Panthers и Зара Ларсън. А за четвърта седмица номер 1 е Дракула на Tame Impala.
1: Номер 3.

0: Опитай нещо различно.
1: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.
2: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
0: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
0: от 10 часа по Радио Пловдив.
3: Номер 2.

0: Това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: Казват, че Чехия се състои от три неща. Пиво, хокей и швейк. Ако говорим само за последните стотина години, не бих пропуснал Милош Форман, Вацлав Хавел, Карел Чапек, Прашката пролет, Харта 77, Розовия руски танк на Давид Черни, Наденичките от месо или Русите чешки и дивки. Но дори да разширим по този начин списъка, ще видим, че всички тези чешки икони носят много общо помежду си. Общото можем да наречем Ярослав Хашек или поне безсмъртният дух на Ярослав Хашек. Годината е 1925. В Моравия чешки археолог Карел Абсолон

и 9000 години преди новата ера. Сигурен съм, че ако добрия войник Швейк, а и добрия му автор Хашек, бяха видели тази жена, те непременно щяха да се влюбят в нея. Толкова силно тя носи онзи техен дух, който съчетава ниското с високото, смешното с трагичното, изобилното ядене и пиене с изобилната свободна воля и мисъл. Но те не се влюбиха в нея, защото при откриването и Хашек е мъртъв от 2 години, великият му роман е недовършен и съдбата на героя Швейк е в мъгла. Въпреки това обаче, тази праисторическа чешка Венера е знак, че по тези места призрака, наречен дух на писателя Ярослав Хашек, вилния е от край време, че той не е измислица на модерната епоха, а генетично наследство от древността, към което после е добавена малко, едновременно прекрасна и гадна измислица на модерната епоха. Херцогство Бохемия, което обхваща днешна Чехия, съществува от края на 9 век. Златна епоха преживява през 14 век под скиптера на краля си, император на Свещената Римска империя Карл IV, роден Вацлав. Дали говорим за същия крал Карл, за когото се твърди, че крал кларинети заедно с някаква кралица Клара? Това е напълно в съответствие с средновековната традиция да се принизява сакралното, което в Чехия има дълбоки корени. По-вероятно обаче не е, защото нито кларинета измислен тогава, нито сред четирите жени на Карл има някоя си Клара. За сметка на това пък от неговото време е останала най-старата работеща и до днес пивоварна в Чехия. Така или иначе, когато през 1883 година в Прага се ражда бъдещия писател и журналист Ярослав Хашек, Чехия е част от Австро-Унгария, абсолютна монархия, начало с император Франц Йосиф I. Официалният разпад на тази империя предстои след Първата световна война, но вече е започнал с натрупаните в нея противоречия и напрежението, което понякога тлее, а понякога избухва. Прага е център на сблъсъци между чехите и немското малцинство. Дори през 1897 година там е въведено военно положение. Гимназиста Хашек участва активно в размириците, бие се с немците и с полицията, чупи витрини, арестуване няколко пъти, изобщо държи се като хулиган, какъвто си е всъщност. Семейството му е бедно, той завършва криволяво гимназия и започва да работи. Като казвам работи, имам предвид да е на някаква работа, която или оплесква до там, че го изхвърлят, или сам напуска, най-вече за да пътешества. До 1903 година Хашек обикаля не само Чехия, но и целите Балкани. Много пъти е арестуван като скитник. Забърква се за малко и с македонските комити. През 1903 обаче заедно с приятеля си Хаек издават съвместна стихосбирка. Тя е зле приета, но Хашек получава за нея пари. И това определя категоричното му решение за напред да работи писател. Струва му се лесно.

Когато някой критик се запита за героя на Хашек, идиот ли е Швейк или не е идиот, той първо би трябвало да зададе този въпрос по отношение на самия автор. Да, мнозина наистина смятат Хашек за идиот. А често и той се държи като такъв. Една вечер, докато си стои пиян на моста и гледа реката, минувач решава, че се кани да се самоубие и вика полиция. Арестуват го, а той се представя за свети Ян Непомуцки. Кога си роден? Аз никога не съм се раждал, отговаря той. Мен ме уловиха в реката. Пращат го в Лудница, където доктор естествено установява, че човека е напълно нормален, само дето е голям ироник и забърква житейски каши, за да прави от тях литературни сюжети. При друг случай, вече след началото на войната, в която Австро-Унгария воюва и с Русия, Хашек отива на хотел, регистрира се като руския гражданин Лев Николаевич Тургенев, а за цел на пристигането си вписва ревизия на австрийския генерален щаб. Полицията го прибира като шпионин, но той кротко обяснява, че е патриот и иска само да провери как в това тежко за страната време функционира родната полиция. Подобни приключения се случват с всичко, до което Ярослав Хашек се докосне. Още 22 годишен той се влюбва в Ярмила Майерова, но нейните родители не искат сватба с безработния пияница и анархист, който официално се е отказал от църквата. След 4 години обаче Хашек става редактор на списание «Светът на животни».

Издигнат така в обществената иерархия, подплатени със стабилен доход, плюс отказа си от анархизма и незнайно как получен от църковните власти документ, че се е върнал в лоното на католицизма, той все пак се жени за Ярмила. Ражда им се син, за който Хашек се грижи самоотвержено, като го мъкне по всички кръчми. Веднъж го забравя още в третата поред и въпреки, че жена му го намира лесно, защото знае маршрута на бащата, това прелива чашата. 2 години след сватбата те се разделят.

Още по-кратко от брака Ярослав Хашек издържа на редакторския пост в списанието «Света на животните». Той нищо не разбира от животни, освен малко от улични кучета, тъй като в някакъв момент лови помияри, измисля им елитен происход и ги продава за чистокръвни. Пък и тона на изданието му е скучен, затова започва да измисля причудливи животни, като мухата с 16 крила или знаменития древен идиотозавър, които описва. Читателите негодуват, Хашек е изгонен. Това обаче не го спира да пише и публикува какво ли не, къде ли не. За 10 години преди войната той публикува над 1000 сатирични разкази и фелетони с около 80 псевдонима. Критиката не го харесва, другите писатели го подиграват, защото творбите му не били литературни, но хората го четат. Естествено, активна личност като него няма как да не се набърка и в политиката. Там също внася творчески хаос. Отначало Хашек е анархист, в полицейските сводки дори е записан като опасен анархист. Той обаче си дава сметка, че да си организиран анархист е твърде абсурдно и зарязва организацията. Не харесва обаче нито една друга партия, пък и те не го харесват. Затова активира позабравената партия на умерения прогрес в рамките на закона. Той самия създава тази пародия с неколцина приятели още през 1904 в кръчмата «Златния литър», но едва през 1911 в кръчмата «Краварника» те обявяват, че се включват в предстоящите избори. Партийната програма е много съдържателна. Тя настоява за възстановяване на робството, създаване на държавни заведения за слабоумни депутати, връщане на Светата инквизиция и въвеждане на алкохолизма като задължителен за всички. Обещанията към избирателите също са значими. Ще ви защитим от земетресенията в Мексико. Или всеки наш избирател ще получи по един джобен аквариум. За членове на партията се записват не само истински алкохолици, но и част от интелектуалния елит на тогавашна Чехия. На нейни заседания с халба в ръка е присъствал дори Франц Кафка. Но на самите избори партията на умерения прогрес търпи провал и получава само 36 гласа.

Постепенно обаче, докато всички се забавляват така, един нов свят настъпва. В Европа започва Първата световна война, а в Прага кръчмаря Палевец, човек с изключително мръсна уста, не успява да се въздържи от коментар как мухите засрали портрета на император Франц Йосиф. Така започва онази сочна, дълга и широка история на Швейк, която Хашек до голяма степен изживява лично, докато служи в 91-и пехотен полк в чески Бодейовице. Той мрази прогнилата австрийска монархия, така че в някакъв момент дезертира и минава от другата страна на фронта при руснаците. Там се записва за болшевик, участва в гражданската война и изобщо прекарва цели 5 години при победилия социализъм. Не знам доколко наистина споделя тези идеи, но факт е, че там не написва нищо, което да остане в литературното му наследство. По-късно се връща в Чехия, където пише разказа «Комендант на град Богулма», истинска сатирична история от червеното му минало. Ако това беше публикувано в Съветска Русия, със сигурност революционния разстрел нямаше да му се размине. Но може и да греша. Не греша обаче за това, че неотдавна, когато Путин завзе Крим, руснаци там изгориха наклада различни книги, сред които и Швейк. Както и да е. Сигурно има много позорни моменти в болшевишкия период на Ярослав Хашек. Но най-важното е, че той минава през него и остава жив, за да си седне на дебелия задник и вече доста болен и изтощен да сътвори най-великата история на своя живот – приключенията на добрия войник Швейк. Едва 40 годишен, на 3 януари 1923, докато диктува на един приятел, Хашек казва: «Швейк умира тежко». После се обръща към стената и не мърда повече.

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
2: Слушайте!
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.
4: Радио Пловдив. Класик.

0: Prege. Prege. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 23 с Младен Влашки.
1: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие сте с Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

Днес ще чуем един прекрасен концерт на Sting и Гил Еванс. Казва се Последна сесия и се е състоял 1987 година в Перуджа джаз фестивал. И веднага започваме с първата композиция, която е със заглавието Опит.

0: Molto grazie, grazie molto. Gelevens Band.
1: Вие сте с Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. Продължаваме с Sting и Gil Evans. Ето и кои са музикантите, участващи в този концерт. Sting, китара и вокали. Gil Evans, клавишни. Bradford Marsalis, тенор саксофон. Крис Хънтер, алт саксофон. Марк Еган, бас. И Дани Готлиб, ударни. Продължаваме с още две композиции. Те са Странни плодове и Сенки в дъжда.
0: This song is called Strange Fruit.

0: Grazie. Ciao a tutti.
1: Studio Edno. Номер едно.
2: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио едно.

0: На пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
2: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.
3: Вие слушате Радио Пловдив.

0: Вие сте с Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. Днес слушаме Sting и Gil Evans на живо в Перуджа Jazz Festival. Продължаваме с още три композиции. Те са с заглавията Малко крило, Идва време и Помисли.
1: This is a song by Jimi Hendrix.

0: Пойдем!
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

Днес в Jazz Live до полунощ слушахме един концерт на Sting и Gil Evans. Състоял се през 1987 година в Перуджа, джаз фестивал. Остана време да чуем още две композиции. Това са Убийство по номер и Чай в Сахара. А в последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден на кратко. Иран поиска гаранции за правата на народа, за да сключи споразумение с Съединените щати. Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви,

0: че иска да продължи преговорите за мир с Русия преди идването на зимата, за да се възползва от по-добрите стратегически позиции за Киев. Управляващата партия Прогресивна България не се отказва от плановете да бъдат замразени депутатските заплати. Синдикалните организации на КТ Подкрепа имат готовност за протести заради анонсите на управляващите, че е възможно замразяване на заплатите в бюджетната сфера. Съществува сигнал, подаден срещу апелативния прокурор на Пловдив от висш полицейски служител за оказан натиск и неправомерни действия, обяви министърът на правосъдието Николай Найденов. Следват подробностите за тези и други новини. Иран поиска гаранции за правата на народа, за да сключи споразумение с Съединените щати. Нямаме никакво доверие на думите и обещанията на врага, заяви главният ирански преговарящ Мохамед Багер Галибаф, след като положи клетва като преизбран председател на парламента в Техеран. Галибаф добави, че Иран иска да види ясни резултати, преди да изпълни своите задължения в замяна. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви пред телевизия Fox News, че е възможно скоро да бъде сключено споразумение, като според него Иран е съгласен да се откаже от разработването на ядрени оръжия. В същото време той подчерта, че ако преговорите се провалят, подновяването на военните действия остава на масата. Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че иска да продължи преговорите за мир с Русия преди идването на зимата, за да се възползва от по-добрите стратегически позиции на Киев. От декември 2025 година Русия започна да губи инициативата на бойното поле, каза Зеленски в ефира на американската телевизия CBS, още от редактора Лъчезар Валев.
1: Преди зимата трябва да намерим дипломатически начин да седнем и да говорим, каза Зеленски, добавяйки, че това зависи от натиска върху руския президент Владимир Путин. Според украинския лидер има и възможност за организиране на преговори с европейска помощ или двустранни разговори с Русия. Но Зеленски повтори призива си за налагане на по-сурови санкции на Русия. Апелът на Зеленски за по-скорочни преговори.

0: на ракети, които биха били от полза за Киев да брани небето си. Украина се надява да сключи сделка с Съединените щати за съвместна технология за дронове, каза още Зеленски, като Киев може да предостави своята експертиза и 5-годишен опит в свалянето на руски дронови ракети. За новините Лъчезар Валев.
1: Едно дете е загинало, а други 6 души са били ранени при атака с дронове срещу контролирани от Русия град Геническ, Херсонска област. Съобщи назначението от Москва прес-секретар на губернатора Владимир Василенко, цитиран от агенция ТАС. 2 мъже са били ранени при атака с дрон срещу Брянска област в Русия. Същевременно една жена е била убита и 9 души ранени при руски атаки срещу Днепропетровска област, съобщи в Телеграм ръководителят на местната военна администрация Александър Ганжа. 8 души са пострадали при руски атаки и срещу Херсонска област от началото на вчерашния ден, съобщи ръководителят на военната администрация на областта в приложението Telegram, цитирано от Укринформ. Най-малко 2 палестинци са били убити, а 12 ранени в кафене в ивицата Газа след израелски въздушен удар срещу мястото, където хора са се били събрали да празнуват, съобщиха палестинските здравни власти, цитирани от агенция Reuters. Порано вчера палестинец беше застрелян, докато се опитвал да влезе нелегално в Ерусалим, като е прескачал стената, издигната в окупирания западен бряг. Междувременно 2 израелски момичета бяха ранени с нощи в автомобил близо до селище в южната част на западния бряг, съобщиха израелската армия и службите за извънредни ситуации. Израелски войник неутрализира терориста на място, съобщиха военните власти. Френският президент Емануел Макрон заяви, че стабилността в Близкия изток трябва да започне с Ливан, където оръжията трябва да замлъкнат завинаги и възможно най-скоро. Няма оправдание за голямата ескалация, която се случва в Южен Ливан, написа Макрон в Екс. Той подчерта, че Франция ще продължи да подкрепя ливанските власти в усилията им за възстановяване на суверенитета на държавата и териториалната цялост на страната. Освен това, френският президент посочи, че споразумение между Вашингтон и Техеран трябва да бъде постигнато бързо. Порано вчера Франция поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН, след като израелската армия превзе средновековния замък Бофор в Ливан, където вече се вее израелското знаме. Според цитирани от агенция Франс през дипломатически източници, Съветът за сигурност на ООН ще проведе днес извънредно заседание относно разширяването на офанзивата на Израел в Ливан. С 4 ареста до сега властите в Кипър смятат, че са предотвратили един от най-сериозните случаи на планирана терористична атака. Според съобщеното до сега, заподозрените в престъпната организация са от палестински произход, а целта им се предполага, че са били израелски граждани. Задържаните са граждани на трети страни, пребиваващи в област Ларнака, съобщи полицията, като се предполага, че те са палестинци. Разследването продължава. Управляващата партия Прогресивна България не се отказва от плановете да бъдат замразени депутатските заплати. В интервю за Българското национално радио народният представител Димитър Здравков заяви, че ще бъде премахнато и действащото в момента автоматично увеличаване на възнагражденията в зависимост от размера на средната заплата. Заявеното намерение идва след като Народното събрание прие правилника си за работа, без да заложи в него обещаното преди това замразяване на депутатските заплати.
2: Правилника на Народното събрание съвсем скоро ще бъде отворен да нанесем и действително да замразим нашите възнаграждения, които са функция на средната заплата. А от нашата заплата на народния представител пък вече детерминирани са останалите на висшите публични длъжности в изпълнителната власт и на президента и вицепрезидента. Така че това ще бъде направено.
1: Заяви депутатът Димитър Здравков в интервю за Българското национално радио. Синдикалните организации на КТ Подкрепа имат готовност за протести заради анонсите на управляващите, че е възможно замразяване на заплатите в бюджетната сфера. Това съобщи в интервю за предаването на Българското национално радио неделя 150 президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Той припомни, че държавните служители нямат право да работят на втори трудов договор, на граждански договор или да развиват стопанска дейност.
3: Някои от колегите са изключително радикално настроени, изключително радикално, другите по-малко радикално, но пак са настроени.
1: Манолов изрази притеснение, че социалните партньори ще видят проектобюджета ден преди заседанието на Тристранния съвет. От коалиция Демократи

0: местността Баба Алино край Варна. Това съобщи в интервю за Националното радио заместник-председателят на парламентарната група Божидар Божанов. Той обясни, че ще поискат и изслушване в Народното събрание на председателя на агенцията.
1: За да каже какво всъщност се е случило. Това прави в националната сигурност ли е, корупция на средно ниво ли е, какво е. Трябва да го подбележим обаче, че през цялото това време всички тези институции са били под контрола на ГЕРБ и на ДПС, като изключим общината. Но РДНСК, РИОСВ, ДАНС, прокуратура, която, доколкото знам, има сигнали от община Варна достатъчно рано във времето. И по тези сигнали също не се е работило. Нито от прокуратура, нито от РДНСК, нито от никой.
0: Каза Божанов. Според депутата от Възраждане Коста Стоянов, който първи сигнализира за това незаконно строителство, Общинската администрация на Варна и кметът Благомир Коцев са знали за незаконния град от повече от една година. Коста Стоянов е категоричен, че когато има незаконно строителство, сградите трябва да бъдат съборени. Той съобщи, че секретен доклад на ДАНС, изпратен миналата година до председателя на Народното събрание Наталия Киселова, е умишлено скрит от депутатите, тъй като ГЕРБ и ДПС според Стоянов не са искали да излязат всички данни за изгонването от страната и връщането дни след това на лидера на украинската корпорация КУП Олег Невзоров. Съществува сигнал, подаден срещу апелативния прокурор на Пловдив от висш полицейски служител за оказан натиск и неправомерни действия, каза министърът на правосъдието Николай Наденов пред Българската национална телевизия. Сигналът е от миналия месец и е адресиран до инспектората към Висшия съдебен съвет, до министъра на правосъдието, до главния прокурор, но като че ли инспекторатът не е реагирал на този сигнал. Той е подробен, но въпреки това от инспектората не са го върнали като нередовен, посочи Найденов. Ако данните се окажат верни, това ще означава най-малкото образуване на дисциплинарно производство, тъй като се съдържат и по-сериозни твърдения за упражнен неправомерен натиск при изпълнение на служебни задължения, искане на лични услуги, свързани с човек от семейството на апелативния прокурор, добави министърът.

0: решени и ще тъжат върху съдебната система, посочи той. Реформа ще бъде оттеглянето на Борислав Сарафов, когато начинът на работа в прокуратурата бъде различен, когато водещ стане законът и когато прокуратурата търси справедливостта. Това коментира в телевизионно интервю вътрешният министър Иван Демерджиев. Магистратите в прокуратурата трябва да осъзнаят функцията си и същността на службата, която изпълняват, заяви той. Прокурорите и част от съдиите трябва да осъзнаят, че този модел е нетърпим за българите, посочи Демерджиев. Спортните вести представя Светослав Табаков.
1: Стиляна Николова спечели титлата в финала с бухалки и сребърните медали на топки и лента на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Николова е осма на обръч, а Ева Брезалиева е с 6, 7 и 8 място в финалите. С две титли от тях е Дарья Варфоломеев от Германия, а с една София Ютериакова от Русия. А ансамблът на България изигра с груби грешки съчетанието си с 5 топки и остана последен в единствения финал, за който се класира. Абсолютните европейски шампионки от Испания спечелиха и този финал, и другия с 3 обръча и 2 чифта бухалки. България завърши шампионата с общо 8 медала, 4 златни и 4 сребърни. Младият испански талант Рафаел Ходар и фаворитът след отпадането на Яник Синер, Александър Зверев от Германия, станаха първите двама четвъртфиналисти при мъжете на тенис турнир от големия шлем Ролан Гарос. Ходар победи с 3-2 сета сънародника си Пабло Кареньо Буста. Така той ще срещне Зверев, отстранил с 3-0 сета нидерландеца Еспер де Йонг. А Димитър Кисимов се класира за втория кръг при юношите. 18-годишният българин победи на старта с 7-5 и 6-1 представителя на домакините от Франция Аарон Габе. Доскорошният капитан на ЦСКА и национал на България Иван Торицов подписа 3-годишен договор с Динамо Батуми, съобщиха от грузинския футболен клуб. Черна гора е изключително силен и добре организиран тим, това заяви селекционерът на националния ни отбор по футбол Александър Димитров. От 19 часа днес българите срещат този балкански съперник в контрола на стадион Христо Ботев в Пловдив. Резултати от приятелски срещи преди световното първенство по футбол. Еквадор, Саудитска Арабия 2-1, Южна Корея, Тринидад и Тобаго 5-0, Мексико, Австралия 1-0, Япония, Исландия 1-0, Швейцария, Йордания 4-1, Чехия, Косово 2-1, Кабо Верде, Сърбия 3-0 и Полша, Украина 0-2. Черноморе тича отново стана шампион на България по водна топка. В финалния матч от държавното първенство във Варна тимът надделя над съгражданите си от Спартак с 10-7. Датчанинът е Йонас Вингегор, големият победител в колоездачната обиколка на Италия. Италианецът Джонатан Милан спечели последния етап в Рим. Канадският национален отбор по хокей на лед, който винаги е фаворит за световната титла, този път се превърна в разочарованието на първенството в Швейцария. Тимът загуби и матча за бронзовите медали от състава на Норвегия с 2-3 след продължение.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 11 градуса в Дупница до 21-22 градуса в Сандански, Лом и Оряхово. Валежите в Източна България отслабнаха и започнаха да спират. В София в момента температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, а атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е около средната стойност. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Само на отделни места в източните райони все още ще превали слаб дъжд. Ще е почти тихо. Сутринта главно в Североизточна България и по протежението на река Дунав ще има намалена видимост. През деня преди обяд повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса, в североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25, за София около 27. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Временно се ограничава аварийната лента в посока София при 24-ти километър на автомагистрала Хемус поради катастрофа, съобщиха от агенция.

0: и пътна инфраструктура. Сложена е сигнална количка. От днес до 4 юни от 8 до 18 часа ще се почистват тротуари на мостови съоръжения от 89 до 91 км на автомагистрала Хемус в посока Варна в област Ловеч. За изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е нужно водачите да се движат с повишено внимание. В край на бюлетина ето отново по-важното в него. Иран поиска гаранции за правата на народа, за да сключи споразумение с Съединените щати. Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че иска да продължи преговорите за мир с Русия преди идването на зимата, за да се възползва от по-добрите стратегически позиции на Киев. Управляващата партия Прогресивна България не се отказва от плановете да бъдат замразени депутатските заплати. Синдикалните организации на КТ Подкрепа имат готовност за протести заради анонсите на управляващите, че е възможно замразяване на заплатите в бюджетната сфера. Съществува сигнал, подаден срещу апелативния прокурор на Пловдив от висш полицейски служител за оказан натиск и неправомерни действия, обяви министърът на правосъдието Николай Найденов. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Калин Дацов и Димитър Пенков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Добра нощ, дами и господа, аз съм Боби Иванчев. Вече сме 1 юни 2026 година. Да честим празника на децата. Страхотен празник, много весел ден, много весела дата. Ще си говорим за нея малко по-късно в предаването. След малко имаме интересен разговор на друга тема. Затова бързам да започна с една песен, която се казва «Очаквай любовта» на певица, която може би не се чували много често в ефира. Тя се казва Майя Гълъбова. Песната е «Очаквай любовта». Няма да ви хареса.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Треска събота. Треска в събота.
1: Здравейте, в ефира на Радио Пловдив. Започва предаването Треска в събота. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова и Александър Кочев. Днес отново ще бъдем заедно до 15 часа. Ето какво да очаквате. След малко стартираме с информация за предстоящи музикални събития, които ще се случат на територията на България. В 13 часа започва обиколката ни в годините назад с музиката на 20 век. Очаквайте рубриките на предаването Рок акцент и Блус акцент, съответно за блус и рок музика. В 14 часа стартира и времето за любителите на концертни изпълнения. Кой ще звучи днес, очаквайте да разберете по-късно. Тази рубрика можете да слушате и събота вечер от 22 до 24 часа по Радио Пловдив, както и в неделя от 19. Предаването е Треска в събота, радиото е Пловдив. Останете с нас!

По Радио Пловдив днес ще слушаме концертни изпълнения на Дио. Американската хеви метал група е сформирана през 1982 година от вокалиста Рони Джеймс Дио. Бандата има в архива си 10 студийни албума, от които е продала близо 10 милиона копия в целия свят. Сега поглед към концерта, който днес ще звучи в ефира на Радио Пловдив. Записите са направени през 1993 година в Hammersmith Apollo в Лондон. Тогава на 12 декември рок-бандът изнася концерт в знаменитото лондонско здание. На носител този албум беше реализиран с заглавие Life in London, Hammersmith Apollo. Той излезе повече от 20 години след оригиналния си запис.

това се случи в средата на 2014 година. Албумът е издаден от Eagle Rock в няколко различни формата, DVD, Blu-ray, двойно CD и дигитален албум. Ние започнахме с концертните изпълнения, оттам чухме парчето Stand Up and Shout. Сега продължаваме с Strange Highways и Don't Talk to Strangers.

0: Thank you. Bloody hell, you guys are great. Thank you so much. Thank you. We should like to do another track for you, as we already have one anyway, from the newest album by us, from the Strange Highways album. This one, strange song, this, like a strange album. It's called Evolution. Voila.
1: Предаването Live звучат концертни изпълнения на рок-бандата Dio от Live in London Hammersmith Apollo. Концертът е филмиран в лондонската зала на 12 декември 1993 година. Това е последната вечер от европейското турне на бандата в подкрепа на албума Strange Highways. Тогава съставът на Dio включва Рони Джеймс Дио, вокалист, Вини Апис, барабани, Джеф Пилзен, бас и Трейси Джи, китара. Dio представят парчетата от новия си тогава албум Strange Highways. Това е шестият албум в...

кариерата на Дио и първи след като Рони Джеймс Дио и Вини Апи се включват в реюнион турнето на Black Sabbath. Албумът излиза през месец октомври 1993 на концерта в Лондон, който е през декември, звучат парчета от този албум. Наред с тях бандата изпълнява и класики на Дио, както и любими парчета от кариерата на Рони с Black Sabbath.

В ефира на Радио Пловдив слушаме концертни изпълнения на Дио от 90-те години на миналия век. Участието на бандата е в Лондон. Той е част от промоцията на албума Strange Highways. В средата на 90-те години в интервю за Extreme Magazine Рони Джеймс Дио споделя по повод албума. Когато правихме част от парчетата за албума, от звукозаписната компания възкликнаха: «Уау, не знаем какво да правим с това, така че хвърляйте се в дълбокото и каквото стане. Ако изплувате и направите добър албум, ще го подкрепим, ако ли не, здраве да е». Те наистина не направиха нищо за албума, продължава Дио. В онзи момент се почувствахме обидени и бяхме готови да напуснем лейбъла. Усещахме, че той не е за нас. Но мога да кажа, че аз не съм от хората, които обвиняват другите за несгодите си, и започнах да мисля, може би албумът наистина звучи старомодно и това е проблем. Тогава започнахме да пишем песни за Strange Highways по нов начин и запазихме този стил до 1996 година и албума Angry Machine. Решихме, че е по-добре да направим няколко стъпки напред към новото хилядолетие, а не да бъдем реюнион банда и да правим албуми, звучащи като наши албуми от преди 10 години. Не исках да направя нещо, което да звучи като Holy Diver, но 10 години по-късно. Това споделя Рони Джеймс Дио по повод парчетата от албума Strange Highways. В подкрепа на този албум е концертът, който днес звучи по Радио Пловдив. Сега продължаваме с парчета от там.

по Радио Пловдив звучат концертни изпълнения на Дио. Американската хеви метал група е сформирана през 1982 година от вокалиста Рони Джеймс Дио. След като напуска Black Sabbath, той решава да сформира нова банда и го прави заедно с бившия си колега и барбанист на Sabbath Вини Апис. Името на бандата избират, защото по това време името Дио вече е познато. Групата издава дебютния си албум Holy Diver през 1983 година. Той, както и втори албум на бандата The Last In Line от 1984, са най-успешните в кариерата на групата. Те стават платинени с продажба от над 1 милион копия. В дискографията си Дио имат 10 студийни албума, като последният е Master of the Moon от 2004 година. Освен студийни албуми, групата реализира 7 концертни и 13

9 компилации, 9 видеоалбума, 1 EP и 14 сингъла. Дио са продали близо 10 милиона копия от албумите си в целия свят. Концертният им албум Live in London, Hammersmith Apollo, който днес звучи по радио Пловдив, е последният издаден албум в дискографията на бандата. Записите в него са от преди повече от 20 години, но самият албум излезе в средата на 2014 година от Eagle Rock. Сега продължаваме с парчета от този албум.

0: Please welcome on stage.
1: Здравейте на вълните на Радио Пловдив. Започва предаването Лайф. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев. Ето, че отново е време за рубриката, посветена на MTV. И отново, преди да чуем днешния концерт, ще ви предложа любопитни факти за телевизията. Първото излъчване на MTV в Съединените щати е на 1 август 1981 година, а европейската версия стартира през 1987. Тя се превръща в неизменна част от юношеството на милиони зрители на Стария континент. През десетилетията MTV създаде едни от най-знаковите моменти в музикалната и поп-културата, като премиерата на Thriller на Майкъл Джексън през 1983 година. Пробивът на Нирвана с Smells Like a Teen Spirit, който изстреля алтернативната сцена в мейнстрима, емблематичните издания на MTV Unplugged, които разкриха нови измерения на артистите, както и формати като The Real World, които дадоха началото на модерните реалити предавания. Всичко това и онези незабравими мигове на блясък и провокация от Мадона до Къртни Лъв превърнаха MTV не просто в телевизия, а в сцена на цяла една културна епоха. Сега ние отново насочваме вниманието си към акустичните концерти на MTV Unplugged. Приятно слушане! You plugged in. Now unplug. Unplugged MTV Live and Acoustic is also featured on the following radio stations.

0: When we talked about this project, you know, from the very beginning, there were a lot of question marks up in the air, but one thing was clear from right from the beginning, where we want to do this, we go back to Athens. And you know why?
1: Вие слушате Радио Пловдив, предаването е Live, а за днес сме ви приготвили концерт на Scorpions. Записи от този концерт бяха излъчени по телевизията MTV през месец ноември 2014 година. Също тогава те бяха реализирани на различни носители като албум на Scorpions. Излязоха като CD, DVD и Blu-ray формати, а заглавието на албума е MTV Unplugged на живо от Атина. Това е първото MTV шоу в кариерата на бандата. То е записано на 11 и 12 септември 2013 година, когато Scorpions изнася два концерта в Гърция. Когато се заехме с идеята да свирим акустично шоу, веднага си помислихме за Гърция, споделя Клаус Майне, а Матиас Япс допълва. Имаме забележителни фенове по целия свят, но гръцките ни почитатели са най-упоритите. Що се отнася до избора на място на концерта, Майне обяснява. Свирили сме тук преди много години. Това е прекрасно място. Забележителният пейзаж обаче е една от причините Скорпионс да изберат този античен театър за концерта си. Друга е, че това е първото шоу на открито в историята на MTV Unplugged. Сега към самите изпълнения. Ние ще ги чуем в рамките на две предавания. Вече стартирахме с първото парче Stinky на Tail, а сега наред са Can't Live Without You, Picture Life и Speed is Coming.
0: Because we can't live without you!

0: Thank you so much. Infaristo, thank you. Oh yeah. Music is all about emotions and this song was simply.
1: Предаването Live по Радио Пловдив днес слушаме концертни изпълнения на Scorpions от албума им MTV Unplugged. По повод албума през 2013 година Клаус Майне даде обширно интервю за Радио Класик Рок. В него той говори за самия албум, за групата, за записите, за юбилеи и други любопитни подробности. В предаването ще чуете някои от нещата, които Майне споделя. Първото предложение, което имахме за MTV Unplugged, беше през 80-те години на миналия век, казва вокалистът на Scorpions и допълва. Но тогава така и не го направихме. Сега, толкова години по-късно и след дългогодишна

80-те години на миналия век, казва вокалистът на Скорпионс и допълва. Но тогава така и не го направихме. Сега, толкова години по-късно и след дългогодишна кариера на групата, за нас това предложение беше като черешката на тортата, но в същото време и голямо предизвикателство. Искахме да излезем с нещо специално, което илюстрира голяма чест, че ставаме част от голямото семейство на MTV Unplugged. Искахме да включим песни, които никога не сме изпълнявали лайв. Върнахме се назад в 70-те и 80-те години и направихме чисто нов сет за нашите фенове, какъвто не са чували на живо от Scorpions. Освен стари класики, като допълнение включихме и няколко чисто нови песни. На финала се получи доста приятен и атрактивен сет. Това сподели Клаус Майне пред Classic Rock, а сега продължаваме с изпълнение от концерта. Ще чуем Born to Touch Your Feeling и The Best Is Yet to Come.

0: Thank you so much. Thank you. All right. So we have a new song for you.
1: По Радио Пловдив днес звучат концертни изпълнения на Scorpions. Те са от MTV Unplugged на бандата, състоял се в Гърция. Мястото е известният античен театър, намиращ се на хълма Ликабетус, недалеч от Атина. Предпочетохме Гърция, коментира Клаус Майне, защото никъде другаде в Европа не можеш да направиш концерт на открито през септември. Там дори и тогава вечерите са доста топли. Исторически това е първият MTV Unplugged, записан под открито небе. Обикновено тези шоу-програми се записват в студио с няколко стотин зрители. Scorpions обаче записват пред хиляди почитатели на открит амфитеатър близо до Атина. Беше забележително да направим всичко това под открито небе, разказва вокалистът на Scorpions. Гръцките ни почитатели обичат старите ни неща. Те знаят наизуст почти всичките ни песни. Когато запеем пред тях, обратната реакция е мигновена. Точно за това обичаме да правим концерти там и избрахме да запишем MTV Unplugged точно в Гърция. Сега по Радио Пловдив продължаваме с записи на Scorpions от Гърция 2013. Следват парчетата Dancing with the Moonlight и In Trance.
0: This is called Dancing with the Moonlight.

0: Die Welt von Kita!
1: На честотите на Радио Пловдив днес звучат Scorpions. Записите са от техния концертен албум MTV Unplugged. В сетлиста Scorpions включват песни, различни от парчетата, които обикновено свирят на концерти. Сетлистът е направен от групата съвместно с шведски продуценти, а аранжиментите са на шведския композитор и аранжор Ханс Гардемар и на китариста на Scorpions Матиас Япс. Япс на няколко пъти пътува до Швеция, както и шведите посещават Германия, докато се стигне до финалния сет. Започнахме да конструираме шоуто в началото на 2013 година, отне ни 5-6 месеца, споделя Майне. Целта беше в Атина да отидем с нещо, с което ще оставим без думи. На финала Scorpions включват в сет листа си общо 25 песни. Те са направени в напълно различни от познатите аранжименти. На сцената, наред с групата и класическите китари и барабани, има още и хавайски китара, акордеон, пиано, хармоника. Музикантите са общо 18 на брой. В лайфа на Scorpions се включва и гръцки струнен октет от Атина. С този концерт и подробности за него ще продължим и следващия път, отново в предаването лайв по Радио Пловдив. А сега към музиката. За днес остана да чуем още When You Come Into My Life, едно соло на Матиас Япс, Delicate Dance, следва Рудолф Шенкер с Love is the Answer и ще завършим с Клаус Майне и Follow Your Heart. This is When You Came Into My Life.

0: Thank you so much. Thank you. And now I want to announce the next song performed by Mr. Rudolf.
1: Вие слушахте предаването Live. Екипът, който го подготви за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

Reggae. Reggae. Един час света на книгите. С Младен Влашки.